Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.

0: удзячны табе за тое, што ты для мяне.
1: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: I saw a blind man in Amsterdam with a box around his neck.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогу стейсис висьенс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Ён прысвечаны 30-годдзю праваабарончага цэнтра «Вясна». І ў рубрыцы «Праваабарончы слоўнік» прасочым тое, як «Вясна» узнікала. У рубрыцы «Апытанка» пастараемся адказаць на пытанне, якое бы была Беларусь без «Вясны». У рубрыцы «Каментар» мы пачуем голас самого Алеся Беляцкага.
9: «Вясна» працягвае працаваць, і мы, пражыўшы 30 гадоў, я думаю, што будзем і далей актыўна дапамагаць беларускаму грамадству супраціўляцца таталітарнаму рэжыму Лукашэнкі.
8: Усё гэта пасля музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзялоўская. 26 красавіка споўнілася 30 гадоў, як дзейнічае праваабарончы цэнтр «Вясна». А тут у рубрыцы мы паглядзім, як жа ўзнікала сама «Вясна».
0: Праваабарончы слоўнік.
1: 26 красавіка 1996 года лічыцца днём узнікнення праваабарончай ініцыятывы пад назвай «Вясна-96», пазней праваабарончы цэнтр «Вясна». У гэты дзень актывісты арганізаваліся для пошуку затрыманых удзельнікаў акцыі «Чарнобыльскі шлях» 1996 года. Старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкі згадваў, цытата, «Вясна 96 года запомніцца назаўсёды шэрагам буйных спантанных акцый, якія прайшлі ў свядомым у двукоссі Менску, бунтам вольнасці незадаволеных мінчукоў. Вясной 96 года Лукашэнка вырашыў даць бой вулічнай дэмакратыі. І калі акцыі 15 сакавіка «Дзень Канстытуцыі», 24 сакавіка «Святкаванне Дня Незалежнасці» і 2 красавіка «Дэманстрацыя пратэсту супраць саюзнай дамовы» прайшлі адносна спакойна, дык 26 красавіка на Чарнобыльскі шлях міліцыя атрымала дазвол на гвалт. 26 і 27 красавіка было арыштавана некалькі сотняў асобаў. Юрый Хадыка і Вячаслаў Сіўчык патрапілі ў СІЗА. Яны абвясцілі галадоўку, якую трымалі па 3 тыдні, аж пакуль іх пад ціскам Ельцына не выпусціў Лукашэнка. 27 красавіка было арыштавана амаль усё кіраўніцтва БНФ. За кратамі апынуліся Юрась Хадыка, Вячаслаў Сіўчык, Лявон Баршэўскі, Вінцок Вячорка, Віктор Івашкевіч ды іншыя. Было адчуванне, што можа настаць і наступная хваля рэпрэсій, і мы пойдзем следам за арыштаванымі. Але ўлады праз некалькі дзён адкруцілі назад, і Вячорка з Баршчэўскім былі выпушчаныя. Трэба было штосьці супрацьстаўляць гэтаму дзяржаўнаму гвалту. Неўзабаве на офісе БНФ, па маёй ініцыятыве, згадвае Лес Беляцкі, была сабрана група людзей, у якую ўваходзілі Галіна Вашчанка, Майя Кляшторная, ды яшчэ некалькі асобаў, і якая распачала тэрмінова новыя дзеянні па зборы інфармацыі пра затрыманых, пошук дапамогі сем'ям. Хутка такую дапамогу ў выглядзе харчоў, макароны, алеі, крупа мне перадаў адзін з маіх добрых знаёмых, прозвішча якога пакуль што яшчэ рана называць. У музеі Багдановіча мы з супрацоўнікамі музея фасавалі гэтыя харчы ў поліэтыленавыя пакеты з фірменным знакам музея Багдановіча, а затым раздавалі пацярпелым ды іх сем'ям. Так завезлі добры вораг харчоў дадому сем'ям Юрася Хадыкі ды Вячаслава Сіўчыка, якія яшчэ знаходзіліся ў вязніцы. З 1996 года у мяне, згадвае Лес Бяляцкі, захавалася копія заяўкі на пікет каля Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь, падпісаная мною і яшчэ адным менскім дэпутатам Уладзімірам Несцерам, дзе мы прасілі дазволіць нам правесці пікет 28 жніўня з 11 да 16 гадзін з тэмаю «Спыніць пераследаванне грамадзян па палітычных матывах». Напалоханыя грамадскай актыўнасцю ўлады пачалі перашкаджаць нават у правядзенні чыста культурніцкіх акцый. Так, 25 траўня, у дзень памяці Максіма Багдановіча, каля яго помніка, дзе традыцыйна збіраліся людзі і музей Максіма Багдановіча праводзіў традыцыйную імпрэзу з выступамі і музычнай часткаю, былі затрыманы некалькі чалавек, а на мяне, на той час яшчэ дырэктара музея Максіма Багдановіча, як на арганізатара так званай несанкцыянаванай акцыі, склалі пратаколы, спрабавалі асудзіць. Такі быў пачатак дзейнасці праваабарончага цэнтра «Вясна». Таксама ад пачатку я ствараў, згадвае Лес Бяляцкі, хроніку рэпрэсаваных, першы варыянт якой з'явіўся ў кніжцы «Менская вясна 96», а затым яна рэгулярна папаўнялася ў беларускіх ведамасцях, якія на эміграцыі пачаў выдаваць Зянон Пазняк. Фіксацыя парушэнняў правоў чалавека стала адной з галоўных задач. Канец цытаты. 15 чэрвеня 1999 года арганізацыя была зарэгістравана як грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы цэнтр «Вясна». Уяўляла сабой рэспубліканскае аб'яднанне з цэнтрам у горадзе Менску і рэгіянальнымі арганізацыямі

0: у большасці буйных гарадоў Беларусі. Але рашэннем Верхоўнага суда Рэспублікі Беларусь 28 кастрычніка 2003 года за ўдзел у назіранні падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 года грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы цэнтр Вясна» было беспадстаўна пазбаўлена дзяржаўнай рэгістрацыі. А 6 сакавіка 2004 года «Праваабарончы цэнтр Вясна» быў прыняты ў Міжнародную федэрацыю за правы чалавека – ФІДАЖ. Вось так узнікаў праваабарончы цэнтр «Вясна». Пазней было шмат чаго. Двойчы Алесь Бяляцкі быў за кратамі, а таксама яго калегі Марфа Рабкова, Уладзімір Лапковіч, Валянцін Стэфановіч, Андрэй Чапюк, Леанід Судаленка. Тым не менш «Вясна» выстаяла і цяпер яна святкуе свае 30 гадоў. У наступнай рубрыцы мы паспрабуем адказаць на пытанне, якой бы была б Беларусь без «Вясны».
1: Песни, спевая весна, у поветры снежинки зникают. На коленях сходит зима, от жаданьев я не утрываю. И так хочется у неба взлететь, але там я еще не шакаюсь.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская, а тут будет выказываться Алесь Беляцкий, старшиня правооборонного центра «Весна», былый политвязень и лауреат Нобелевской премии миру.
0: Комментар.
2: 96-й год был важный для политической истории Беларуси, для белорусского громадства, бо те изменения, которые были внесены в Конституцию, они фактично взломали демократичный лад Беларуси, повеличили, зробили полномочия президента необмежованными. Вось. И уличивая, что накерунок, ягоный вектор был засёды на обмежевание громадянских и политических прав и свобод, то под гэты каток потрапили тысячи и тысячи белорусов. Мы створали инициативную группу, это на початку была просто инициативная группа, якая займалася хуткой допомогой, различенной на ахвяры политических репрессий, якія тады з'явіліся уже сотни и сотни. На початку мы думали, что праца нашей группы будет недолгой, может год, может два. Ось, але, на жаль, так атрымліваецца, что мы працуем уже 30 годов и пакуль что свою працу скончать не збіраемся, потому что сама ситуация потребует от нас протягивать далей, займаться обороной правов человека у Беларуси, белорусских громадзянов и добиваться все ж таки змены, демократичной змены ситуации в Беларуси.
0: Коментар.
2: На початку мы ніяк не назывались, это была просто инициативная группа, створенная з активистов Белорусского народного фронта и не только, з супрацовников музея литературного Максима Богдановича. И мы занимались хуткой допомогой, мы собирали информацию. Еще же интернета не было тогда, еще информацию можно было отримливать и от людей, и по телефонах, вот таких стационарных, сотовых телефонов так само не было. И зразумела, что вот, когда затримливались сотни людей, и влады уже тогда начали практиковать вот эту закрытость системы, не давали никакой информации своякам, люди просто зникали, и в громадстве был, вядома, высокий уровень страха, непевности, вот, тем более, что перед этим, начиная с 88-го года, у нас массовые акции не разгонялись все ж таки. Мы не уже привыкли, что мы могли проводить и чернобыльские шляхи, и иншие мероприемства свободно. Подавалась заявка, мероприемство проводилось, и, как правило, никаких затриманий, арештов не было. Но уже 95-й год пошли тревожные сигналы, начались первые затримания, появились политические зневоленные. Ну а в 96-м году вот Лукашенко решил дать бой в уличные демократы, и акция «Чернобыльский шлях» для нас она символичная акция, богата в чем. Собрала около 40 тысяч человек, и люди вышли так само и в память Чернобыльской катастрофы, и супрать политики Лукашенко, накированные на сближение с Россией, с дачей белорусского суверенитета. И тогда было затримано несколько сотен человек. Вот мы были спочатку шокованы этим, але литерально наступный день уже начали працавать как инициативная группа. А назва «Весна» з'явилася уже позднее, когда мы зрозумели, что уже потреба в нашей праце есть, то мы протягивали свою працу наступные месяцы. И под час регистрации у лютым 97-го года уже назвали свою организацию «Весна». Весна 96. На память про старт, початок нашей вот такой, на жаль, невеселой, богато у чем, але вельми потребной працы.
0: Комментар.
2: Развитие у нас и шло, на жаль, все эти 30 годов не по узыходящей. Как раз мы весь час вертались до того, что, сдавалось, уже прошли, забылись. У нас отбылось такое «Back in USSR». Вот как певцы ведомой песни, коли поступово-поступово авторитарная система, якая панавала в Советском Союзе, она фактично была реставрована Лукашенко. И мы дошли до такого момента, это 2020 год, коли в огуле был обвешен жорсткий бой всім тим демократичним паросткам і демократичним настроєм, які панували в білоруському громадстві, влади почали війну фактично зі своїм народом. І сотні людей опинулися у тюрмі, тисячі людей былі збітыя, сотні тысяч вымушаныя былі выехаць з Беларусі. Сапраўды, як Лукашэнка кажа, праведзена была зачыстка тэрыторыі, улады вынішчылі любую магчымасць легальнай апазіцыйнай ці проста незалежнай працы грамадскіх арганізацый, палітычных партыяў, любых аб'яднанняў і дваравых аб'яднанняў, і аб'яднанняў больш шырокіх межах краіны. Любое жаданне людзей сказаць праўду, выказацца, все гэта душылася. Пад каток рэпрэсій патрапілі і беларускія нацыянальныя арганізацыі, ініцыятывы, выдавецтвы. І гэта сапраўды нагадвае выпаленую зямлю, калі ніч все жывое было вымушана ці схавацца, пакуль што прыхавацца, ці было знішчана гэтымі ўладамі. Такі вось акупацыйны, можна сказаць, рэжым, які варожа ставіцца да любой праявы людской салідарнасці і грамадскага аб'яднання вакол нейкіх ідэй.
0: Каментар.
2: Большасць нашых сяброў вымушана была выехаць з Беларусі за гэтыя 5 гадоў. Ужо восьмёра нашых сяброў прайшлі праз турэмнае зняволенне. І супраць фактычна ўсіх сяброў вясны была арганізована такая кампанія выціскання з Беларусі праз вопшыкі, праз допыты, праз затрыманні. І зараз большасць нашых сяброў працуе з-за мяжы. Але вельмі важна для мяне, бо інфармацыі, калі мы сядзелі ў турме, мы мала атрымлівалі. І з ліпеня 21 года то, як працуе вясна, мы амаль нічога не ведалі. Я і мае калегі Валентина Стапанович, Владзі Лапковіч, Марфа Рабкова. Вельмі важна было для мяне, калі мы выйшлі на волю, даведацца, што вясна актыўна працягвае сваю працу, што мае калегі, мае сябры не здрацілі, не папусцілі вось тыя інтарэсы, якія мы ставілі і мэты, якія пры стварэнні арганізацыі і чым мы займаліся ўсе гэтыя 30 гадоў. Арганізацыя працягвае працаваць. Зразумела, што зараз мы гэта робім ўжо за мяжою. Вось, і пасля таго, як нас выкінулі з Беларусі, мы далучыліся да сваіх сяброў. А асноўныя накірункі працы застаюцца тымі ж самымі. Гэта і дапамога ахвярам палітычных рэпрэсіяў, гэта і маніторинг сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Гэта і збор інфармацыі, гэта падлікі ўсе магчымыя, колькасці зняволеных і іншыя лічбы, якія з'явіліся падчас гэтых масавых рэпрэсіяў. Гэта мы ўсё робім, таксама займаемся экспертызай па вызначэнні палітычных зняволеных, але з новых накірункаў, якое ўжо пачалося, тое, чым мы ўжо пачалі займацца пасля 20-го года адразу, это фіксацыя катаванняў супраць актывістаў, супраць дэманстрантаў. Масавае парушэнне правоў чалавека, збіццё, гэта ўжыванне спецсродкаў, там іншых метадаў фізічнага гвалту супраць актывістаў, дэманстрантаў, якія, як аказалася, можна было вось так масава ўжываць супраць свайго народу. Мы займаемся дакументаваннем гэтых злачынстваў супраць беларускага народу. Гэта праца, яна вельмі важная таксама, бо зараз распачаў працу міжнародны крымінальны суд, і нашыя дадзеныя ў любых судовых разбіральніцтвах, як за межамі Беларусі, ў міжнародных інстытуцыях, так і ў самой Беларусі, спадзяюся, калі прыйдзе час, яны будуць запатрабаваныя. Так што вясна працягвае працаваць, і мы, пражыўшы 30 гадоў, я думаю, што будзем і далей актыўна дапамагаць беларускаму грамадству супраціўляцца таталітарнаму рэжыму Лукашэнкі.
1: Гэта быў Алесь Бяляцкі, а я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. All human rights
3: for all. Высокі рапорт жмогоў стайсіс весьянс.
4: Права чалавека для ўсіх.
5: Усі права людыны для ўсіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшчы 7 гадзіна. Пятая канферэнцыя беларусаў свету ў Варшаве. Краіны паўночнай Еўропы і Балтыі не будуць пераглядаць стасункі з Беларусю. Былога лідара маладога фронту асудзілі да 3 гадоў калоніі. У студыі з нафінамі Анна Чайкоўская. Пятая канферэнцыя беларусаў свету, якая адбываецца ў гэтыя дні ў Варшаве, аб'яднала ўдзельнікаў з розных краін. У межах форума адбылася дыскусійная панель «Хто мы? Беларусы замежжа, беларусы свету, дыяспара, нацыянальная меншасць». Прадстаўнікі дыяспар з Польшчы, Нямеччыны, Літвы, Украіны і США абмеркавалі пытанні ідэнтычнасці і самавызначэння. Мадэратарка дыскусіі, сацыёлаг Алена Шкурова, адзначыла.
3: Это было очень интересно, и мы обсуждали действительно дискуссионный вопрос. Он и был, и будет, и останется дискуссионным. Это крайне сложная проблема, но это проблема, которая все время будет стоять на подвеске дня. Что такое диаспора, как ее изучать, как с ней работать, как с ней взаимодействовать, что ее сохраняет. Это один из самых ключевых вопросов белорусов за рубежом. Самый очевидный отказ, что интеграционным механизмом для диаспоры является культура. Именно культура, не только отдельные ее аспекты, такие как язык или самосознание, а все это в комплексе в целом.
2: Сёння ў Варшаве чакаецца працяг канферэнцыі беларусаў свету. Краіны паўночнай Еўропы і Балтыі не будуць пераглядаць стасункі з Беларусю, пакуль яна застаецца саўдзельніцай вайны Расіі супраць Украіны, а таксама працягвае ўнутраныя рэпрэсіі і гібрыдную дзейнасць супраць сваіх суседзяў. Гаворыцца ў заяве міністраў замежных справаў краінаў рэгіёну паўночна-балтыйская васьмёрка. Мы працягваем падтрымліваць беларускія дэмакратычныя сілы, адзначана ў дакуменце, прынятым па выніках іх сустрэчы ў Эстоніі 29 і 30 красавіка. Акрамя таго, кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў падкрэслілі, што краіны паўночна-балтыйскай васьмёркі працягнуць узмацняць ціск на расійскую і беларускую эканомікі з дапамогай гандлёвых захадаў і тарыфнай палітыкі. Паўночна-балтыйская васьмёрка – рэгіянальны фармат супрацы, у які ўваходзяць Данія, Ісландія, Латвія, Літва, Нарвегія, Фінляндія, Швецыя і Эстонія. У рамках васьмёркі рэгулярна праходзяць сустрэчы прэм'ер-міністраў, міністраў замежных справаў і спікераў парламентаў. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Былога лідара маладога фронту Евгена Скочку асудзілі да 3 гадоў калоніі. Яго абвінавацілі ў саўдзельнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Яшчэ яму інкрымінавалі паклёп і абразу Лукашэнкі, а таксама дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь, піша «Хрысціянская візія». Евген Скочка, юрыст, прадпрымальнік, шматдзетны бацька, адзін з удзельнікаў вясны 1996. У пачатку 2000 ён быў адным з лідараў арганізацыі «Малады фронт» і актыўным удзельнікам ВХД. Аднак з сярэдзіны 2000-х гадоў адышоў ад палітыкі. Пазней займаўся будаўніцтвам храмаў і аказваў юрыдычную дапамогу людзям. Раней пра яго крымінальны пераслед публічна не паведамлялася. У Мінску закрываецца адна з ключавых дзяржаўных культурных інстытуцый – Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. Паводле інфармацыі з культурніцкіх колаў, установа працягне працу толькі да восені, пасля чаго будзе ліквідаваная. Апошнім мерапрыемствам стане ноч музея, у якой ўжо пазначылі як

0: Раніца з рацыяй.
1: Другі дзень траўня, сёння ў нас суботні інфармацыйна-музычны эфір. У студыі Міхал Андрасюк, буду з вамі да 12:00 беларускага, да 11:00 гадзіны польскага часу.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Часам не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушения закона ці вычварэнскага разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на гэтым тыдні. У Беларусі з'яўляецца новая практыка ціску на асуджаных па палітычных справах. Людзей, якія абскарджваюць прысуд перад адпраўкай на хімію, прымушаюць падпісваць дакументы.

0: документ, дзе пазначана, што пры паўторным парушэнні крымінальнага кодэксу іх могуць выслаць з краіны. Юрысты адзначаюць, што такія выпадкі маюць сістэмны характар і не выключаюць, што яны могуць стаць прадметам разбору ў міжнародным крымінальным судзе ў Гаазе. 23 красавіка у Наваполоцку былі затрыманы не менш за 12 жанчын. Ва ўсіх дома праведзены ператрусы. Некалькі чалавек адразу адвезлі ў віцебскі СІЗА. Астатніх дапытвалі ў Наваполоцку. З іх 8 чалавек адпусцілі тым самым вечарам. Паводле некалькіх іншых крыніц, затрыманні былі звязаныя з культурніцкімі праектамі і сталі наступствам таго, што 9 красавіка МУС прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем шэраг культурніцкіх ініцыятыў. Пра гэта было абвешчана толькі 24 красавіка, а затрыманні адбыліся напярэдадні. Падобныя затрыманні жанчын былі ў Барысаве, Слонімі, Берасці і Жодзіна. Шматдзетнага бацьку з Гомеля Евгена Скочку асудзілі па палітычнай справе. Мужчына, юрыст, прадпрымальнік, шматдзетны бацька. У мінулым ён быў адным з лідараў арганізацыі «Малады фронт» і актыўным удзельнікам беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Аднак яшчэ з сярэдзіны 2000-х гадоў адышоў ад палітыкі. Пазней займаўся будаўніцтвам храмаў і аказваў юрыдычную дапамогу людзям. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, паклёпе і абразе беларускага дыктатара, а таксама дыскрэдытацыі Беларусі, і асудзілі да 3 гадоў пазбаўлення волі. Да 3 гадоў зняволення асудзілі і палізняволеную айцішніцу, якая родам з Бабруйска, Вольгу Буланаву. Калі меркаваць па садсетках, яна да самага затрымання жыла ў Літве, але раз на пару месяцаў ездзіла ў Беларусь. У жанчыны ёсць муж і дзіця. Вольгу арыштавалі яшчэ 21 траўня 2025 года і змясцілі ў СІЗА. Яе асудзілі ў Менскім градскім судзе паводле артыкула аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. У Віцебскім абласным судзе вынеслі прысуд 51-гадоваму Дзянісу Голубеву, дацэнту Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Яго абвінавачвалі ў абразе беларускага дыктатара і садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, выкладчыку прысудзілі хімію з накіраваннем ці калонію. Да студэнта-завочніка ЕГУ прыйшлі з ператрусам. Паведамляецца, што маладога чалавека нібыта прымусілі напісаць заяву на адлічэнне, а пластыкавую картку літоўскага дазволу на жыхарства разрэзалі. Таксама паведамляецца, што адну са студэнтак-завочніц ЕГУ звольнілі з працы ў Беларусі адразу пасля прызнання універсітэта экстрэмісцкай арганізацыі. 38-гадовы жыхар Ліды выклаў ролік у TikTok з абурэннем працы ДАІ пасля аўтааварыі яго жонкі. У выніку да яго прыйшлі сілавікі і выпісалі адміністрацыйны пратакол за нібыта умяшанне ў адміністрацыйны працэс. Таксама ў яго нібыта знайшлі экстрэмісцкія падпіскі ў садсетках. Праверка па іх факце працягваецца. На гарадзенскага бізнесмена Ігара Леонарда, які цяпер жыве ў Ізраілі, распачалі крымінальную справу пасля відэароліка, у якім ён выказаўся пра праўладнага беларускага палітыка Алега Гайдукевіча і прапагандыста Рыгора Азаронка. У роліку блогер каментаваў візіт беларускіх прапагандыстаў да амбасады Ірана ў Менску і задаваўся пытаннем, чаму яны ў пачатку расійскага нападу на Ўкраіну не выступалі ж з такімі ж заявамі ў падтрымку апошняй. У дачыненні да былога палітвязня Алексея Раманава, які жыве ў эміграцыі, распачалі новую крымінальную справу. Гэтым разам за інтэрв'ю Белсату ў 2024 годзе. На гэтым тыдні прадстаўнікі следчага камітэту ўжо правялі ператрус у сваякоў мужчыны. Сам Алексей адбыў тэрмін па палітычнай справе і быў вымушаны з'ехаць з Беларусі з-за пераследу. Таксама крымінальную справу завялі на былую палізняволеную Ганну Курыс па артыкуле аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Падставай для гэтага стала інтэрв'ю дзяўчыны сайту праваабарончага цэнтру «Вясна», у якім яна распавяла пра умовы свайго ўтрымання падчас зняволення. 30 красавіка МУС зрабіла традыцыйнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У яго дадалі яшчэ 35 прозвішчаў. Сярод іх 33 чалавекі былі асуджаныя за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Цяпер у спісе 6578 чалавек. У Беларусі прызналі экстрэмісцкім YouTube-канал «Вдуць». На яго падпісаны больш за 10 мільёнаў чалавек. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом чыгуначнага раёна Віцебску 27 красавіка. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Раніца з рацыяй у суботу, звычайна, з акцэнтам на культуру у нас суботнія эфіры. І вось пра беларускую культуру на Падляшшы. Павялічвае яна свой маштаб і заўважнасць. І чыя гэта заслуга? Маладых культурніцкіх дзеячоў, тых, хто працаваў раней таксама. Такое меркаванне выказвае кіраўнік фонду тутака Павел Станкевіч. Пра тое, ці з'яўляецца падляшская культура асобна прадстаўленай і хто застаецца тут найбольш яркім творчым прадстаўніком, арганізатар івентаў распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Ці з'яўляецца ў вас уражанне, што падляшская культура становіцца ўсё бліжэй і асіміляванай больш у беларускую культуру розных краін? То бок, што раней была беларуская культура падляшша, а зараз усе разам?
3: Не, я не маю такіх уражання, што культура з Белсточчыны была паза агульнабеларускай. Магчыма, што проста веды беларусаў з Беларусі пра нас тут з Белсточчыны проста былі блізкія нуля або зусім іх не было. І тут, безумоўна, гэта змяняецца. Нават вось сам факт гэтага, што цяпер сёння да канферэнцыі, да першай дэбаты, да першай дыскусіі пра ідэнтычнасць, пра тоеснасць, тут арганізатары запрасілі і мне, і Ілону Карпюк. Там збольшага на хіба падаецца 6 удзельнікаў, двае з іх было з Белсточчыны. І гэта ёсць якісьці паказальнік, і гэта вельмі важна. Тое, што мы як фонд намагаемся звертаць увагу там з 20-го года, што хэлё, мы тут, на Белсточчыне існуем, мы таксама беларусы, і таксама, безумоўна, шматгадовая раней дзейнасць нашых старэйшых сябраў, і пастаянна дзейнасць хаця б Цэнтра беларускай культуры, які 2 гады таму адкрыўся, што гэта нарэшце пачынае спрацоўваць. Рэальна беларусы пачынаюць цікавіцца, а што там рэальна на гэтай Белсточчыне, якія там беларусы жывуць, як гэта магчыма. За гэтай інфармацыяй дзесьці мы перабіліся, і гэта цудоўна, таму што нам таксама ёсць патрэбна проста такая ўвага і разуменне пра тое, што мы існуем, і каб мы пачуліся часткай гэтай большай супольнасці. Гэта можна лічыць, не ведаю, такім дзіўным, крывым, але аднак такі каштоўным плюсам гэтага ўсяго кашмару, які адбываецца ў Беларусі. Што вось беларусы, якія вымушаныя з'ехаць з краіны, пачалі разглядацца, што там вакол іх адбываецца, вось нагле гляжуць там, о, якісьці тут чувак з Белсточчыны, штосьці хоча мне растлумачыць. І гэта зразумела, што нам доўга яшчэ прыйдзецца, каб сябе сузаемна разумець. Іншыя прынцыпы ёсць у нас, дзе мы праз беларускасць разумеем там нацыянальную культуру і гэтай каштоўнасці такія нацыянальныя, а іншае ёсць уяўленне беларускасці ў грамадзянаў Беларусі. Ну, тут зноў ж такі працуюць тыя калькі, што дзяржава гэта тое ж самае, што нацыя, але спакойна беларусы ў гэтым не адметныя. Гэта агулам праблема кожнай дзяржавы ў Еўропе, дзе яны заўсёды думаюць, што краіны такія хомоэтнічныя. Гэта зусім неправда. І думаю, што можа паціху-паціху і да грамадзянаў Беларусі даходзіць гэтая справа. Хаця з другого боку, ну, нікому не трэба тлумачыць, што Анджэй пачаў быць паляк. Але аднак ж такі грамадзянін Беларусі, які сядзеў у турме за тое, што ён змагаўся за дэмакратычну Беларусь. На другі бок гэтага цудоўнага люстэрка крыху пакуль што цяжка глядзець, але думаю, што нават не думаю. Я бачу, што плён ужо ёсць. Усё наладжваецца. Я думаю, што перад намі вельмі цікавы і нарэшце супольны шлях.
2: Тры калектывы падляшскія, якія зараз праходзяць у галаву ў першую чаргу як візітоўная картка Падляшша альбо, магчыма, нават беларусаў Падляшша.
3: Ну, безумоўна, гэта Ілон Френдс, гурт, які таксама год таму 25 год існаваў. Гэта вось Рыма, але таксама, на жаль, ўжо не існуюча 085. А шкада, бо, божашку, які бы гэта быў цудоўны гурт. Да, вось тры.
1: Павел Станкевіч выступіў адным са спікераў 5-й канферэнцыі беларусаў свету. Нагадаем, падзея ладзіцца ў гэтыя дні ў Варшаве.

0: больно. Радио Рация. Мы разум.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день. Сегодня выходные, и мы размовляем про книги типа про фильмы. И эту программу я буду вести с журналистом Миколом Бенько. Добрый день.
3: Витаю.
1: День ОФ.
2: Микола, якую будем сегодня обмерковывать книгу, что будем рады слухачам Радио Рация?
3: У межах этой программы мы будем обмерковывать, напевно, самую белорусскую двухкостью книгу, яку я трымал апошними пару год. Самую белорусскую не в плане мовы, не в плане географии, але чому вы зразумеете позднее. Это книжка авторства Флориана Чернышевича, знакомитого теперь уже письменника из недавнего часу, и про якого никто не хотел думать десятигодиями, его не принимали ни польские литераторы, не тем больше белорусские, потому что они про его нават не ведали больше, коли не казать про эмиграцию никакий человек. Книжка называется «Лёсы по сербов», альбо по белоруску напевно «Лёсы пасынков».
2: Ну и некольки слов. Флориан Чернышевич, называть его польским эмиграционным письменником белорусского походжения. Он народился у Бобруйском повете на той час, в початку 20-го стагодия. Однако первый его и наиважнейший твор называют роман «Надберезинцы».
3: Так, больш беларускаму слухачу вядомы менавіта гэты роман «Надберезінцы», таму што ён быў перакладзены до 2020 года, і публіка яго ацаніла, таму што гэта, ведаеце, такі антыпод Івана Меліжа, то есть апісаная беларуская Атлантыда, то есть свет шляхты, яе каштоўнасцей, яе поглядаў, яе змагання з савецкім уладамі, так? То есть гэта фактычна тое ж самае, што мелі, толькі з іншага боку. І што важна, гэта вельмі беларуская кніга па сваім змесце.
2: Флориан Чернышевич эміграваў у 24-м годзе ў Аргентіну, нам блізка, многім беларусам цяпер эміграцыя.
3: Вось вот, таму я казаў, што самая беларуская кніга, таму што ўвесь раман прысвечаны менавіта праблемам эмігрантаў, якія не ведаюць ні мову, якія не маюць ні грошай, якія несуць адказнасць за свою сям'ю, якіх падманваюць на кожным кроку, і радзіма на якіх забылася.
2: То бок, калі ў «Надберезінцах» ён апісваў падзеі польска-савецкай вайны, то ўжо ў гэтай кнізе «Лёсы пасынкаў» ён апісвае ўжо жыццё ў эміграцыі.
3: Увогуле у Чернышевіча чатыры вялікія кнігі выйшлі так пры жыцці. Ён працаваў на скатабойні ў Аргентіне, такі горад Берісо называецца. Пісаў у свабодны час раманы ў шуфляду, так, якія потым адкрылі прадстаўнікі парыжскай культуры, той же Гідроец, і Чапскі, і Юзеф, яны з вялікім захапленнем адзгукаліся. Гэта не дзіўна, таму што гэтыя людзі былі звязаны з Беларусію гістарычна, так яны прадставалі вершкі нашага грамадства, і калі яны ўбачылі Чарашэвіча, яны проста ў захапленні былі. Так што, аказваецца, ёсць літаратура такая, якая распавяла пра тое, як жылі насамрэч там продкі, вось гэта саслоўе, так, шляхецкага арыстакратычнага. Вось гэтых чатырох кнігах распавядаецца эвалюцыя пэўная поглядаў і гісторыя пра чалавека. Там нема як бы працягласці такой. Героі разныя, але падзеі трошкі адрозніваюцца паміж сабой. Гэта змаганне з камуністамі падчас польска-савецкай вайны, гэта падзеі рыскага трактату і пасля яго, і ўласная эміграцыя.
2: Ці можна параўнаць гэтую кнігу, напрыклад, з кнігамі Рэмарка?
3: Я больш пісецкага параўнаў позняга з Рэмарком, так, але Чернышевіча таксама для яго творчасці ўласціва сентыментальнасць, апісанне кахання, вельмі таленавіта ён закручвае сюжэты, таму ў некім сэнсе так можна, хаця мне падаецца, што Чернышевіч ён трошкі іншы, ён больш нагадвае Меліжа, я кажу, але Меліжа не сапсаванага савецкай ідэалогіі, які не жыў у тых рамках і пісаў трошкі пра іншых людзей, якія ўсё ж такі акрамя патрэбы мець сваю зямлю, што яна важна безумоўна для любога чалавека, яны мыслілі катэгорыямі дзяржавы, каштоўнасцяў і гонару і годнасці.
2: А наколькі лёгкі стыль, калі ты параўноўваеш з Меліжам, то мусіць быць досыць такі, в прынцыпе, калі адкінуць ідэалогію, Меліж лёгка пісаў. Тут наколькі лёгкі стыль і героі яго, гэта сяляне, як у Меліжа.
3: Героі у Чернышевіча і сяляне, і шляхта, якая насамрэч мала чым адрозніваецца ад сялян і ў тым ліку мовы, таму што калі мы гаворым, напрыклад, пра раман «Вітік жывіца», там ёсць цэлыя старонкі, напісаныя беларускай лацініцай, выступаюць прадстаўнікі шляхты на гэтай беларускай мове мясцовай, такой літаратурнай фактычна, альбо сяляне, якія змагаюцца за незалежнасць Беларусі. Калі мы говорим пра іншыя раманы, то яны насычаныя, просто напоўненыя беларусізмамі. літаральна на кожнай старонцы там па 5-6 словаў, якія вынесены ўніз, і польскія рэцэнзенты альбо редактары пазначалі, што гэта такое. Яны перакладалі нашыя словы беларускія, кшталту дзецікі і сабака, на польскую літаратурную мову. І, дарэчы, мова твораў, яна такая досыць беларуская ў Чарнышэвіча. І менавіта праз гэту прычыну яго польскі літаратурны бамонт не сільна прымаў, таму што не зусім яны разумелі, што ён піша.
2: Па-сербы, чаму такая назва?
3: Відавочна, чаму, калі чалавек быў у нядолі і вымушаны, нягледзячы на свае заслугі перад радзімай, яе кідаць і ехаць у невядомы свет, скажам так, яго бацькаўшчына абсалютна забылася на дзіця у новым жорсткім краі, вымушаная і кулакамі, і з дапамогай там зброі абараняць сябе, сваю сям'ю і жыць у галечы. Ну, як бы тут усё відавочна, так, пасынкі. То есть ёсць радзіма маці, і ёсць дзеці, якіх яна прытуліла і любіць, а ёсць пасынкі тых, каго раскідала па ўсім свеце, і якія жывуць у бядзе.
1: Дзень оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступ.

0: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Раніца з рацыяй у суботу. У мяне анонс перадачы «Хіба толькі рэха». Поўны яе выпуск паслухаем сёння пасля 15-й беларускага, пасля 14-й гадзіны польскага часу. А ў перадачы пра паром, як пра мешкавую сцэну, пра гарады, дзе радок мяняў сваё імя, пра Кіпр, дзе маршрут нечакана набыў новы паварот. Больш скажа аўтар перадачы «Хіба толькі рэха» Піт Паўлаў.
2: І вось я сядаю ў самалёт, 3,5-4 гадзіны, і я на Кіпры. Там толькі два аэрапорты, альбо Ларнака, альбо Пафас. Я гэтым разам лячу ў Пафас. І гадзінка, і я ў сваіх сяброў. Галоўная падзея, вакол якой будуецца мой візіт на Кіпр, гэта дзень нараджэння Вовы Цэслера. Вы ўсе ведаеце Вову Цэслера. Гэта, магчыма, самы вядомы беларускі мастак, дызайнер, сапраўдны прызнаны геній беларускага плакату і мой блізкі сябра. І так сталася, што яшчэ і мой кум. Так, калісьці мы разам прынялі хрост, разам з Вовам. Гэта было зроблена, каб крестіць майго сына, Яна Вінцэнта. І я, і Вова Цэслер, мы абодва былі нехрышчоныя, і мы абодва былі нехрысці, і мы абодва прынялі хрост в адзін дзень, каб ён стаў хросным бацькам майму сыну, а я быў сапраўдным бацькам, але хрышчоным. Традыцыі дня нараджэння Цэслера сягаюць яшчэ майго дзяцінства, таму што Вова крыху старэйшы за мяне, і яны пачалі святкаваць яшчэ на Мінскім моры ўсё гэта. І святкавалі ўсю гісторыю. І вось звычайна ў Менску ў гэтыя часы мы адчынялі купальны сезон. Гэта ўсё адбывалася на Мінскім моры, і нягледзячы на тое, што на дворі бывала, што і снег падаў, а дождык абавязкова. Але мы даволі часта адчынялі купальны сезон. Мы залізалі ў Мінскае море і вельмі коратка там рабілі заплыў. А бывала, што было і цёпла. Ну, вада, натуральна, заўсёды была халодная. Вось і гэта традыцыя, яна не перарывалася доўгія-доўгія гады. Хаця потым у нейкі момант мы святкавалі не на Мінскім моры, а пачалі ў нейкіх закінутых піянерскіх лагерах гэта святкаваць. Але яна не перарывалася. І калі Вова Цэслер пераехаў на Кіпр, гэта традыцыя прадоўжылася. Хачу сказаць, што там традыцыйна з'язджаецца вялікая колькасць маіх блізкіх сяброў. Гэта так званая менская тусоўка. Гэта людзі, якія стаялі ў першакрыніцу інтэлектуальная Менска, вось гэтае пакаленне. Гэта выдаўцы, гэта музыкі, журналісты, мастакі, гэта дызайнеры, першыя дызайнеры, дарэчы. Таму што ў Савецкім Саюзе вось гэтае слова «дызайн», яно з'явілася досыць позна. Хаця сама з'ява пад іншымі назвамі, канешне ж, існавала даволі даўно. Але Вова Цэслер са сваім калегам Сергеем Войчынкам, ну, яны сапраўдныя класікі беларускага плаката, яны стварылі неверагодную колькасць вось гэтых працаў, шмат з якіх, дарэчы, вы ўсе бачылі і заўсёды проста, можа, не ведалі аўтарства.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.
2: Еўрапейскія партнёры дэмакратычных сіл Беларусі не змянілі свайго стаўлення да рэжыму Лукашэнкі, адзначае Ціхановская. Пацяпленне адносін Беларусі з Польшчай і еўразвязам магчымае толькі ў межах, якія вызначае Расія, лічыць палітолаг. ЗША скароцяць колькасць сваіх войскаў у Нямеччыне. Усё гэта ў навінах ужо праз 3 хвіліны прыкладна, скажа больш Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Еўрапейскія партнёры дэмакратычных сілаў Беларусі не змянілі свайго стаўлення да рэжыму Лукашэнкі, адзначае Ціханоўская. Пацяпленне адносін Беларусі з Польшчай еўразвязам магчымае толькі ў межах, якія вызначае Расія, лічыць палітолаг. ЗША скароцяць колькасць сваіх войскаў у Нямеччыні.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Еўрапейскія партнёры дэмакратычных сілаў Беларусі не змянілі свайго стаўлення да рэжыму Лукашэнкі. Пра гэта распавяла кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханоўская. Яна адзначыла, што нягледзячы на розныя меркаванні, яна адчувае падтрымку ад замежных палітыкаў.
4: Канешне, я чую плёткі, што там адна краіна ўжо там задумваецца пра паляпшэнне адносін іншая, але калі мы наўпрасткі размаўляем з міністэрствамі гэтых краінаў, я зараз вярнулася з камандзіроўкі, размаўляла з представниками Министерства Германии и Франции, то бок гэтыя краіны, якія больш за ўсё звычайна абмяркоўваюцца, то бок там няма ніякага намеру мяняць сваю палітыку. І я разумею, што гэта ўсё ў гульні рэжыму, каб сканфузіць, каб было нам незразумела, што адбываецца, і адчуваць нейкую здраду з боку нашых еўрапейскіх партнёраў.
3: Святлана Ціханоўская ўдзельнічае ў 5-й канферэнцыі беларусаў у свету сёння выступіць з завершальным словам. Міністэрства замежных справаў Польшчы ацэньвае магчымыя змены ў адносінах з Беларусю пасля вызвалення Анджэя Пачобута як мінімальныя. У Варшаве адзначаюць, што нягледзячы на факты вызвалення і абмену, гаворка не ідзе пра істотнае паляпшэнне двухбаковых адносін. На гэтым фоне прафесар універсітэту ў Беластоку Даніэль Бацькоўскі адзначае, што любыя зрухі ў паводзінах Мінска магчымыя толькі ў межах, якія не супярэчаць інтарэсам Расіі.
5: Анджэй Пачобут быў сімболам в ogóle якіхкольвік розмов Польскі за страну беларуску, але чы Беларусь wykorzysta go, czy ewentualnie czy Federacja Rosyjska pozwoli wykorzystać Białorusi tą okazję. Tego nie wiem, bo jakiekolwiek minimalne normalizowanie relacji polsko-białoruskich jest absolutnie wbrew interesom Federacji Rosyjskiej.
3: Eksperty podkreśliwają, że niegdyczy na osobne, epizodyczne, żysty pocieplenia z boku reżimu Łukaszenki fundamentalna logika odnosi na Białorusi z Eurozwiazem, jak i perspektywy ustąpienia u Eurozwiaz застаюцца нязменнымі і залежаць ад больш шырокага геапалітычнага балансу сілу.
5: Беларусь не закладнікам Украіны і сітуацыі на Украіне. Натамяст Украіна крвё вырубала сабе іншыя рэлацыі з Унію Еўрапейскаў. Не вежы в то, што ў якісь прыспешаным трыбе Украіна застане влончана до Уніі. Не тільки патрэбна єдność всіх структур політичних, але теж, аби то ще стало potrzebne są w wielu krajach referenda.
3: Powodnie Baćkowskiego nie lcha wykluczać, że mińskie obmiany polityki z niewolnymi związane z żadaniem ZSZ, jak partnera stworzyć bardziej sprzyjalne umowy dla ekonomicznych kontaktów przez Polszczu, u tym liku w sferze tranzitu i kolejnych ugnajeniów. У Цэнтры беларускай супольнасці і культуры ў Вільні сёння адкрыецца новая выстава малюнка ў мастачкі Ксішы Ангелавай «Пакажы мне сваю рану». Выстава, прысвечаная чарнобыльскай тэме, Ксіша Ангелава, беларуская мастачка. У Беларусі яна апублікавала свае працы пад псеўданімам Ніканор Казіміравіч. Яе працы ўпрыгожваюць храмы Беларусі, Украіны, Расіі, Грузіі, Францыі, Нямеччыны, Польшчы. Сама малюе партрэты беларускіх палітзняволеных. Замежжа. Міністэрства абароны ЗША плануе вывезці 5000 вайскоўцаў з Нямеччыны на фоне сваркі паміж прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам і канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам на конт вайны з Іранам, піша BBC. У чацвер Трамп раскрытыкаваў Мерца за яго словы аб тым, што ЗША былі, цытата, прыніжаныя іранскімі перамоўшчыкамі, і заявіў, што Мерц, цытата, жудасна, дае рады сваёй працы і мае, цытата, праблемы ўсіх відаў, у тым ліку па пытаннях іміграцыі энергетыкі. Трамп таксама сказаў, што, цытата, вывучае і аналізуе магчымасць скарачэння колькасці вайскоўцаў у Нямеччыне, і пастанова па гэтым пытанні будзе прынятая найбліжэйшым часам. На снижение минулого года на базах у Немеччины были дислокованы больше за 36 тысяч войск.

0: Радио Рацца.
1: Раніца з рацыяй у суботу, інфармацыйна-музычны эфір. Паслухаем, што пра Беларусь піша сусветная прэса. Бяляцкі карусель рэпрэсій не спыняецца. Эксперт вызвалення Пачобута – гэта абмен, а не змена палітыкі Мінска. Прапаганда Мінска ў 2026 годзе паміж міратворчасцю і пошукам ворагаў. Больш скажа Вольга Сямашка ў сваім аўтарскім аглядзе.
2: Сусветная прэса пра Беларусь. Вольга Сямашка.
3: Паводле Рэч Пасполіта недавно вызвалены з беларускай турмы правабаронца лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Ліс Бяляцкі абвясціў пра пачатак дзейнасці цэнтра правоў чалавека «Вясна ў Польшчы». Прэзентацыя адбылася ў музеі вольнай Беларусі, адным з ключавых месцаў беларускай палітычнай і культурнай эміграцыі. Бяляцкі адзначыў, што нягледзячы на вызваленне часткі зняволеных у 25-м годзе, у Беларусі застаюцца не менш за 900 палітвязняў. Карусель рэпрэсій не спыняецца, адных вызваляюць, другіх адразу арыштоўваюць, падкрэсліў правабаронца, заклікаючы міжнародную супольнасць не толькі дамагацца вызвалення людзей, але і сістэмна ціснуць на рэжым з мэтай спынення новых пераследаў. Паводле яго слоў, многія палітвязні знаходзяцца ў цяжкім стане, у тым ліку ёсць выпадкі страты здароўя і зроку. Асобную ўвагу правабаронцы надаюць жанчынам, якіх у зняволенні больш за 100. Матэрыялы таксама прыводзяць сведчанні былых палітвязняў, у тым ліку Валентына Стэфановіча і Максіма Знака, якія пасля вызвалення знаходзяцца ў Польшчы і чакаюць легалізацыі. Яны распавядаюць пра ціск у калоніях, ізаляцыю, адсутнасць кантактаў з роднымі. Асобна Бяляцкі звярнуўся да ўладаў Польшчы і Літвы з просьбай паскорыць прастору легалізацыі для былых палітвязняў, падкрэсліваючы, што многія з іх гатовыя працягнуць працу дзеля

0: дэмакратычных зменаў у Беларусі. У той жа час лідарка дэмакратычных сіл Светлана Ціхановская адзначыла, што Бялецкі застаецца адной з ключавых фігур беларускага дэмакратычнага руху і сімвалам стойкасці перад рэпрэсіямі. Бялецкі быў вызвалены ў снежні 25 года разам з большым сотні палітвязняў у межах перамоваў з удзелам прадстаўнікоў ЗША. Ён правёў у зняволенні больш за 4 гады і застаецца адным з галоўных галасоў у абарону правоў чалавека ў Беларусі. Паводле ЛРТ, Беларусь і Польша правялі абмен зняволенымі, у выніку якога быў вызвалены журналіст Анджэй Пачобут. Зваленне пацвердзіў прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск, апублікаваўшы фота сустрэчы на мяжы. Паводле СМІ, абмен мог адбыцца ў фармаце 5-5, аднак поўны спіс удзельнікаў пакуль не раскрываецца. Падзея адбылася неўзабаве пасля сустрэчы кіраўніка МЗС Польшы Радаслава Сікорскага з амерыканскім спецпасланнікам па Беларусі. Анджэй Пачобут быў затрыманы ў сакавіку 21 года і ў 23 годзе асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі. Яго справа стала адной з самых рэзанансных сярод палітвязняў Беларусі. У 25 годзе быў удастоены прэміі імя Сахарова Еўрапейскага парламента. Палітолог Віціс Юрконіс адзначае, што вызваленне Пачобута важная падзея, але не сведчыць пра змену палітыкі Менска. Паводле яго слоў, ключавым фактарам стаў менавіта абмен і ціск з боку Захада. Гэта яркі пазітыўны эпізод, але не сведчыць пра змены курсу. Гаворка ідзе пра абмен, а не пра палітычны разварот, падкрэслівае эксперт. Таксама Юрконі звяртае увагу на міжнародны кантэкст, уключаючы каардынацыю з заходнімі краінамі і магчымы ўдзел Расіі ў працэсе. Пры гэтым ён не чакае хуткага паляпшэння адносін паміж Польшаю і Беларусю і еўразвязам. Паводле яго ацэнкі, застаюцца іншыя фактары напружанасці: санкцыі, пытанні бяспекі, міграцыйная палітыка. Не варта чакаць, што гэта падзея кардынальна зменіць двухбаковыя адносіны, рэзюмуе эксперт. Паводле маніторынгу iSans у студзені сакавіку 26 года беларуская праўладная прапаганда трымалася на некалькіх простых і паўтаральных тэмах. Унутры краіны ўлада паказвае сябе як паспяховую. Аднаўленне кантакту з США падаецца як вялікая перамога, а ўсе дасягненні звязваюцца з Александрам Лукашэнка. Пры гэтым галоўнай пагрозай называюць не знешні свет, а сваіх грамадзян, нязгодных па-ранейшым абзываюць тэрарыстамі і здраднікамі. У знешняй рыторыцы гаворыцца пра варожы альянс, які нібыта пагражае Беларусі Расіі. Але акцэнт змяніўся. Цяпер галоўны вораг Еўропа, а не ЗША. У той жа час Польшу і краіны Балты часцяком паказваюць як агрэсіўных і русафобскіх суседзяў. Украіну прадстаўляюць як залежную і тэрарыстычную дзяржаву. Прэзідэнта Зеленскага абвінавачваюць у зацягванні вайны. А Мінск называе сябе міратворцам, заклікаючы да перамоваў. Пераважна Кіеў, а не Маскву. Асобна вылучаецца тэма Ірана. На фоне аперацый ЗША і Ізраіля ў праўладных медыя з'явіліся рэзкія лозунгі кшталту «Бейся, священны Іран». Гэта выглядае супярэчліва. З аднаго боку кантакты і пацяпленне з Вашынгтонам, а з другога жорсткая антыамерыканская рыторыка. У выніку, як азначаюць у iSans, прапаганда адначасова патрабуе паказаць Беларусь і як партнёра Захада, і як краіну ў канфлікце з ім. А расійская прэса пра Беларусь падрыхтавала Вольга Сямашка.
1: Сусветная прэса пра Беларусь. Вольга Сямашка.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Раніца з рацыяй у суботу, інфармацыйна-музычны эфір, а ў Варшаве учора пачалася пятая канферэнцыя беларусаў і беларусак свету. У першы дзень абмяркоўвалася шмат актуальных праблем, сярод якіх праблема з выбарамі ў каардынацыйную раду. Пра тое, навошта беларусам замежжа каардынацыйная рада і як пераадолець недавер да яе, гавораць Юрась Зянковіч і Васіль Плешкунаў.
2: Я иду в Координационную Раду в списке номер 9, блок «Латушка и рук за свободу». Из-за того, что на самом деле Координационная Рада – это такая одинка, якую признают улады краин Европы. И сенс в том, что коли у нас не будет Координационной Рады, коли не будет такой одинки, то сюда понаедут те же самые наши пропагандисты, якія зараз кіруюць у Беларусі, яны займуць нашы месца. І самае галоўнае тое, што яны будуць панаваць. Яны будуць казаць, як у Беларусі ўсё добра, як у Беларусі ўсё замечательна. Таму, калі у нас ёсць Координационная Рада, яе слухаюць улады еўрапейскіх краін. Координационная Рада мае для іх вагу, і Координационная Рада нават зараз у ПАСЕ мае вагу. Причым самае галоўнае, што там ніколі не мела вагу улады Беларусі, той самай, якая зараз існуе, таму што у Беларусі няма дэмакратыі. Зараз прадстаўнікі Координационной Рады, яны маюць увагу ў ПАСЕ, і яны шмат чаго ўжо зрабілі. Дарэчы, тыя ж самыя справы супраць Лукашэнкі. Разглядаецца ўжо не адна, а некалькі справ супраць Лукашэнкі. Гэта таксама праца Координационной Рады. Гэта, скажам так, наш протапарламент. І калі мы вернемся, а я ў гэта веру, што мы вернемся, то нам патрэбна будзе чагосьці пачынаць. І вось той же самы наш протапарламент, мы зараз можам сказаць, што вучымся на гэтым. Як рабіць працу ў новым парламенце, які будзе ў новай вольнай Беларусі.
3: Юрась Зянковіч, спіс номер 8, блок беларускіх палітычных зняволеных, беларусы дзеяння. Я бы сказаў, што Координационная Рада патрэбна не столькі беларусам замежжа, колькі беларусам увогуле, і першу чаргу грамадзянам Беларусі. Таму што падабаецца гэта камусьці ці не, але гэта палітычнае жыццё. І гэта канкурэнцыя, і здаровая канкурэнцыя, і спосаб паказаць, у каго ёсць падтрымка, у каго падтрымкі няма, і хто чаго так насамрэч варты. Другое, гэта вельмі важна для будучай Беларусі, таму што рана ці позна Беларусі будуць адноўлены свабодныя выбары. І без пастаянных трэніровак людзі забываюць, што такое электаральная кампанія, як галасуюць людзі, як пераконваць людзей, як весці культурную дыскусію. Гэта тое, чаго мы былі пазбаўленыя пасля 96-го года і практычна да 2000-го года. І я лічу, што ў гэтым святле такія палітычныя працэсы, як выбары ў Координационную Раду ці, магчыма, нейкія іншыя выбары, вельмі неабходныя всім беларусам.
4: Але як пераадолець тую расчараванасць беларусамі той жа Координационной Радай, таму што тры ўжо чацвёртае склікання, а за тры склікання, акрамя скандалаў, мы больш нічога не бачылі ад Координационной Рады.
2: Вот возьмем любы парламент у любой краіне, там заўсёды спрэчкі, там заўсёды якісьці справы такія, скандалы і так далей. Гэта нармалёва. І таму было бы вельмі добра, каб у Координационную Раду шлі нашыя беларускія партыі. Насамрэч, партыі, яны созданы для таго, каб таксама ісці да ўлады. А зараз нашы партыі чамусьці яны не ідуць на ту ж самую Координационную Раду. Вернуць давер, тут усё залежыць ад людзей. У кагосьці давер ёсць, у кагосьці даверу няма. Калі людзі бачаць больш працы, то, канешне, і даверу больш. Проста яшчэ ёсць такое, што супраць не толькі Координационной Рады, а супраць нас працуюць вельмі сур'ёзныя сілы. Ты же самы КДБ, ФСБ. Як бы мы не смяяліся з тых ментов, але ж, прабачце, ёсць сярод іх і даволі такія моцныя прафесіяналы. І працуюць яны вельмі, вельмі моцна супраць нас, беларусаў усіх. Калі нам пачынаць верыць всякай хлусне, калі у цябе ёсць абвінавачванне, то, калі ласка, пакажы мне, ад чаго ў цябе тыя абвінавачанні сходзяць. То бок, ёсць доказы, я з табой пагаднюся. Калі доказаў няма, а ёсць толькі думкі нейкія, то прабачце, тут незразумела, хто гэтыя плёткі дае, хто іх распаўсюджвае, ну, усе вось гэтыя от скандалы і так далей. Тут вялізная праца лукашыйскіх унутраніх органаў. На жаль, гэта будзе і далей, і яны будуць з намі весці даволі такі моцную барацьбу. Ну, а нам трэба проста чытаць не толькі строчкі, а паміж строчкамі таксама чытаць.
3: Ну, давайте гаварыць шчыра, што мы выбіраем Каардынацыйную Раду зараз толькі другі раз. А назавіце мне хоць адну краіну ў свеце, дзе парламент папулярны. Калі спытаеш шэрагова выбарца, што ў Польшчы, што ў Амерыцы, што ў Швецыі, што ў Беларусі, што так, дзе заўгодна, хоць в Індіі, хто такі дэпутат парламента, вам скажуць, гэта дармаед, які атрымлівае вялікія грошы, нічога не робіць, працірае штаны. І гэта нармальны працэс. Людзі павінны прад'являць прэтэнзіі палітыкам, павінны з іх патрабаваць, а палітыкі павінны дастасоўвацца. І ўсё роўна людзі будуць незадаволеныя, таму што яны будуць бачыць гэтыя сытыя твары па тэлевізару, в інтэрнэце, будуць бачыць, што яны нічога не робяць, толькі балбошуць. Але гэта частка дэмакратыі. Мы павінны мець орган, дзе можна гаварыць, дзе можна прадставляць ідэі, спаборнічаць паміж ідэямі. Но і палітыкі павінны лічыцца з тым, што яны будуць непапулярны ў гэтым сэнсе. Гэта частка прафесіі палітыка.
4: Як вы думаеце, будуць баяцца беларусы галасаваць пасля правалаў перамогі, пасля правалаў гаюна?
2: Гэта зразумела, таму што насамрэч я ж кажу, што супраць нас вядзецца вельмі моцная барацьба. Самае галоўнае, што за 3 гады, што існуе платформа Лібера, там нічога не адбылося, хоць колькі ее не ламалі, колькі там што не рабілі. Будуць і зараз досатакі, і шмат чаго будзе, і будуць і ламаць, і будуць запугіваць людзей.
3: Безумоўна, у Беларусі створана сістэма закладніцтва. Рэжым беларускі бярэ ў закладнікі не толькі палітычных вязняў, ён бярэ ў закладнікі іхні сем'і, ён бярэ ў закладнікі іхніх сваякоў, вельмі часта супрацоўнікаў, ён бярэ ў закладнікі рэшты рэшт всю Беларусь. І калі гаварыць пра давер да выбараў, мы не здолеем перадолець гэты недавер да таго часу, пакуль сістэма закладніцтва Беларусі не будзе знішчаная.
5: Вітаю, Цыганкоў, журналіст, палітычны аглядальнік.
6: Можна сказаць, што дыскусія паміж рознымі фракцыямі, якія прэтэндуюць на выборах у Координационную Раду была достаточно пленной, цікавой и, скажем так, стратегичной. Выявились зусім разные подходы у некоторых питаний. Выявилось, что есть представники выконавчей влады, то бок объединенного переходного кабинета, и есть фракции, которые уже явно претендуют на то, как быть такой довольно резкой оппозицией у этом складе Координационной Рады и ставить вельми критичные питания и денежить популистку. Так что у беларусаў на выборах Координационную Раду ёсць реальный выбор паміж самыми розными падыходами и самыми розными принципами у формировании гэтага органа.
1: Выборы у Координационную Раду 4-го скликания отбудутся за 12 по 17 травня 26 года. Голосование пройдзе праз платформу Трэсланы. На выборах будзе супрацьстаўлены 9 спісаў кандидатаў.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Zastaniemy się jeszcze z konferencją Białorusów Świetu, Białorusów i Białorusak Świetu, co pracowała w Warszawie. Przyjmuje w tej konferencji udział tak samo demokratyczna liderka Światlana Cichanouskaja. Na równi ze słowami podtrzymki kulturnym działaczom polityk prokomentowała i polityczne realii. U prywatności określiła problemy legalizacji Białorusów u różnych krajach.
3: Пачну з Грузіі. Насамрэч, у Грузіі сітуацыя не лепшая. Нема ў нас магчымасці зараз пры цяперашніх абстановінах дамаўляцца з уладамі Грузіі пра нейкія крокі па прызнанню пратэрмінаваных пашпартоў ці па выдачы пашпартоў замежніка. Але калі у людзей такая ўжо цяжкая сітуацыя, то працуем з нашымі замежнымі партнёрамі, з Польшай, Літвой, каб людзей эвакуяваць, калі, напрыклад, там нешта пагражае. Што тычыцца іншых краін, вы ведаеце, што ў шэрагу краін пачалі прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты, што ў некаторых пачалі выдаваць таксама пашпарты замежніка, нават калі такой працэдуры ці традыцыі, можа быць, такой не было. І таму, канешне, гэта добрыя прыклады для нас, каб працаваць з тымі краінамі, дзе яшчэ гэта пытанне не вырашана.
4: Пры гэтым Светлана Ціхановская адзначае, што агульнае стаўленне Еўропы да Аляксандра Лукашэнкі і ягонага рэжыма не змянілася.
3: На дадзены момант ёсць рашэнне Еўразвязу, што Лукашэнка нелегітымны, што не прадстаўляе беларусаў, што ніякіх стасункаў не можа мяняцца, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі ў краіне і беларусы не змогуць прыязджаць дамой, напрыклад, то ўжо пакуль не палепшыцца сітуацыя, то ніякай змены палітыкі не будзе. Канешне, я чую плёткі, што там адна краіна ўжо там задумваецца пра паляпшэнне адносін іншая, але калі мы наўпрасткі размаўляем з міністэрствамі гэтых краінаў, я зараз вернулася з камандзіроўкі, размаўляла з прадстаўнікамі міністэрства Германіі і Францыі, то бок гэтыя краіны, якія больш за ўсё звычайна абмяркоўваюцца, то бок там няма ніякага намеру мяняць сваю палітыку. І я разумею, што гэта ўсё ў гульні рэжыму, каб сканфузіць, каб было нам незразумела, што адбываецца, і адчуваць нейкую здраду з боку нашых еўрапейскіх партнёраў. Канешне, энергетычны крызіс, ён можа мець сваё месца, але ж гэта больш не ў дачыненні да Беларусі, гэта ўсё-такі больш геапалітычны кантэкст Расія, і, канешне, мы разумеем, што Беларусь закладнік гэтага больш шырокага геапалітычнага кантэксту, але ж наша праца рабіць усё магчымае, каб не змянілася стаўленне да рэжыму, пакуль не адбудуцца сапраўдныя змены.
4: Пры гэтым Светлана Ціхановская адзначае і працу дэмакратычных сіл.
3: Гэта беспрэцэдэнтна. Некаторыя рэчы, што мы не маючы дзяржавы сваёй, як рух ужо маем хай сімвалічна, але ўсё роўна месцы ў розных, напрыклад, парламенцкіх івентах. Мы фармалізавалі адносіны з Амерыкай. Да? Стратэгічны дыялог, ён не так часта бывае. Бо стратэгічны дыялог паміж Амерыкай і Польшай, да? Афіцыйны. І тут паміж Амерыкай і дэмакратычным рухам, ну гэта такое, мала хто сабе такое можа дазволіць. Таксама ж з Канадай, вось хутка ў нас будзе візіт у Лондон, дзе мы таксама ў рамках дыялогу з Вялікабрытаніяй будзем зноў вяртацца да пытання Беларусі. І той, што ў нас, напрыклад, падпісаны мемарандум аб супрацы з Еўрапарламентам, з Робертам Міцолай, ну, то бок, такога ніхто не дасягаў. І калі працую, я вельмі дзячны беларусам, я адчуваю вялікую падтрымку. І калі я іду на нейкую сустрэчу, я іду з угодна паднятай галавой, бо я ведаю, што якую цудоўную нацыю я прадстаўляю.
2: Сёння Светлана Ціхановская выступіць завяршальным словам на 5-й канферэнцыі Беларусаў Свету. Працуе там таксама наша карэспандэнтка Марына Савіцкая. Праз гадзіну прыкладна даведаемся, што адбываецца ў Варшаве.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: Дати тижня. Володимир Хільманович.
2: Вітаю, шановне господарство! Вашій увазі апошній випуск нашої календарної програми. У зв'язку со змінами у етери радіо передачі більш не буде у гуковому форматі. Однак з вами зусім не розвітваюся, а запрошаю на сторонку нашого сайту Рація.ком, де кожен понеділок будуть з'являтися основні пам'ятні круглі і юбілейні дати білоруського календаря на тиждень. Ну а тепер про відзнаки ближайших днів. 2 травня 95 годов тому у вёсцы Миколаевщина под Стовпцами народился Михась Белый, белорусский диссидент, вязень ГУЛАГу. 3 травня сусветный день свободы друку и прессы. Днями з'явилась информация, что Беларусь у индексе по этой вольности у свете находится ажно на 165-м месте, ниже только 15 державов, так что есть еще куды падать. 3 травня 235 годов тому Великий Сойм Речи Посполитой у Варшаве принял новую конституцию. 4 травня 35 годов тому у Вильни на могилках Росы поставлены помник Франтишку Аляхновичу. Позднее он фактично разбурился и в 2022 годе на передыдни дядов был одновленный. 5 травня 195 годов тому у майонтку Рудка на Новоградчине з'явился на свету Владислав Борзобогатый, один из керовников вызвольного паўстання 1863 году, лекар-мемуарыст. Імя Борзобогатага мае вуліца ў Наваградку. У 1991 годзе ў вёсцы Рудка з нагоды 160-х угодкаў быў усталяваны памятны знак, прывезены з ваколіцы камень-валун, да якога прымацавалі адпаведную мемарыяльную шыльду. 5 траўня 90 гадоў таму ў вёсцы Пажыхар Светлагорскі раён нарадзіўся Васілій Яковенко, беларускі пісьменнік, публіцыст і грамадскі дзеяч. А 10 гадоў таму ў гародніне стала Александра Талерчыка, беларуская краязнаўца, актывіста грамадскага руху. Талерчык – нараджэнец вёскі Парэчча, што ў Слонімскім раёне, а пахаваны на могілках у Авульсе, што пад Гародняй. 6 траўня 265 гадоў таму в вёсцы Ясенцы, Воронаўскі раён, нарадзіўся Станіслаў Юндзіл, прыродазнавец, даследнік расліннага і жывёльнага свету Беларусі. У Шучыні ён узначальваў мясцовую піярскую школу, увёў там курс батанікі і заклаў батанічны садок. Упершыню пачаў ствараць навуковы гербар мясцовай флоры. У выніку рэформаў, праведзеных Юндзілам, Шужынская школа зрабілася адной з найлепшых піярскіх школаў у свеце. За кнігі апісання раслінаў правінцы ВКЛ і пра салёныя крыніцы і стоклішскую соль кароль і вялікі князь Станіслаў Август Панятоўскі узнагародзіў Юндзіла залатымі медалямі «Мерентібус». Ён стаў першым, каго ўзнагародзілі такой адзнакай. 6 траўня 100 гадоў таму у Вільні памёр Казімір Сваяк, сапраўднае прозвішча Канстантін Стаповіч, беларускі каталіцкі святар і паэт. Ён нараджэнец вёскі Барані, што на Астравеччыне, а пахаваны на віленскіх могілках Росы. Гэта была знакавая асоба ў гісторыі беларускамоўнага каталіцкага руху. 8 траўня пазначаны ў календары як сусветны дзень Чырвонага крыжа і Чырвонага паўмесяца. 475 гадоў таму у Кракаве памерла Барбара Радзівіл, вялікая княгіня літоўская і каралева польская, пахаваная ў віленскім касцёле святых Станіслава і Уладзіслава. 8 траўня 130 гадоў таму ў вёсцы Кавалішкі на Браслаўшчыне з'явіўся на свет Антон Дамброўскі, беларускі грэцка-каталіцкі дзеяч, філосаф і тэолаг. Ідзем далей. 9 траўня 160 гадоў таму ў Гародні нарадзіўся Леў Бакст, сапраўднае прозвішча Розенберг, парыжскі жывапісец і графік, тэатральны мастак, заканадаўца моды. З 1910 году Бакст жыў у Парыжы і працаваў над тэатральнымі дэкарацыямі, у якіх здзейсніў сапраўдную мастацкую рэвалюцыю. У Беларусі захоўваецца толькі некалькі твораў мастака у зборах Нацыянальнага мастацкага музея. 10 траўня 320 гадоў таму шведскае войска на чале з Карлам XII у час паўночнай вайны заняло Нясвіж і спаліла горад. А 95 гадоў таму ў гэты дзень у вёсцы Нова Александраўка, Дрыбінскі раён, нарадзіўся Сцяпан Гаврусёў, беларускі паэт знайти перекладник. Дякую, шановні сябри, за увагу. Гэта був апошній етерний випуск передачі «Дати тидня». Але не розвітваюся з вами і запрошую на сторонку нашого сайту «Рація.ком», де кожен понеділок будуть з'являтися основні пам'ятні круглі і юбілейні дати білоруського календаря на тидень. Удалих і добрих вам дзён і заставайтеся на наших хвалях.
1: «Дати тидня» – Владимир Хильманович.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня ў 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Змены палітыкі еўразвязу да рэжыму Лукашэнкі не будзе, пакуль не палепшыцца сітуацыя ў Беларусі, кажа Ціхановская. Пагроза ядзернай эскалацыі рэальная і можа стаць вырашальнай, мяркуе Вадзім Кабанчук. А беларуская супольнасць ва ўкраіне ўвайшла ў склад працоўнай групы пры Міністэрстве адукацыі і навукі Беларусі. Больш ад Анны Шайкоўскай праз 2 хвіліны ўжо.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я в Беларуси, 10-я в Польше.
3: Змены политики Евразвязу до режима Лукашенко не будет, поколе не полепшится ситуация в Беларуси, каже Тихановская. Погроза ядерной эскалации реальная и может стать вырашальной, меркуя Вадима Каванчук. Беларусская супольность долучилась до распрацовки эдукационных материалов в Украине.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: На гэты момант маецца рашэнне ўразвязу пра тое, што Александр Лукашэнка нелегітымны і не прадстаўляе беларусаў, і стасункі не могуць мяняцца, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі ў краіне, і беларусы не змогуць прыязджаць дадому, заявіла беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская 1 траўня ў Варшаве на палях 5-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету. Цытата: «Мы ўсе разумеем, што сітуацыя не змянілася. Рэпрэсіі працягваюцца, людзі працягваюць затрымліваць у Беларусі. Лукашэнка пагражае і шантажуе нашых суседзяў», заявіла беларуская дэмакратычная лідарка. Гэта мог бы быць крок з боку Лукашэнкі, каб паказаць гатоўнасць зрабіць нешта для паляпшэння стасункаў. Але зараз мы не бачым ніякіх такіх крокаў, канстатавала палітык. Нагадаем, па выніках сустрэчы 29-30 красавіка міністры замежных справ Украіна і паўночна-балтыйскай васьмёркі прынялі сумесную заяву, якой падкрэслілі, што іх дзяржавы не будуць пераглядаць стасункі з Беларусю, пакуль тая застаецца саўдзельніцай вайны Расіі супраць Украіны, працягвае ўнутраныя рэпрэсіі і гібрыдную дзейнасць супраць сваіх суседзяў. Пагроза ядерной эскалации в регионе и с территории Беларуси является не гипотетичной, а цалкам реальной. Про это заявил представник по национальной безопасности объединенного переходного кабинета Беларуси Вадим Каванчук, комментируя последние военные сигналы и в учении о Европе и Беларуси.
4: По многих признаках, маркерах идет подрыхтовка до массовой мобилизации, как в середине Российской Федерации, так и в середине Беларуси. Яны приняли многие изменения на законодательство, уровне, отпрацовывают процедуры по выдаче электронных повесток, зачиняют выезд для войсково-обязанных категорий населения за кордон. Початку Великой войны в Европе засталось от нескольких месяцев, называют, до 2-3 год.
3: Поводле Вадима Каванчука, у темнику за нарастание такой напруженности теперешний политический момент становится вырашальным. На этом фоне Вадим Каванчук поведомил про свое решение удельничать в выборах у координационную раду 4-го скликания. И он ідзе кандидатам у складзе спісу «Рух воля».
4: Мы мусім умацоўваць палітычныя інструменты, таму што мы не можам зараз вырашыць беларускае пытанне, беларускі крызіс з адной вайсковай кампанентай. Нам патрэбна координацыйная рада, тому мы туды ідзем. Рада самая значная, дзякуючы там 6 прадстаўнікам координацыйнай рады парламенцкай асамблеі Рады Европы, была внесена фактычна паправка, якая пачала працэс аб прыцягванні рэжыму Лукашэнкі да міжнароднага трыбунала за агрэсіўную вайну.
3: Вадзім Каванчук адзначыў, што ўся адказнасць за чарговы віток эскалацыі ляжыць на рэжыме Лукашэнкі і на Расіі, якія паслядоўна падвышаюць узровень пагроз адносна Еўропы і краін суседак. Прадстаўнікі беларускай супольнасці ва Ўкраіне ўвайшлі ў склад працоўнай групы пры Міністэрстве адукацыі і навукі Ўкраіны, якая займаецца распрацоўкай метадычных рэкамендацый для школьных бібліятэк. Гаворка ідзе пра стварэнне цэнтраў чытання, каталогу бібліятэчных актыўнасцяў, а таксама фармаванне спісу беларускамоўнай літаратуры, рэкамендаванай для папаўнення фондаў установаў сярэдняй адукацыі. Беларуская культура на падляшшы апошнім часам становіцца больш заўважнай. Такое назіранне выказаў кіраўнік фонду «Тутака» Павал Станкевіч.
5: Вельмі важна тое, што мы як фонд намагаемся звертаць увагу там з 20-го года, што хэлёў, мы тут, на Беўстоўчыне існуем, мы таксама беларусы, і таксама, безумоўна, шматгадовая раней дзейнасць нашых старэйшых сябраў і пастаянна дзейнасць хаця б цэнтра беларускай культуры, які 2 гады таму адкрыў, што гэта нарэшце пачынае спрацоўваць. Рэальна беларусы пачынаюць цікавіцца, а што там рэальна на гэтай Беўстоўчыне, якія там беларусы жывуць, як гэта магчыма?
3: Павал Станкевіч таксама далучыўся да 5-й канферэнцыі беларусаў свету, што адбываецца ў гэтыя дні ў Варшаве. Больш навіна ў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: На беларуска-польскім памежжы сонечны дзень, прагназуюць сіноптыкі, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня будзе 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу таксама

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: 5 хвілін пра эканоміку. Галоўнае за тыдзень у Беларусі і свеце.
2: Вітаю, пры мікрафоне Яна Запольская, і сёння пачынаем з паліва. Паколькі сітуацыя ў армузскім праліве застаецца няпэўнай, у свеце надалей праблемы з палівам. У Польшчы, хоць урад і стрымлівае цэны, тым не менш у апошнія дні яны раслі. Так, хадавы 95-й бензін цяпер каштуе 6 злотых 23 грошы за літр, а яшчэ пару дзён таму было 6 злотых і нават менш. Сітуацыя ў армузе адбілася і на авіяцыйных перавозках, паколькі авіяпаліва таксама бракуе. Шэраг міжнародных перавозчыкаў абвясціў пра скарачэнне многіх рэйсаў у летні перыяд. Праблемы дакаціліся і да Белавія. Акрамя таго, падарожнікам варта чакаць росту цэн на білеты, паколькі кошт паліва складае істотную частку сабекошту палётаў. Аб'яднаныя Арабскія Эміраты зрабілі дэмарш, заявіўшы, што выходзяць з АПЕК. А гэта, прыгадаю, супольнасць 12 краін, якія 10-годдзямі разам узгаднялі цэны на нафту. Эміраты таксама хочуць выйсці і з АПЕК+, то бок пашыранай супольнасці, да якой далучаныя Расія ды Азербайджан. У Эміратах мяркуюць, што самастойнасць у прыняцці рашэнняў без неабходнасці дамаўляцца з іншымі гульцамі на нафтавым рынку у цяперашні напружаны час надзвычай карысна і дазваляе больш гнутка рэагаваць на змены. Злучаныя Штаты Амерыкі вылучаць 100 мільёнаў даляраў на рамонт саркафага Чарнобыльскай АЭС. Прыгадаю, што ў снежні ў МАХАТЭ заявілі, што

0: На ЧАЭС саркафаг стаў небяспечным пасля ўдару беспілотніка. Хоць пачаткова саркафаг быў разлічаны на 100 гадоў службы, але цяпер ёсць пагроза уцечкі радыеактыўных матэрыялаў у Еўропе. Агулам на рамонт патрабуецца 500 мільёнаў даляраў, якія вырашылі супольна вылучыць краіны Вялікай Сямёркі. Лукашэнка на гэтым тыдні ўзяўся за малако і масла і падпісаў указ аб развіцці малочнай галіны. Дакумент прадугледжвае будаўніцтва або рэканструкцыю ў бліжэйшыя 2 гады не менш як 73 малочна-таварных комплексаў. Таксама плануецца стварэнне ўсёй неабходнай інфраструктуры для іх працы. Што важна, за неналежнае або несвоечасовае выкананне патрабаванняў указа прадугледжана персанальная адказнасць чыноўнікаў, ажно да крымінальнай. Тым часам на Палесе прадаюць сядзібу роду Олішаў 19 стагоддзя. Сядзіба мае 400 квадратных метраў і стаіць у вёсцы Новая Бярэжная Столінскага раёна. Паблізу рэчка Гарынь, да Пінска 80 кіламетраў. Пачатковы кошт аб'екта крыху больш за 4,5 тысячы даляраў у эквіваленце. Да будынка прыкладаецца ўчастак у 37 сотак у арэнду на 50 гадоў. Гэтая сядзіба не мае статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, таму новы ўладальнік зможа выкарыстаць яе пад бізнес або як жылы дом. Ёсць адна ўмова – захаваць архітэктурнае аблічча будынка. Электронныя таргі пройдуць 29 мая. Скандал з зонда крыпта ў чарговы раз даказаў праўдзівасць прынцыпу, які рынак крыптавалют паўтарае ўжо 10 гадоў. Біржа – гэта добрае месца для бягучых транзакцый, але не для захоўвання багацця. Страты кліентаў, заснаваныя ў Польшчы крыптабіржы зонда крыпта, ацэньваюцца прынамсі ў 350 мільёнаў злотых, а пракуратура расследуе справу аб махлярстве ў буйным памеры і адмывання грошай. Што мы ўжо ведаем дакладна, дык гэта тое, што генеральны дырэктар біржы Пшэмыслаў Краль, які мае ізраільскі пашпарт, пакінуў Польшчу. Супрацоўнікі звольненыя, а назіральная рада біржы падала ў адстаўку. Тысячы палякаў, а гаворка ідзе пра 30 тысяч інвестараў, чакаюць грошай, якія яны хутчэй за ўсё ніколі не пабачаць. На гэтым усё. За падзеямі эканомікі ў Беларусі і свеце за тыдзень сачыла Яна Запольская.
1: 5 хвілін пра эканоміку. Галоўнае за тыдзень у Беларусі і свеце.

0: Слухай нас у інтернеце racja.com.
1: Суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У мяне анонс перадачы Indamiks. Поўны яе выпуск паслухаем сёння пасля 21 гадзіны польскі час, пасля 22 час беларускі. Indamiks — гэта час, калі радыё ператвараецца ў сапраўдны клуб. Будзе рытм, будзе грув і магутная энергія. І гэта не проста праграма, гэта музычнае падарожжа. Паслухаем аўтара.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация. Тут живи Беларусь.
2: To u mnie jeszcze jeden anons. Jest jeszcze u nas сегодня pośla południa pieradacza słowy z muzykaj. Ale patrz, no może tak. Czy ktoś ci nie lubi traunia? Chetaż życiadajny miesiąc, zielony miesiąc, poczynaje cajon, a zieleń przynosić szczęście. A kali jeszcze ufonie dobra muzyka, što bolsz treba. A kali będzie dobra muzyka, no сегодня pośla południa u pieradaczy słowy z muzykaj. Больш, скажа аўтарка Іля Карпюк.
3: Прывітанне ўсім, хто зараз з намі ў эфіры беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Іля Карпюк, і ўжо пасля 13-й паводле польскага часу запрашаю на чарговую сустрэчу з неачывістай музыкай. Перадачу «За вершым» песняй «Неба над Менскам» ад беларускага рэпера Лайтовы. Паявіцца таксама іншы трэк з яго новага альбому. А апрача яго... Прапаную між іншымі сустрэчу з Наталі Уайльдгус, якая ў генах атрымала небанальны голас. Таксама, як і польская вакалістка Майя Клэшч. Будзе з намі таксама постпанкаўскі праект Opus King ці вакалістка праекту The Marias у сольным праекце Not for Radio. Не для радіо можа падавацца таксама Terzet Imperial, польскі праект традыцыйнай музыкі, але напэўна для радіо ёсць французскі інді-поп праект Sid Matters, які вяртаецца з музыкай да сваіх слухачоў пасля 15 гадоў. Украінскім акцэнтам будзе сустрэча з Арыяднай, якой світла паслухаем нават зараз. Будзеце? Запрашаю сардэчна. Іла Карпюк.

0: Раніца з рацыяй.
1: Та у нас на гадзінніку позняя раніца ў Беларусі, бо палова на 12-ю на гадзіну раней у Польшчы. А ў нашым памежным рэгіёне сонечна, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі абяцаюць 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу безвоблачна, плюс 16 градусаў вечарам, 8 ноччу, 4 градусы цяпла на раніцу. Анна Шайковская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 2 траўня, субота. Там, дзе шэпта гісторыі мацнейшай за словы. 2 траўня ў Беластоку адкрыецца невідочная брама ў Вільню 19 стагоддзя. Ваш праваднік Аляксандр Фядута, чалавек, які ведае, як гучыць гісторыя і як яна адгукаецца ў лёсе. Імперія супраць моладзі, гісторыя віленскіх філаматаў. Пачатак о 17 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святого Роха ў Беластоку. Падляская опера і філармонія запрашае на трансляцію оперы Пятра Чайкоўскага «Евгеній Анегін». Спектакль будзе трансляцца ў прамым эфіры з метрапалітэн оперы ў кінатэатрах па ўсім свіце 2 траўня. Пачатак о 19 гадзіне. Маёўка ў Копнай гары – гэта выдатная магчымасць правесці час на прыродзе, даведацца нешта новае. 2 траўня чакаецца прагулка з лясніком у дэндрарыуме з ляснымі купальнямі, дзе можна адведаць адзіны ў рэгіёне лясны батанічны сад. Гэтая ўнікальная прастора, створаная ляснікамі, дазваляе ўбачыць багацце відаў лясных раслін у адным месцы. Падчас няспешнай прагулкі будзе можна шукаць прыкметы вясны, абмяркоўваць функцыянаванне лесу і яго ўплыў на нашае самаадчуванне, а таксама адчуем лес усімі нашымі пачуццямі. Прагулкі адбудуцца о 10 і 13 гадзіне. Месца збору – каля брамы дэндрарія з бальера. Мерапрыемства бясплатнае праводзіцца ляснікамі супрацкага лясніцтва.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио. Тут
1: суботні інфармацыйна музычны эфір на радыё Рацыя. У Варшаве сёння другі дзень пятай канферэнцыі беларусаў і беларусак свету. Гэта адкрытая прастора, дзе людзі абмяркоўваюць важныя тэмы, сярод якіх падыходы па захаванні беларускай ідэнтычнасці насуперак усім акалічнасцям. Дзеляцца досведам, знаходзяць, шукаюць адказы на агульныя выклікі і, спадзяемся, знаёмяцца ды ўмацоўваюцца сувязі паміж дыяспарамі розных краін. На месцы знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая, і, думаю, ёсць побач з Марынай ужо яе госць. Марына, вітаю табе слова.
2: Добрая раніца. Так, насамрэч, вось ужо другі дзень канферэнцыя распачаўся. Я не магу сказаць, што сёння менавіта ў гэтую хвіліну ўжо шмат людзей, але я думаю, што паступова ўся гэтая падзея будзе сёння набіраць абароты, таму што на завяршэнні бліжэй да фінішу нас будуць чакаць яшчэ і цырымонію ўзнагароджання, і завяршальнае слова ад Святланы Ціханоўскай, таму я думаю, што людзі будуць абавязкова. Але пакуль што менавіта ў гэтую хвіліну вось толькі-толькі распачалася палітычная панель, у якой удзельнічаюць розныя прадстаўнікі з розных гарадоў і краін, а сярод іх і Павел Латуска, сярод іх і Крыстіна Шыянаўка з Чэхіі, а Франа Кавячорка, які зараз сам жыве на дзіверсары краіны і лічыць, што, хаця мне падаецца, што калі вылічыць усе краіны камунікацыі, то іх нашмат больш. Канешне ж, не магло абысціся ўсё сёння і без варшаўскай нашай беларускай дыяспары. І менавіта таму зараз побач са мной знаходзіцца чалавек, які таксама быў заўважаны ў арганізацыі канцэртаў і не толькі, Васілій Плешкуноў, таму менавіта зараз ад яго чуем, які ўражанні культурніцкага плану паклаў менавіта пасля сябе вось гэтая канферэнцыя. Які ўражанні, Васіль?
3: Ну, па-першае, вітаю ўсіх. Уражанне вельмі добрае, таму што насамрэч я учора пачуў ад людзей, ад тых, хто, ну, ад нашых беларусаў, якія знаходзяцца ў іншых краінах, пачуў, як яны робяць штосьці для нашай культуры. Гэта не толькі наша мова, гэта і спевы, і гэтак далей. Пачуў, як учора, напрыклад, распавядалі беларусы з Амерыкі, яны распавядалі аб тым, што калі яны робяць імпрэзы, да іх прыходзяць тыя ж самыя мясцовыя жыхары, і яны з імі спяваюць песні на нашай мове. Можа, і не ведаючы нашай мовы, но самае галоўнае, яны іх спяваюць. Яны прыходзяць, яны падтрымліваюць і атрымліваюцца вельмі добра. Потым яшчэ адзін з чальцоў нашай Беларускай асацыяцыі паліцыяць недаволі, які знаходзіцца зараз у Лодзі, у Ладзь. Ён таксама робіць у Лодзі такія ж самыя імпрэзы. І на тых, ну, скажам так, у Ладзі ён даўно ўжо гэтым займаецца, яшчэ з часоў, калі ён жыў у Віцебску. І зараз ён таксама вырашыў для сябе рабіць тыя імпрэзы для беларусаў, аб'яднаць іх. Каб не было такого, што як учора, напрыклад, да мяне падышоў адзін з маіх знаёмых музык магілёўскіх, і ён сказаў так, што я не бачу, каб тут у нас у Варшаве было аб'яднанне рок-музыкантаў. Але наколькі я ведаю, наколькі да гэтага таксама прычасны, у нас тут у Варшаве таксама робіцца шмат якіх музычных імпрэз, тыя ж самыя фестывалі, тыя ж самыя ваш як грайда, той же самый грай, наш, які мы калісьці уже некалькі год запар праводзім, то ж самы беларуская асацыяцыя падвязь недаволі праводзіць на Віслі такі ж самыя фестывалі. У гэтым годзе ён будзе троху па-іншаму зроблены, но это пакуль мы аб гэтым яшчэ не будзем размаўляць. То бок для нашай культуры робіцца шмат робіцца. І самае галоўнае, на мой погляд, культура – это тое, што павінна нас аб'яднаць, больш аб'яднаць, чым каго-либо.
2: Дзякую вялікі. Адзінае, што толькі дадам, што сёння ўвечары таксама адбудзецца вялікі фестываль ад праекту «Акашаць лайф», і там таксама можна будзе ўбачыць як маладых музыкаў, так і паэтаў. Гэта, правда, крышку іншая падзея, не датычная да канферэнцыя. Ну і разам з тым, паколькі культурніцкі дзень, то я думаю, што гэта самы шлях накіроўвацца менавіта на гэтую самую падзею. Васіль Плескунов, сёння прадстаўнік беларускай дыяспары ў Варшаве, быў разам з намі. Беласток, вам слова.
1: Дякую, Марына. Заставайся на месцы, сачы, запісывай, што цікавае, распавядзем яшчэ нашым слухачам, напрыклад, заўтра. Дякую.
2: Дякую, на сувязі.

0: Białoruska Radio Racja. Racja.com.
1: Racja z Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: 40 годов катастрофы. Вітаю шановных слухачоў. 40 гадоў мінула з таго сонечнага страшнага дня, які падзяліў жыццё мільёнаў людзей на дзве часткі. 26 красавіка 1986 году здарылася найбуйнейшая тэхнагенная катастрофа ў гісторыі чалавецтва. Адбыўся выбух на Чарнобыльскай атамнай станцыі. І, канешне, не здаралася яшчэ ў свеце бяды, якая абмінула б Беларусь. І не проста абмінула б. На беларускую зямлю і наш шматпакутны народ тады абрынуліся найстрашнейшыя хвалі цунамі жахлівых вынікаў той аварыі. Колькі чалавечых жыццяў забраў так званы мірны савецкі атам, нават прыблізна ніхто не ведае. Тысячы, дзясяткі тысяч, соткі тысяч. Як замоўчвалася камуністычным кіраўніцтвам спярша сама аварыя і яе імклівыя страшныя наступствы, так хаваецца праўда і пра доўгатэрміновае шкоднае, а для многіх смяротнае ўздзеянне радыяцыі. Паколькі апошнія 30 гадоў дзяржаўная сістэма РБ працавала так, што праўду не належала ведаць у прынцыпе, то зараз сапраўдныя маштабы наступстваў Чарнобыльскай катастрофы, мяркую, невядомыя ўжо нікому. Калі доўга падманваць самых сябе, праўда ўцякае далёка. Адзіным станоўчым вынікам той катастрофы было тое, што яна стала каталізатарам распаду пачварнейшай дзяржавы 20-га стагоддзя – Савецкага Саюзу Рэспублік Свабодных. На жаль, аднак, распад гэтай імперыі зла стаўся больш расцягнутым і трывалым у часе. Гэта як тыя радыёактыўныя хімічныя элементы. Адны распадаюцца і знікаюць хутка, а раскладанне іншых працягваецца вельмі доўга. Савецкі Саюз знік на палітычнай мапе свету, але ён застаўся ў галовах і рэальных урадах шэрагу былых сацыялістычных рэспублік. Фізічныя і духоўныя нашчадкі тых камуністаў-злачынцаў, якія замоўчвалі праўду пра аварыі і наступствы, зараз зноў кіруюць у Расіі і Беларусі. І сваёй крывадушнай прапагандай і хлуснёй атручваюць свядомасць маладога пакалення, якое не ўяўляе маштабаў той чарнобыльскай трагедыі. З людзьмі ніхто на гэтай прасторы не лічыцца і зважаць на іх бяспеку не збіраецца. Людзі для ўлады гэта смецце, у лепшым разе страіцельны матэрыял, да якога і стаўленне адпаведнае. Дайшло і да таго, што забруджаныя радыяцыя землі апошнім часам уводзяць у гаспадарчае выкарыстанне. Нібы ніякай небяспекі больш няма. 40 гадоў таму людзей выводзілі на першамайскія дэманстрацыі пад радыёактыўным дажджом, а зараз збіраюцца карміць прадуктамі затручаных радыяцыяй палеткаў. Ну а пра стаўленне ўлады да тых, хто быў сапраўдным ліквідатарам і пазней змагаўся за жыццё, лячэнне і аздараўленне людзей, найбольш яскрава сведчыць арышт у Мазыры грамадскага актывіста і праваабаронца Уладзіміра Целепуна. Арышт якраз напярэдадні круглых угодкаў аварыі, актыўнага ўдзельніка ліквідацыі пагрозаў, аўтарытэтнага чалавека, які столькі зрабіў для абароны людзей у сваім рэгіёне. Галоўныя ж героі ў цяперашняй улады – гэта разнастайныя сілавікі, для якіх нас стваралі процьму псеўдаветэранскіх арганізацый. 40 гадоў пасля той катастрофы Чарнобыль зноў застаецца цэнтрам напругі і пагрозы. Атамная станцыя, якая ёсць адным з самых радыёактыўных месцаў на планеце Зямля, апынулася ўжо ў зоне баявых дзеянняў з самага пачатку расейскага ваеннага ўварвання ва Ўкраіну. Дастаткова згадаць тое, што супрацоўнікаў гэтай АЭС, якія абслугоўваюць яе і пільнуюць бяспеку, больш месяца трымалі ў закладніках. У кожны момант па гэтай станцыі можа прыляцець нейкая ракета, нават памылкова запушчаная. І для Беларусі, Украіны, значна іншай часткі Европы узнікне новая смяротная пагроза. Нікуды не падзелася і сённяшняя іншая небяспека, пабудаваная паводле планаў Москвы Астравецкая атамная станцыя, якая нясе новую, куды больш страшную пагрозу, чым даўняя Чарнобыльская. Беларусь зноў пераўтворана ў чужы ваенны палігон. Жорсткія і жахлівыя галоўныя чарнобыльскія ўрокі так і не засвоены. Пра 40 гадоў блукання па пакутах Беларусь не толькі не змагла выбрацца з савецка-расейскай спадчыны, але яшчэ больш загразла ў маскоўскай багне. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
3: На фоне выхаду пачобута на волю аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў працягваць ціск на Лукашэнку. Беларуская супольнасць далучылася да распрацоўкі адукацыйных матэрыялаў ва ўкраіне. Сёння ў Польшчы адзначаецца дзень нацыянальнага сцягу. Больш скажа Анна Шайкоўская, прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень. 11-я ў Польшчы.
3: На фоне выхаду Пачобута на волю АПК заклікаў працягваць ціск на Лукашэнку і працу па вызваленні палітвязняў. Беларуская супольнасць далучылася да распрацоўкі адукацыйных матэрыялаў ва Ўкраіне. Сёння ў Польшчы адзначаецца дзень нацыянальнага сцягу.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Об'єднаний переходний кабінет вітав визволення журналіста Андрія Пачобута, з якої супольно виступали польські влади і громадські діячі, європейські структури, білоруські демократичні сили і активісти. У заяві з гэтай нагоди АПК відзначив, що перемови були організовані при вирішальній ролі Злучених Штатів і намаганнях Польщі. Об'єднаний переходний кабінет лічить найважнішим пріоритетом протягувати працю з керівниками планує на визволення усіх політичних зневолених у Білорусі, кількість яких перевищає 900 чоловік. Кабінет закликав партнерів у демократичних країнах не забуватися на те, що в Білорусі протягуються самі масштабні у історії Європи 21-го століття політичні репресії. Кількість ахвяр репресіям налічує сотні тисяч чоловік. Про визволення і вивоз з Білорусі у Польщу Андрія Пачобута стало відомо 28 красовіка. Ён був у ліку осуджених, яких демократичні країни визволили у рамках обміну з Білорусією і Росією поводи схеми 5-5. На польській території журналіста зустрів прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Представники беларускай супольнасці ва Ўкраіне ўвайшлі ў склад працоўнай групы пры Міністэрстве адукацыі і навукі Ўкраіны, якая займаецца распрацоўкай метадычных рэкамендацый для школьных бібліятэк. Гаворка ідзе пра стварэнне цэнтраў чытання, каталогу бібліятэчных актыўнасцяў, а таксама фармаванне спісу беларускамоўнай літаратуры, рэкамендаванай для папаўнення фондаў установаў сярэдняй адукацыі, кажа кіраўнік супольнасці Алексей Францкевіч.
4: Мы надалі туда двух своих представников. Это один из них, той, кто выкладывает у Львове белорусскую мову, то есть это два филолога, а другие это те, кто выкладывает у нас онлайн-курсы белорусской мовы. Это вельми для нас добрая новина, потому что мы уже давно этим занимаемся. Мы принимали удел в процессе, когда белорусская мова в Украине отримала статус мовы, якой потребна захист.
3: Алексей Францкевич так само отзначил, что ранее у библиотеки в Украине трапляли книги, завезенные под патронатом официальных структур Беларуси, частка из яких мела идеологичный складник. Поводле яго слов, сёння узнікае необхідність перегледзець гэтыя фонды і скіраваць увагу на творы, які адлюстроўваюць агульную гісторыю і досвед беларусаў ды украінцаў. У сакавіку Латвія спыніла ў амаль 5,5 разоў больш спробаў парушэння межы з боку Беларусі, чым за ўвесь першы квартал бягучага году. У красавіку такіх спробаў было 1700, а за ўвесь першы квартал 315. Сведчыць праведзенае позіркам аналіз звестак дзяржаўнай памежнай аховы гэтай балтыйскай краіны, які апублікуецца штодзённа. Літва ў мінулым месяцы зафіксавала 481 спробу мігрантаў нелегальна перейсці мяжу з беларускай тэрыторыі. Гэта ў 2,5 разы больш, чым за ўвесь першы квартал. Агулам такіх спробаў тады было 189. За 29 красавіцкіх дзён Польшча зарэгістравала 14 такіх спробаў. У студзені іх было 13, у лютым 52, у сакавіку 93. З вясны 2021 году на межы Беларусі і краінавэў развязу цягнецца міграцыйны крызіс, які ўлады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць гібрыднай атакай, ладжанай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Сёння ў Польшчы адзначаецца дзень нацыянальнага сцягу і дзень польскай дыяспары і палякаў за мяжой. У Беластоку святочныя ўрачыстасці пачнуцца 12 гадзіне ля помніка маршалку Юзефу Пілусуцкаму, будзе ўзняты польскі нацыянальны сцяг. Урачыстасці рыхтуюцца сумесна з 18-м беластоцкім разведвальным палком імя брыгаднага генерала Нікадэма Суліка. У гэтым годзе ў рамках урачыстасцяў адбудзецца парад у выкананні гарадскога духавога аркестра імя Францішка Моцарскага, а пасля завершэння цырымоніі будуць раздадзеныя ўсім нацыянальныя сцяжкі. У гэты дзень Беласток будзе ўпрыгожаны бела-чырвонымі сцягамі. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная субота, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу безвоблачна, плюс 16 градусаў вечарам, 8 ноччу, 4 градусы цяпла на раніцу. Суботні інфармацыйна-музычны эфір на Радіо Рацыя завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Да сустрэчы, пачуемся. І, вядома, заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.

Глыбіцца на некалькі стагоддзяў і дазнацца, як ухвалялі Хрыста беларускія кампазітары эпохаў рэнесансу і барока, альбо прынамсі аўтары тых часоў, якія мелі да Беларусі прамое дачыненне. Возьмем па шэсць выбітных персонаў з абодвух культурных перыядаў.

Набожная песня. Музычныя межы адраджэння умоўна вызначаюцца навукоўцамі 1400-1600 годамі. У гэтыя часы кампазітары не надта імкнуліся выпінаць сваё эго, спяваючы Богу. Таму многія творы да нас дайшлі як ананімныя альбо пазначаныя манаграмамі. CS альбо CB гэтак пазначаў сябе Цыпрыян Базылік. Ён жа вядомы як Цыпрыянус Мацяе Сірадзенсіс. Цыпрыян з Серадзі, што пад Лодзі ў Польшчы. Ягоны твор агучаў мужчынскі хор Вунія. З Беларусю альбо тагачаснай Літвой гэтага кампазітара, літаратара, перакладчыка і актыўнага кальвініста, між іншым, звязала тое, што ў 1558 годзе пан Цыпрыян стаў прыдворным музыкам і версіфікатарам, адным з кіраўнікоў капэлы канцлера ВКЛ Мікалая Радзівіла Чорнага, які першым з мясцовых магнатаў прыняў пратэстантызм.

спявала тутэйшая шляхта. Акрім музычных справаў, Цыпрыян Базылік паспеў папрацаваць у вялікакняцкай канцылярыі ў Вільні, займаў пасаду войта ў падляскім мельніку, ды меў друкарню ў Берасці, на якой выдаваў і ўласныя творы. Пратэстанцкія песні Цыпрыян Базылік пісаў пераважна на чатыры галасы. Ягоныя пераклады лацінскіх тэкстаў на польскую мову шанаваліся ў вялікім княстве літоўскім, дзе адпаведна перакладаліся далей на старабеларускую. Грае варшаўскі гурт даўніх інструментаў Арс Нова разам з хорам Канцілена з Сераццкага кляштару.

Поплеч з Цыпрыянам Базылікам пры Радзівілаўскім двары служыў Вацлаў Шаматулаў. Ён жа Вацлаў Шаматульскі альбо Шаматульчык. Так завецца горад ля Познані Шаматулы. У саўтарстве з Цыпрыянам Вацлаў склаў музыку да першага друкаванага кальвіністскага нотна-літургічнага зборніка ў Вялікім княстве літоўскім «Песні хвалы Боскай», так званы «Берасцейскі канцыянал». Пан Шаматульчык, як існы дзеяч адраджэння, пісаў музыку ды вершы, спяваў, разбіраўся ў праве, матэматыцы ды арыстоцелевай філазофіі. Паслужыў сакратаром у кашталяна Трокскага Гераніма Хаткевіча ў Вільні. А пасля таго, як Вацлаў атрымаў званне каралеўскага музыкі пры двары Жагімонта Аўгуста ў Кракаве, таленавітага юнака зноў жа пераманіў да сябе ў Літву Радзівіл Чорны. Вялікалітоўскі магнат пачуў музыку, калі той разам з капэлай суправаджаў караля падчас візыту ў Вялікае княства. Кампазітар Вацлаў Шаматульскі памёр маладым, прыкладна ў 36 гадоў. Паслухаем фрагмент з песняў «Хвалы Боскай» у версіі беларускага ансамблю салістаў «Клясык Авангард».

Музыказнаўцы заўважаюць у творчасці Вацлава Шаматульскага, як і ў Цыпрыяна Базыліка, высокага ўзроўню паліфанізм, то бок шматгучнасць, таксама традыцыю галянскай школы, адзначаюць, што мелодыка ягоных твораў блізкая да фальклорнага складу. Прытым большая частка кампазіцыя ў пана Шаматульскага напісаная для хору акапэла. Некаторыя яго творы лічаць першымі ўзорамі польскай музыкі, апублікаванымі за мяжой кароны, у прыватнасці ў Нюрнбергу ды Кёнігсбергу. Вядома ж, выдаваўся Вацлаў Шаматульскі і ў літоўскім Берасці.

0: Кракатук.
1: Мы познаёміліся з двума польскімі героямі беларускага рыхтык вялікалітоўскага адраджэння. Пры двары таго ж Жыгімонта Аўгуста віртуозна граў на лютні ўраджэнец Трансільваніі самага пачатку 16-га стагоддзя Валянцін Грэф Бакфарк, ён жа Балінт Бакфарк. Музыка гастраляваў па Еўропе, выдаў у Ліёне ў 1553 годзе дэбютны збор твораў, пасля чаго з дзясятак год правёў у Вільні. У 60-х годах выявілася, што падчас сваіх турне Бакфарк шпіёніў і інфармаваў Кёнінсберг пра сітуацыю ў польскім каралеўскім двары. У знак пакарання віленскі дом музыкі знеслі, а сам ён мусіў збегчы ад гневу Жыгімонта Аўгуста спачатку ў Вену, а затым у родную Вугоршчыну.

Валенціна Бакфарка называюць стваральнікам прынцыпова новай тэхнікі грання на лютні. Ягоныя нотныя зборнікі, надрукаваныя ў Парыжы, Антверпене, Берліне, набылі вялікую запатрабаванасць па ўсёй Еўропе і таму неаднаразова перавыдаваліся. Уладзіслаў Сыракомбля назваў імем Бакфарка адзін з раздзелаў сваёй паэмы «Каралеўскія лютністы». Увогуле імя гэтага музыкі прынята звязваць з музыкай свецкай. Той зразумела, лютня ў адрозненне ад аргана ці хору не суправаджала рэлігійныя месы. І што характэрна, лютневых твораў часоў рэнесансу праз іх папулярнасць захавалася значна больш, чым арганных. Тым не менш, у зборы твораў Валянціна Бакфарка можна знайсці, да прыкладу, матэт Доміне, частку якога мы пачулі, а таксама матэт «Єрусалімская гара». Грае лютніста з Будапешту Даніэль Бенкё.

Калі згадалі Бакфарка, то нельга не назваць ягонага калегу, праўда, ўжо прадстаўніка позняга рэнесансу, Войцеха Длугарая, ён жа Адальберт. Лютніста з'явіўся на свет у Гостыні, ля Познані ў сярэдзіне 16-га стагоддзя дастаў прыдворным музыкам трансільванскага князя Стэфана Баторыя, якога паклікалі на вялікалітоўскі і польскі трон. Рэзідэнцыя Баторыя месцілася, як вядома, у Гародні. Каралеўская аркестра складалася з 40 музыкантаў. Перад тым пан Войцех паспяшаўся ўступіць у ордэн бернардынцаў, быў выгнаны адтуль за неадпаведны лад жыцця. Пасля смерці Баторыя з-за палітычных прычынаў Длугарай пакінуў Гародню і правёў рэшту жыцця ў Нямецчыне. Ягоная музыка – гэта пераважна танцы, танцы і яшчэ раз танцы. Таму зараз лагічна будзе станчыць танец Баторы пад лютню сучаснага майстра Іллі Кубліцкага.

0: кракатук.
1: У тутэйшым рэнесансе адзначыліся і італьянцы. З трох вядучых кампазітараў-лютністаў беларускага адраджэння наймаладзейшым быў Дыямед альбо Дыямедес Като альбо Катон з Трэвіза родам, што паблізу Венецыі. Сам быў з пратэстанцкай сям'і. Ратуючыся ад інквізіцыі, музыка трапіў у двор Жыгімонта III Вазы і разам з гэтым вялікалітоўскім князем, польскім і некаторы час шведскім каралём у адной асобе наведаў розныя месты вялікага княства, польская карона ды Швецыі. Некаторыя яго творы, у тым ліку напісаныя паводле танцаў з Рэчы Паспалітай, толькі ў Швецыі захаваліся. Там Дыямед Като працяглы час лічыўся найвядомейшым італьянскім кампазітарам, які адным з першых сярод сваіх творцаў-суайчыннікаў наведаў гэтую скандынаўскую дзяржаву.

Прытым даследчыкі сцвярджаюць, што ў азначаны перыяд жыў і пісаў свае творы Дэмэт Като ў сталіцы ВКЛ Вільні пры вялікакняскім двары і знакамітую віленскую табулятуру мог скласці менавіта ён. Ананімны зборнік побытавай спеўна-танцавальнай музыкі змяшчае творы для сольнага і ансамблевага выканання. Фрагмент для «Клявы сыну» толькі што сыграў Барыс Спектр. Паводле музыказнаўцаў, віленскі італьянец Дэмэт змяшаў стылі позняга рэнесансу і ранняга барока, а таксама італьянскія ідыёмы з мясцовым фальклорным матэрыялам. Наступны харавы твор Като выйшаў у 1607 годзе ў Кракаве ў кампіляцыі «Рымы лацінскія». Гэта гімн «Аве Марис Стелла», ананімны тэкст якога вядомы яшчэ з 8 стагоддзя, а першы радок пабудаваны на перагуканні словаў «Марис» – «Мора марскі» і «Марыя» – «Панна Марыя», а «Стелла» – значыць «Зорка». То бок у сукупнасці фразы маецца на ўвазе маці Хрыста ў вобразе палярнай зоркі, якая ўказвала шлях даўнім мараплаўцам. Спявае камерны хор «Аідзе» з Вільні.

0: Кракатук.
1: Традыцыю запрашаць італьянскіх музыкаў у Літву увяла каралева Бона. Аднак кіравалі прыдворнымі капэлами, як правіла, нашыя мясцовыя музыкі. У згаданым вышэй каралеўскім двары ў Гародні меў працу арганіст і кампазітар Джаванні Франческа Мафон. Магчыма, што ён жа і Антоні, сам родам з Брэшы, што ў паўночнай Італіі. Ёсць сведчанні, што пан Францішак увайшоў у капэлу Льва Сапегі, канцлера ВКЛ на мяжы 16-17 стагоддзяў, а ў 1580-м кампазітар стаў чальцом братства Святой Ганны ў Вільні. Вашай увазе фантазія Франческа Мафона для лютні. Грае віленскі музыка Сергей Сёмін.

Сапраўды, судзячы па нашым трэк-лісце, асноўнымі музычнымі прадстаўнікамі рэнесансу ў вялікім княстве літоўскім аказаліся госці з блізкага і далёкага замежжа, мясцовых музыкаў-адраджэнцаў. Таксама хапала, але ці то яны былі тымі самымі ананімамі, ці то не захаваліся іхнія ноты, ці то яны яшчэ не запісаныя на сучасныя аўдыёносьбіты. Напрыканцы першай часткі велікоднага выпуску згадаем яшчэ аднаго італьянца з капэлы Сапегі Джаванні Батыста Качыёла. Яго творчасць – узор таго, як падчас адраджэння сумяшчаліся духоўная і свецкая музыка. У набажэнствах маглі выкарыстоўвацца мелодыі з пазахрамавага асяродку, мелі распаўсюд рэлігійныя спевы са свецкімі тэкстамі, адзін і той жа кампазітар мог працаваць у супрацьлеглых жанрах. Некалькі год таму віленскі ансамбль ранняй музыкі «Канто Фіорито» сабраў, агучаў і выдаў на кружэлцы акурат рэлігійныя творы пана Качыёлы «Deus, Deus». Смеус, Божа, Божа мой.

0: Цакатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
1: Кракатук. З вялікаднем усіх, хто мажліва толькі што да нас далучыўся. Пераходзім з рэнесансу ў барока, не пакідаючы межаў ВКЛ. Дазнаемся, якія творы адрасавалі пану Богу ў наступны перыяд музычнай гісторыі беларускія кампазітары, як па крыві, гэтак і па прасторы сваёй дзейнасці, па творчаму нёску. Таксама возьмем за прыклад шасцёрку аўтараў. Паколькі мы спыніліся на італьянцах, прадстаўніком гэтага шэтнасу і гуртом Канта Фіорито працягнем. Эпоха барокка доўжылася прыблізна 150 гадоў, пачынаючы каля 1600-га. Недзе на самым пачатку 17-га стагоддзя нарадзіўся і Марка Скаккі. Кампазітар і тэарэтык музыкі прыехаў у Вільню з Галезе, што ў рэгіёне Лацыё. Маючы рымскую адукацыю, сеньор Марка стаў прыдворным капельмайстрам Уладзіслава IV Вазы. З-пад яго пладавітага пяра выйшла мноства месаў, матэтаў, мадрыгалаў, операў. Апошнія ставіліся і ў Вільні. Аўтар распрацаваў уласную класіфікацыю музычных твораў, якую выкарыстоўвалі наступнікі. Супрацьпастаўляў таксама італьянскую і паўночна-нямецкую тэарэтычныя пазіцыі, нават вёў па гэтай тэме працяглую слоўную вайну з гданьскім арганістам-кансерватарам Паулам Сефартам. Амаль усе нотныя рукапісы Марка Скаккі страчаныя, але наступны твор – выключэнне «Конертус Куатор».

0: Кракатук.
1: Хутчэй за ўсё, беларускае паходжанне мае Андрэй Рагачэўскі альбо Андрэй з Рагачова. У першай палове 17-га стагоддзя спадар як арганіста і кампазітар служыў пры двары Альбрэхта Станіслава Радзівіла ў Нясвіжы. Зноў жа вельмі верагодна, дакладных звестак вобмаль. Маюцца версіі, што Андрэй Рагачэўскі меў татарскую кроў, а жыць мог у Алыцы пад Луцкам, дзе Радзівілы таксама мелі радавое гняздо. Твораў кампазітара захавалася толькі пара.

Нашыя з вамі сучаснікі адмыслоўцы называюць Андрэя Зрагачова раскошным аўтарам, дасціпным паліфаністам, а пачуты намі вопус «Круцыфіксус суррэксіт», укрыжаваны ў воскрос, вызначаюць як шыкоўны, фантастычны твор вялікага майстра, які відавочна набываў адукацыю ў Італіі. Прыкладная дата напісання каля 1620 году. А выканаў дадзены твор амерыканскі ансамбль ранняй музыкі «Роуз» з Мінесоты. Другую рэч аўтарства Андрэя Зрагачова, канцону нумар 4, пачуем ад ансамблю «Людус» з Рыгі.

Яшчэ менш звестак пра А. Германоўскага. Вядома толькі, што гэты кампазітар у другой палове 17-га стагоддзя пісаў так званыя планкты, што значыць жалобнае галашэнне. Яны выконваліся цягам перад велікоднага тыдня і адрасаваліся пакутам Хрыста. Беларускія аўтары такіх жальбаў спалучалі агульнаеўрапейскія формы літургічнай музыкі з мясцовымі напевамі. Прытым Германоўскага называюць апалягетам Гендэля. Досыць жвавы планкт. Пад акампанемент Таццяны Молакавай спявае Алена Золава.

0: Кракатук.
1: Значна больш вядома пра Тамаша Шэфяроўскага. Ён жа Фома, манаскае імя Тэадор. Увогуле яго называюць першым дакладна вызначаным беларускім кампазітарам часоў вялікага княства літоўскага. Пан Шэфяроўскі ўвайшоў у гісторыю як прадстаўнік усходнеславянскага барока і не толькі як аўтар музыкі, але як дырыгент, спявак, педагог ды святар-базылянін. На свет Тамаш з'явіўся ў Менску, ва ўніяцкай сям'і. Філасофіі ды тэалогіі вучыў у Вільні. У 70-80-х годах 17-го стагоддзя служыў рэгентам капеллы кіеўскага уніяцкага мітрапаліта Кіпрыяна Жахоўскага, а пасля скону мітрапаліта вярнуўся ў Вільню і стаў манахам у свята-траецкім.

Маючы манаскі сан і новы імя Тэадор, кампазітар працягнуў кіраваць хорамі, займаў высокія пасады ў Полацку ды Белай Кракаўскай, са сваёй капэлай шафероўскі выступаў на соймах Рэчы Паспалітай, на пантыфікальнай каталіцкай месе і натуральна пісаў уласныя творы для грэка-каталіцкіх набажэнстваў на адпаведна царкоўна-славянскія тэксты. Ягоную літанію, фрагмент якой мы пачулі, даследчыкі знайшлі ў архівах толькі напрыканцы 20-га стагоддзя. Паводле адных звестак, Тамаш Шафяроўскі памёр ва уніяцкім манастыры ў Быціне, што на Берасцейшчыне. Паводле іншых, у Белай Падляскай. Спявае львоўская акапэлла «Леаполіс».

Адначасова з Тамашом Шафяроўскім у Віленскай езуіцкай акадэміі навучаўся, а пасля і жыў у сталіцы ВКЛ, кіяўлянін Мікалай Дылецкі. Як харавы рэгент, настаўнік спеву і музычны тэарэтык, пан Мікалай працаваў таксама ў Смаленску, бываў у Варшаве і Кракаве. Яго фундаментальная навуковая праца завецца «Граматыкай мусікійскага пяяння», то бок музычнага, якая ўпершыню выйшла ў Вільні, а пасля некалькі разоў перавыдавалася. Дылецкі тлумачыць суд лінейная нотная сістэмы, а таксама прынцып мажору і мінору, яшчэ не замацаваны нават у заходнееўрапейскай практыцы, абараняе вольныя прыёмы кампазіцыі, кажа пра тое, што неабходна ўдасканальваць арганнае выканальніцтва. Сярод ілюстрацыі ў кнізе звяртае на сябе ўвагу выведзенае аўтарам квінтавае кола, дзе нотны стан сапраўды ўтварае акружыну.

Гэты ўрачысты песня-спеў, інакш кажучы кант на чатыры галасы Мікалая Далецкага, трапіў на кружэлку міньён «Руская музыка 16-17 стагоддзяў». Прычым выйшла яна на савецкай фірме «Мелодія» у строга атэістычны і застойны час у 1973-м. Чатыры ўзоры старадаўняй харавой музыкі прадставіла капэла Александра Юрлова з Москвы. Што тычыцца Далецкага, то ён перабраўся ў Масковію ў вельмі сталым узросце і, так бы мовіць, ретрансляваў на ўсход ідэі еўрапейскага паліфанізму. Там Мікалай Далецкі стаў стваральнікам школы, з якой выйшла шмат выбітных кампазітараў. У «Воскресенскі канон» агучвае камерны хор «Грайна».

Адным з маскоўскіх вучняў Мікалая Дылецкага стаў Васіль Цітоў, сапраўднае прозвішча Корабаў, спявак і кампазітар, аўтар многіх шматгалосных канцэртаў і музыкі для царкоўных службаў. У 1687 годзе Цітоў апублікаваў «Псалтыр рыфматворны» – трохгалосныя апрацоўкі псалтыру у тэкставай адаптацыі Сімеона Полацкага. Беларускі асветнік, былы грэка-каталіцкі манах Самуіл Пятроўскі-Сітняновіч, таксама табарыўся ў Маскве, па сутнасці заснаваў расійскую драматургію ды класічную літаратуру, не кажучы пра тое, што ягоным вучням быў будучы імператор Пётр I. Такім чынам, суаўтары наступнай псальмы – гэта біблейскі цар Давыд, Пятроўскі Сітняновіч ды Цітоў Корабаў. А спявае камерны хор Ігара Мацюхова.

0: Перад тым, як прагучыць фінальны фрагмент з псалтыру рыфматворнага, кароткая падзяка і выснова спадарства. Нізкі паклон перадусім прафесарцы Вользе Дадзіёмавай і ейнай працы «Гісторыя музычнай культуры Беларусі да 20-га стагоддзя», а таксама шматлікім іншым даследчыкам, сеціўным крыніцам, беларускім і літувійскім CD-выданням з буклетамі. Выбраныя творы толькі асобных беларускіх альбо датычных да Беларусі аўтараў, якія дзейнічалі ў эпохі рэнесансу і барока, утварылі, пагадзіцеся, пярэстую, але цэльную панараму. У гэтым гістарычным відарысе адбіліся не толькі розныя хрысціянскія канфесіі, каталікі, уніяты, пратэстанты, праваслаўныя, але і культурніцкія сувязі між цяперашнімі Беларусію, Літувой, Латвіяй, Польшчай, Украінай, Вугоршчынай, так бы мовіць, праявілася жывая ідэя міжмор'я. Мы дабраліся і да Італіі, Расіі, і нават, нагадаю, да Міннесоты. Цуд, што яшчэ скажаш? Хіба што толькі Христос воскрос, сапраўды воскрос. Алілюя.
1: Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сімашкі. Кракатук.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 гадзіна, у Польшчы поўдзень. Конференция белорусов и белорусок свету стала пляцовкой для меркования выборов у координационную раду. Визит в Украину рыхтуется, але ёсць складанасці, кажа Тихановская. Только у чвэрці районов Беларуси дозволено вольно наведваць лясы. У студии с новинами Анна Шайковская. Пятая конференция белорусов и белорусок свету стала пляцовкой для меркавання выборов у координационную раду, якія пройдуть с 11 по 17 травня. Выступали представники разных списков кандидатов. Яны представляли основные пункты своих программ и говорили про то, навошта белорусам замежжа координационная рада и як пераадолець недовер да яе, кажуть Юрась Зянкович и Василь Плешкунов.
3: Я иду в координационную раду у списке номер 9, блок «Латушка и рук за свободу». Коли у нас есть координационная рада, ее слухают улады европейских краин.
4: Юрась Зянкович, спіс номер 8, блок беларускіх палітычных зняволеных, беларусы дзеяння. Гэта канкурэнцыя і здаровая канкурэнцыя, і спосаб паказаць, у каго ёсць падтрымка, у каго падтрымкі няма.
2: Журналіст і палітычны аглядальнік Віталій Цыганкоў лічыць, што каардынацыйная рада чацвёртага склікання будзе даволі цікавай.
5: У беларусаў на выбарах каардынацыйную раду ёсць рэальны выбар паміж самымі рознымі падыходамі і самымі рознымі принципами у формировании этого органа.
2: Выборы у координационную раду 4-го скликания отбудутся с 11 по 17 травня. Голосование пройдет праз диэлектричную платформу «Три слоны». На выборах будут супрацьпоставленные 9 списков кандидатов. Візіты беларускай дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціхановскай ва Ўкраіну адкладзены на няпэўны тэрмін. Ціхановская спадзявалася наведаць Кіеў 25 сакавіка ў дзень волі. У межах візіту Ціхановская мела сустрэцца з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зялінскім. Аднак новыя даты пакуль не вызначаныя. Запланаваны візіт павінен стаць першым афіцыйным візітам Святланы Ціхановскай ва Ўкраіну. Раней яна сустракалася з Уладзімірам Зялінскім у студзені у Вільні, дзе атрымала ад яго афіцыйнае запрашэнне. Яна заявляла, што такі візіт мог бы стаць важным сігналам падтрымання Беларусі і салідарнасці з украінскім народам. Толькі ў чвэрці раёнаў Беларусі дазволена вольна наведваць лясы. Абмежаванняў няма ў 30 са 118 раёнаў. Пра гэта сведчаць інтэрактыўная мапа на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. У трох раёнах Гарадзенскай вобласці, Бераставіцкім, Ваўкавыскім і Свіслацкім, па-ранейшаму дзее забарона, якая цалкам выключае наведванне лясоў. У 85 раёнах, уключаючы ўсю Віцебскую вобласць, уведзеныя абмежаванні, якія азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішча. Аднак дазволеныя пешыя прагулкі, збор ягад і грыбоў. Беларуская культура на Падляшшы апошнім часам становіцца больш заўважнай. Такое назіранне выказаў кіраўнік фонду «Тутака» Павал Станкевіч.
6: Вельмі важна тое, што мы як фонд намагаемся звертаць увагу там з 20-го года, што хэлё, мы тут на Беўстоцчыне існуем, мы таксама беларусы і таксама безумоўна шматгадова раней дзейнасць нашых старэйшых сяброў і пастаянна дзейнасць хаця б цэнтра беларускай культуры, які 2 гады таму адкрыў, што гэта нарэшце пачынае спрацоўваць. Рэальна беларусы пачынаюць цікавіцца, а што там рэальна на гэтай Беўстоцчыне, якія там беларусы жывуць, як гэта магчыма?
2: Павал Станкевіч таксама далучыўся да пятай канферэнцыі беларусаў свету, што адбываецца ў гэтыя дні ў Варшаве. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Без істотных ападкаў будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация.
7: Першае трансгранічнае радыё FM.
8: Ідзе хадок, над ім дажыць не жыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
9: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку адбыўся чарговы кніжны кірмаш.
10: Адчуваю, што ўсё добра, народ чытае, цікавіцца кніжкай.
9: Інтэрв'ю з былым палітвязням, пісьменнікам і бардам Максімам Знакам.
11: Паспеў даведацца з лістоў ад таты, што ёсць кніга, што вельмі добрыя водгукі, і мяне гэта падтрымлівала і натхняла на тое, каб пісаць далей, чым я і займаўся.
9: А таксама рэцэнзію на зборнік паэзіі Уладзіміра Някляева «Толькі вершы».

0: Torgi, to wydał Maju pierwszą książkę na polskiej mowie, Białoruś, Miłość i Marazm. I ja udzielniczała tak samo jak autor, tak to dla mnie heta taka ja podwojna, ja machczymy sustreczy z czytaczami, ale pierwsza wsią, no, człowiek przychodzić i oszalomlony mnogością książnych prapanów, joś nawinki, joś książki, pra jakie dumajesz uwieź god i raptam tut możesz nabyć, ale i tak sama atmosfera, baczę stolki młodych ludzi, dzieci, a czuwajesz to usio dobra, narod czytaje, ciekawiec za książka. Takie właśnie urażenie, prosta fantastyka.
1: Сапраўдным святам для кнігі з'яўляюцца кніжныя кірмашы. І вось беластоцкі кніжны кірмаш, і вы, я бачу, штораз прыязджаеце на гэты кірмаш. Што ў вас сюды прыцягвае?
2: Андрэй Масквін, прафесар Варшаўскага ўніверсітэта. Ну, па-першае, атмасфера, да? Тут я люблю кірмашы, бо тут ёсць магчымасць паглядзець, набыць як бы новыя кніжкі. Другое, гэта магчымасць сустрэцца, да? Сустрэцца з асобамі, якія жывуць у Беластоку. Мне здаецца, што не заўсёды маем магчымасць так лёгка і хутка сустрэцца, паразмаўляць. І галоўнае, як бы трэцяе, гэта абмеркаваць планы на будучыню, бо мне хацелася вось і гэтую канферэнцыю падрыхтаваць і зрабіць некую прэзентацыю гэтых кніжак.
3: Артём Шуканов, аўтар кнігі «Пентаквантар». Я думаю, як бы агульна вядома, што калі пісьменнік стаіць на стэндзе са сваёй кнігай, гэта карысна, па-першае, для кнігі, па-другое, для пісьменніка, таму што ён бачыць свайго чытача. Рэдка справа пабачыць свайго чытача, то бок мы не заўсёды з імі на звязку па відэасувязі паразмаўляць з імі. Пытанні амаль заўсёды вельмі цікавыя. Мне найбольш цікава гэта ўспрыманне чытачом кнігі. Я сам яе ўспрымаю зусім не так, як іншыя людзі. Яно можа быць нават і не падобна маё ўспрыняцце да іх ўспрыняцця. І агульныя моманты нейкія ёсць, і дзіўныя для мяне моманты ёсць. Я звяртаю ўвагу не зусім не на тое, на што чытач звяртае ўвагу. Вось, і я спадзяюся, што такія івенты, імпрэзы і прэзентацыі дапамогуць мне стаць лепшым пісьменнікам папросту.
1: Тры дні доўжыўся кніжны кірмаш у Беластоку. На ім прадставілі свае кнігі выдавецтвы з усёй Польшчы. Беларускія выдаўцы традыцыйна рыхтуюць да гэтай падзеі свае навінкі. Так, сёлета літаральна за некалькі дзён перад пачаткам кірмашу Цэнтр беларускай культуры Беластоку выдаў кнігу апавяданняў Уладзіміра Някляева «Святая крыніца». А фонд «Камунікат» выдаў кнігі Александра Лукашука і Уладзіміра Арлова.

0: пачуццё з літаратурай.
1: У беластоцкім кніжным кірмашы ўзяў удзел былы палітвязень, юрыст, бард і пісьменнік Максім Знак. У рамках кірмашу з ім адбылася сустрэча, а таксама ў хабе «Новая зямля» Максім выступіў у якасці барда. Я паразмаўляў з ім пра яго кнігу «Закамерон» і яго песні, якія нараджаліся ў турме.
2: Першае апавяданне я хацеў проста распавесці, які побыт тут, ну, нейкім чынам распавесці, што з намі адбываецца. І гэта было проста як апавяданнішкі да лістоў, як дадатак. Яны так з лістоў выходзілі, а потым просто атрымалася, калі я ўжо пабачыў, што іх там 10, 20, 30, 40, то я тады ўжо зразумеў, што іх будзе і 100. Іх можа быць і 1001 ноч, але ўсё ж такі замеж 1001 ночы я згадаў пра Дэкамерон Бакаччо, і таму я зрабіў іх 100. І вось гэта 100 тых гісторый, якія напісаліся. Тады я ўжо, калі я зразумеў, што гэта Дэкамерон, Зэкамерон, то тады ўжо стала зразумела, што калі атрымаецца, гэта будзе кніга.
1: Але ў той час яшчэ было такі лайтовы сітуацыі, што можна было пісаць тэкст і нік даслаць.
2: Ну, не, прыпынілі праз цэнзуру ўжо нічога дасылаць было нельга, там толькі некалькі гэтых тэкстаў выйшла, астатнія выйшлі іншым чынам з турмы. Вось лайтова не было ніколі, але тады яшчэ не было зразумела, не ўсе тыя нейкія механізмы, якія не потым выкарыстоўвалі, яны яшчэ не ўсе ўжываліся, і таму было крыху лепішым зараз.
1: А ты калі знаходзіўся ў турме, ты ведаў, што кніга выйшла, што ёсць такі розгалас, што спектакль, што пераклады, ну, как бы, ці ведаў ты хоць штосьці пра кнігу?
2: Так, я паспеў даведацца толькі пра тое, што кніга выйшла і што ёсць пераклады. Гэта было вось акурат там восенню 22-го года, і якраз пасля гэтага мяне ізалявалі, то бок я ўжо пра іншае не ведаў, але мне хапіла таго, што я паспеў даведацца з лістоў ад таты, што ёсць кніга, што вельмі добрыя водгукі, і мяне гэта падтрымлівала і натхняла на тое, каб пісаць далей, чым я і займаўся.
1: А выхад кнігі ускладніла там знаходжанне ў турме?
2: Ну, можа сказаць і так, нібыта гэта ізаляцыя неяк звязана з кнігай, я не ведаю, гэта яны лепей ведаюць. Але я адразу казаў, што кніга будзе, нават калі толькі з'явіўся там, я казаў, вы маеце на увазі, што там кніга будзе надрукавана. І гэтая кніга, я лічу, што яна такая, яна па-за межамі, там менавіта ў гэтай кнізе нічога няма ні пра юрыспрудэнцыю, ні пра палітыку, там выключна ўражанне вось гэтага новага чалавека ў зняволенні. Таму я не бачу ў гэтай кнізе нічога небяспечнага, але яны пэўна пабачылі, можа была пэўная рэакцыя. Можа не, гэта ніколі не ведаеш, ці гэта гульня, што яны кажуць, што з-за кнігі вось з табой гэта адбываецца, ці гэта сапраўды так.
1: А вось вы кажаце, што будзе працяг у сэнсе напісання кніг. А што, у вас нейкія планы ёсць, і вы ўжо пачалі працаваць?
2: Ну, я пачаў працаваць, сапраўды, ёсць не тое, што нельга назваць гэта працягам за Камерона, але была такая кніжачка «Каланісты». Гэта ўжо гісторыя, якія я пабачыў не ў СІЗА, а ў калоніі выпраўленчай. А вось ёсць іншыя праекты, там у мяне агулам 18 праектаў, то бок пытанне не тым, ці буду я штосьці абнаўляць, а пытанне, што я пачну аднаўляць, а што будзе потым. Вось зараз гэта вырашаецца, але 10 апавяданняў з «Каланістаў», напрыклад, я ўжо аднавіў, і яны ўжо пабачылі пэўную аўдыторыю.
1: А вы казалі, што пісалі песні там у турме. А якім чынам гэта адбывалася? Ну, как бы, ну я разумею, што тэкст можна напісаць, а мелодыя таксама нараджалася?
2: Ну, вось раней мне ніколі такога не было. Мне заўсёды была патрэбна гітара для таго, каб нейкую мелодыю зрабіць. Але калі ты шмат сутак сядзіш у ШИЗА, то нейкія магчымасці розуму ў цябе з'яўляюцца новыя. І мне пачалі з'яўляцца мелодыі. І сапраўды некалькі песен, дзесьці каля 10 песен, вось я адразу і слова, і мелодыю прыдумляў, потым я сабе спаваў гэтыя песні, там пра сябе ціхенька, і калі выйшаў ШИЗА, яны дагэтуль са мной вось у галаве знаходзяцца, таму што праспяваная песня шмат разоў, яна захоўваецца значна лепш у памяці.
1: Ну і напэўна будзе альбом нейкі музычны.
2: Ну, спадзяюся, што так. Пакуль што мы працуем, пакуль што пачнем з рэлізу нейкіх сінглаў, мы ўжо зрабілі такі.
1: У сэнсе разам з відэа?
2: Ну, так, будзе зараз шукаем, як зрабіць відэа. Ёсць ўжо аўдыёфайлы, запісаныя на такой імправізаванай студыі. Будзем рабіць, паглядзім, што з гэтага атрымаецца.
1: 3 снежня 2025 года с группой 123 политичных зняволенных Максим Знак был вызволен и примусово депортован на территорию Украины. Зараз он живе у Варшаве.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У рамках Беластоцкага кніжнага кірмашу адбылася сустрэча з маладым пісьменнікам Артёмам Шукановым, аўтарам рамана «Пентаквантар», які летась выдала беларускае выдавецтва з Кракава «Гутенберг». У размове са мной Артём прызнаўся, што працаваў над раманам амаль 10 гадоў.
2: Ад самого пачатку, ад першай ідэі, якая вось капнула галаву, якая лягла ў аснову сюжэтнай лініі, і да таго, як я пачаў рассылаць выдавецтвам тэкст, прыйшло, здаецца, 10 гадоў, амаль што 10 гадоў, трошкі менш. Сумарна з перыядам прапрацоўкі, з перыядам рэдактуры, карэктуры і выдаўніцкай часткай, пэўна, можна лічыць, што гэта амаль роўна 10 год. Пісаць, намагацца нешта пісаць, спрабаваць, я пачаў яшчэ з дзяцінства, то бок нейкія маленькія апавяданнічкі пісаў яшчэ ў 4 класе, нешта такое. Яны былі таксама фантастычныя. Памятаю, што пісаў пра дыназаўра, які апынуўся раптам у гарадскім асяроддзі, хаваўся нейкай кватэры. Гэта было таксама нешта крымінальнае, гісторыя маленькая пра злачынцу, які стаў на добры шлях і пераканаўся ў перавагах добрага шляху і стаў на путь выпраўлення. Вось. То бок нешта пісаў даўно, ва ўніверсітэцкія школьныя гады гэта неяк не развілася, але потым мне стала падціскаць, ужо стала зразумела, што ну, хочацца пісаць. То бок, можа быць, гэта некае графаманскае пачуццё, але, ну, бачыце, выдавецтва вырашыла, што не графаманія, можна выдаць. То бок, камусьці гэта як мінімум спадабалася. Пісаць было даволі цяжка, вось таму, што я не ўмеў, як бы ніякага досведу ў мяне не было. І асноўнай часткай гэтых 10 год было тое, што я проста ствараў гэты досвед, мінімальна неабходны для таго, каб скончыць працу з тэкстам.
1: А маглі бы вы патлумачыць ўсё ж такі назва вашого рамана? Думаю, шмат каму ўвогуле незразумелая.
2: Яна стане зразумелая пасля прачытання, таму што як бы сутнасць рамана выражана ў гэтай назве. Пента – гэта 5. Раман складаецца з 5 частак, негледзячы на той, што ён у 2 тамах. 5 асноўных штучных асобаў ёсць там, пра якіх, вакол якіх круціцца ўвесь сюжэт. Лічба 5 там паўсюль, прасякнута ўсё, то бок пента. Квантар – гэта такі, умоўна кажучы, матэматычна-лагічны аператар, у пошуках якога праходзіць час гэтых ілаў. Яны яго шукаюць, яны яго не знаходзяць, упадаюць у адчай і засынаюць. З 5-17 гадоў, што для мировой эканомікі і сусветнай вытворчасці было моцным ударам і дэпрэсіяй для ўсяго чалавецтва, таму што яны былі сталі рухавіком усяго гэта. І пасля 17-гадовай комы яны пачынаюцца на 15 секунд. Вось з гэтага і пачынаецца сюжэт. То бок пошук іх квантара працягваецца. Ну, складзена з пента і квантар. Такім чынам, логіка пэўная ў гэтым усё ж такі ёсць. Трэба прачытаць кнігу, стане больш ясна.
1: Ну, у рамане, я так разумею, шмат месца адведзена штучнаму інтэлекту. Я думаю, што вы над гэтай тэмай, углі і філасофскай тэмай шмат разважалі. І што вы бачыце? Якая перспектыва гэта штучнаму інтэлекту? Які будзе дачыненне яго з чалавекам?
2: Я думаю, асноўную ролю тут адыгрывае не сам па сабе штучны інтэлект, які па сутнасці з'яўляецца проста праграмным прадуктам. Хоць і даволі такі прасунутым, даволі цікавым і тэхнічна, вось і філасофскі. Я думаю, галоўную ролю будуць адыгрываць адносіны людзей да яго. І зараз я бачу вельмі негатыўныя моманты ў тым, што людзі прадаюць прадукты на яго аснове як замену іншым людзям. Хаця ні тэхнічна, ні маральна гэта не абгрунтавана пакуль што. Ён можа спрасціць працу чалавека, але замяніць яго поўнасцю не можа. Хаця на гэта напіраюць маркетолагі і за конт гэтага атрымліваюць гігантскія інвестыцыі. То бок, зноў тут усё пра грошы, якія пераразмаркоўцы паміж людзьмі. Само па сабе матэматычны апарат, які ўвасоблены ў кодзе, ён шмат беды не зробіць. Беду зробяць людзі.
1: То бок, гэта проста такое прыстасаванне, як Вікіпедыя, як нейкае там, не ведаю, як калісьці прыйшоў да нас тэлефон, так,
2: як калісьці прыйшоў да нас
1: інтэрнэт і гэтак далей. То есть гэта проста, да, тэхнічныя сродкі.
2: Гэта тэхнічны сродак, прычым ён звязаны хутчэй з кампрэсіяй інфармацыі. То бок, алгарытмічна гэта проста інфармацыя моцна сціснутая, стратна сціснутая, і калі нам трэба дакладная інфармацыя, то лепш за ўсё ж такі звярнуцца да першых крыніц, то бок да той же Вікіпедыі, пра якую вы казалі, вось, якая была выкарыстана падчас навучання гэтых сістэм. Яны даволі карысныя, але я думаю, што не больш за тое. Замяняць імі людзей я б не стаў. Хаця да гэта імкнуцца карпорацыі, якія хочуць папросту захапіць больш рынку, зэканоміць грошы. Зноў уже захоп рынку, гэта грошы. Это все про заробки и инвестиции. Тобо корпоративные инвесторы скировывают свои гроши туда, где они бачат перспективу. Перспективу они бачат там, где мощный маркетинг. Тобо вне зависимости от того, какие наступства на самом деле там будут, мощный маркетинг дает свои наступства.
1: Я чуў уже, што вы працягваеце ўжо працу над новымі раманамі. Гэта будуць нейкія працягі, ці гэта зусім некая іншая галіна творчасці?
2: Гэты раман «Пентаквантр» будзе мець свой працяг, але пакуль што я працую над іншымі двумя праектамі, на якіх я вучуся, як пісаць лепш, каб стаць лепшым пісьменнікам, і каб працяг «Пентаквантра» стаў лепшым, чым ён мог бы быць. Ты два романы, над якімі я зараз працую, на ніяк не звязаныя з сюжэтам «Пентаквантра» і не інспіраваныя, то бок это абсалютна незалежныя працы. Сувязь толькі тая, што я іх аўтар, і мае пэўныя ідэі, мой настрой, мая эстэтычная скіраванасць можа праявляцца аднолькава ў той той кнізе. Больш ні сюжэтна, ні факталагічна, ні філасофскі, яны амаль што ніяк не звязаны. Вось. З майго пункту гледжання, тая кніга, над якой зараз працую, яна не такая шырокая і размашыстая, скажам так, як «Пентаквантр», але яна больш глыбокая ў філасофскім, псіхалагічным сэнсе. Яна больш асабістая для мяне і блізкая, нават чым «Пентаквантр».
1: Нягледзячы на тое, што «Пентаквантр» – гэта аўтарскі дэбют, да сюжэту Арцём Шуканаў падышоў з размаха. Дзеянне адбываецца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неонавых вуліцах Кіёта. У кнізе глыбока адразу пра многае – пра суперштучны інтэлект, пра танцы, пра будызм, пра тэхналогіі.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Владимир Неклеон родился в 1946 году в городе Смархонь Городинской области. Дитячие годы прожил у Креве. Учился в Менском электротехникуме сувязи. Працавал сувязистом на полночи у Сибири на далеком усходе. Радиомехаником у Менском телевизийном ателье. Займался на отделении поэзии литературного института в Москве. Заочно скончил филологичный факультет. Факультет Менскага педагагічнага інстытута. Працаваў літсупрацоўнікам рэдакцыі газеты «Знамя юнасці», старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм беларускага тэлебачання, галоўным рэдактарам часопіса «Крыніца» і штотыднёвіка літаратуры мастацтва. З 1998 па 2001 год старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў. З'яўляўся на номінантам на Нобелевскую прэмію ў 2011 годзе. З 2010 года ўзначаліваў грамадзянскую кампанію «Гавары праўду». Удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 2010 году ў якасці кандыдата. Быў моцна збіты, апынуўся ў СІЗА КДБ, больш двух месяцаў правёў у турме. Дэбютаваў вершамі ў 1970 годзе. Першы яго зборнік паэзіі «Адкрыццё» выйшаў у 1976. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі і прозы. За раман «Аўтамат з газіроўкай, сіропам і без» атрымаў прэмію імя Ежы Гідройца. Зборнік паэзіі «Толькі вершы» выйшаў у 2016 годзе і быў адзначаны прэміяй імя Наталі Арсеньевай.
0: Рецензии.
1: Сёлета Владимиру Некляеву исполнится 80 годов. У гэта тяжко поверить, калі казать про старейшее поколение белорусских письменников, то никого и близко нельга поравнать с Некляевым у творчей активности. Штогод выходят его книги, а не редко по некалькі книг за год. Причем гэта не только сборники вершаў, але и книги прозы.
2: Але сёння мы разглядаем зборнік паэзіі «Толькі вершы», які выйшаў у 2016 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор». Даўно сталі хрэстаматыйнымі радкі Ганны Ахматавай, «Когда б вы зналі, из какого сора растуць стихі, не ведае стыда». Дык вось за апошнія 15 гадоў у біяграфіі Некляева было столькі розных падзеяў, столькі розных уражанняў, што іх хапіла бы любому пісьменніку на некалькі жыццяў. Самыя драматычныя падзеі мінулага – гэта арышт і патрапленне ў СІЗА КДБ. У 2011 годзе пабачыў свет зборнік паэта «Лісты да волі», які аб'яднаў выключна турэмныя вершы і паэму «Турма». Але і ў зборніку «Толькі вершы» ёсць цэлы раздзел турэмных вершаў, які называецца «Турэмная бібліятэка». «Холодны карцер», «Адзіночка», «Нядрэмныя», «Глядзяць у вочка», «Вартаўнікі», «Нібы з нябёс», «Вада і хлеб», «Нібы Христос прыйшоў, каб падзяліцца з намі, са мною і вартаўнікамі». Другую палову кнігі складаюць вершы з раздзела «Падманы празрыстай вады». Адметнасцю гэтай кнігі з'яўляецца тое, што ў ёй вельмі шмат прысвячэнняў. Паэт прысвяціў вершы амаль усім сваім сябрам і блізкім людзям. Відавочна з-за ўдзячнасці, што яны ў яго былі і ёсць, што ніхто з іх не здрадзіў падчас выпрабавання ў лёсу. У вершы «На беразе вечнага часу» паэт у родным Крэве каля магілаў дзядоў разумее штосьці нематлумачальнае пра жыццё. Пайсці назад праз лес, праз жыта, праз поле поўнае трысця, і зразумець, што ўсё пражыта, спазнана ўсё апроч жыцця.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з творчасцю Уладзіміра Некляева. Свае вершы чытае аўтар.
2: Праводзіла з дому на ўзмежку бацькоўскага поля. Сынок мой, спытала, які ж мне наказ табе даць? Ніколі не збочваць з дарогі, зайздросная доля. Ды хай не міне цябе доля дарогу губляць. Хай зведаеш ты нежалобную долю блуканняў, хай знойдзеш і знішчыш, хай дойдзеш і кінешся прэж, спазнаеш сустрэчу у час пусташальных расстанняў, спазнаеш расстанне у час невыносных сустрэч. Хай страціш ты многа, каб долі сапраўдна не страціць. Ён жыў гэтай доляй, кахаў, расставаўся, блукаў, дадому вярнуўся. Сынок мой, спыталася маці, знайшоў ты ці страціў? Заплакаў і ў ногі упаў. Струменіца па жылах халадок, сплывае час па стылых небасілах. Завершана, дапісаны радок, плачу даўгі і плачу на магілах. Ужо надзеі белы галубок мяне не ўздыме на самлелых крылах. Завершана, Гасподь глядзіць за блок, плачу даўгі і плачу на магілах. Лучыць і блытаць вусці і выток, ракі быцця мне болей не па сілах. Я сеў на беражок, плачу даўгі і плачу на магілах. Мне галасы гукаюцца здалёк, і памяць на астылых небасхілах. То пырхае, нібыта матылёк, то круціцца, нібы змяя на вілах. Скончылася лета, не сумуць. Звыклую хадою час прастуе, ад спакою ён цябе ўратуе, ад самоты сам сябе ратуй, не сумуй. Яшчэ ў тваіх гадах верасень, не першая прыкмета. Падаюць антонукі ў садах, скончылася, скончылася лета. Вывесіла жоўтыя сцягі на платах, бульбоўнікам канае. Не сумуй, шырэй за берагі, рэчак не бывай. Прызвышайся рэчышчам цячы і імгненнем будучым багаты, страчаная стратай не лічы. Шчасны будь, што меў такія страты. На радасць, на радасць, на радасць зямлю, чалавеку, былінцы, вясёлая зорка над садам, руплівы шпачок на галінцы. На радасць, а нехта канае, пакутае хтось нявінна. А зорка міргае, міргае, спявае шпачок і спявае наіўна, наіўна, наіўна. Малітвы, клятвы, споведзі, законы, і неназваным Бог дае імёны, каб доўжыць род, асуджаны на звод. Чытаюцца, але наадварот, нябёсаў таямнішыя пісьмёны на стылай плыні раўнадушных вод. Пракляцці, здрады, вераломствы, бітвы, хай страшны суд, нібы да шыі брытва ўсё бліжэй. Што будзе на судзе, калі па плыні сам Гасподь ідзе? Калі ўсе клятвы, споведзі, малітвы на хутка плыннай пішуцца в вадзе.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: У Беларусі 14-я, у Польшчы 13-я гадзіна. Еўрапейскія партнёры дэмакратычных сілаў Беларусі не змянілі свайго стаўлення да рэжыму Лукашэнкі, адзначае Ціханоўская. Пацяпленне адносін Беларусі з Польшчай еўразвязам магчымае толькі ў межах, якія вызначае Расія, лічыць палітолаг. ЗША скароцяць колькасць сваіх войскаў у Нямеччыні. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Еўрапейскія партнёры дэмакратычных сілаў Беларусі не змянілі свайго стаўлення да рэжыму Лукашэнкі. Пра гэта распавяла кіраўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханоўская. Яна адзначыла, што нягледзячы на розныя меркаванні, яна адчувае падтрымку ад замежных палітыкаў.
1: Канешне, я чую плёткі, што там адна краіна ўжо там задумваецца пра паляпшэнне адносін іншая. Але калі мы наўпрасткі размаўляем з міністэрствамі гэтых краінаў, я зараз вярнулася з камандзіроўкі, размаўляла з прадстаўніка міністэрства Германіі і Францыі, то бок гэтыя краіны, якія больш за ўсё звычайна абмяркоўваюцца, то бок там няма ніякага намеру мяняць сваю палітыку. І я разумею, што гэта ўсё ў гульні рэжыму, каб сканфузіць, каб было нам незразумела, што адбываецца, і адчуваць нейкую здраду з боку нашых еўрапейскіх партнёраў.
0: Святлана Ціханоўская ўдзельнічае ў 5-й канферэнцыі беларусаў свету сёння выступіць з завершальным словам. Міністэрства замежных справаў Польшчы ацэньвае магчымыя змены ў адносінах з Беларусю пасля вызвалення Анджэя Пачобута як мінімальныя. У Варшаве адзначаюць, што нягледзячы на факты вызвалення і абмену, гаворка не ідзе пра істотнае паляпшэнне двухбаковых адносін. На гэтым фоне прафесар універсітэту ў Беластоку Даніэль Бацькоўскі адзначае, што любыя зрухі ў паводзінах Мінска магчымыя толькі ў межах, якія не супярэчаць интересам России.
2: Андрей Пачобут был символом в ogóle jakichkolwiek rozmów Polski ze stroną białoruską, ale czy Białoruś wykorzysta go, czy ewentualnie czy Federacja Rosyjska pozwoli wykorzystać Białorusi tą okazję? Tego nie wiem, bo jakiekolwiek minimalne normalizowanie relacji polsko-białoruskich jest absolutnie wbrew interesom Federacji Rosyjskiej.
0: Eksperty podkreśliwają, że nie chcecie, czy na osobne epizodyczne żysty пацяпленне з боку рэжыму Лукашэнкі, фундаментальная логіка адносін Беларусі з еўразвязам, які перспектывы ўступлення ў еўразвяз застаюцца нязменнымі і залежаць ад больш шырокага геапалітычнага балансу сіл.
2: Беларусь не закладнікам Украіны і сітуацыі на Украіне. Натамяст Украіна, крвём вырамбала сабе іншыя рэлацыі з Уніяй Еўрапейскай. Не веру в то, што ў якіх прыспешаным trybie Ukraina zostanie włączona do Unii. Nie tylko potrzebna jedność wszystkich struktur politycznych, ale też, aby to się stało, potrzebne są w wielu krajach referenda.
0: Powodnie Baćkowskiego nie lcha wykluczać, że mińskie obmiany polityczne z niewolnymi związane z żadaniem ZSZ, jak partnera ustalić bolsz sprzyjalne umowy dla ekonomicznych kontaktów przez Polszczu, u tym niku w sferze tranzitu i kalijnych uchnajenniów. У цэнтры беларускай супольнасці і культуры ў Вільні сёння адкрыецца новая выстава малюнка ў мастачкі Ксішы Ангелавай «Пакажы мне сваю рану». Выстава, прысвечаная чарнобыльскай тэме, Ксіша Ангелава, беларуская мастачка. У Беларусі она апублікавала свае працы пад псеўданімам Ніканор Казіміравіч. Яе працы ўпрыгожваюць храмы Беларусі, Украіны, Расіі, Грузіі, Францыі, Нямеччыны, Польшчы. Так сама малюе партрэты беларускіх палітзняволеных. Замежжа. Міністэрства абароны ЗША плануе вывезці 5 тысячаў вайскоўцаў з Нямеччыны на фоне сваркі паміж прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам і канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам на конты вайны з Іранам, піша BBC. У чацвер Трамп раскрытыкаваў Мерца за яго словы аб тым, што ЗША былі, цытата, прыніжаныя іранскімі перамоўшчыкамі, і заявіў, што Мерц, цытата, жудасна, дае рады сваёй працы і мае, цытата, праблемы ўсіх відаў, у тым ліку па пытаннях іміграцыі энергетыкі. Трамп таксама сказаў, што, цытата, вывучае і аналізуе магчымасць скарачэння колькасці вайскоўцаў у Нямеччыне, і пастанова па гэтым пытанні будзе прынятая найбліжэй. najbliższym czasem. На снижение минулого года на базах у Немеччини были дислокованы больше за 36 тысяч войсковцев США. Это наибуйнейший американский контингент в Европе. Дональд Трамп так само заявил, что разглядывает возможность выводу американских войск из Италии и Испании. Больше новинок найдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гадзину».
3: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
0: Сегодня на белорусско-польском помеже чекается облачное с прояснениями на дворе. Без истотных опадков будет тепло. Температура по ветру максимально в день прогреется до 20-23 градусов со знаками «плюс». Атмосферный тиск повышен.
3: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Словы з музыкай.

0: Словы з музыкай.
1: Сёння вітаемся ў словах з музыкай песняй «My Clash» пад загалкам «Eon». Можа, гэта не найлепшая з маёй перспектывы песня яе аўтарства, але голас «My Clash» заўсёды кахала. З часоў капелі з вёскі Варшава, з якім яна спявала да 2010 года. Яна унікальная таксама ў тым, што пасля так вялікага поспеху пайшла на сваё, запісвае альбомы, атрымлівае ўзнагароды, піша для тэатра і кіно, грае ў тэатры і нязменна захапляе спяваючы. А песня «Eon» з'яўляецца часткай новага альбому «Неклікальнасць». Словы з музыкай не маюць сваіх прафіляў, сайт, старонак у каналах сачетак, таму не прашу клікаць, але затое прашу быць. Запрашаю нават, не прашу. Запрашаю, каб быць з намі ў эфіры. Каб адарвацца ад іншых справаў і слухаць, і спазнаваць свае эмоцыі. Іло Карпюк, ля мікрафона з вамі, як штотыдзень. А чарговая эфір пяройме песня «Ache» ад «Not for Radio». Гэта сольны праект Марії Зардої, якая не так давно паспіхова прабівалася ў свядомасць слухачоў з гуртом «The Marias» на хвалі популярнасці. Вось пайшла ў свой бок, па сваёй дарозе. Гэта высокая спроба незалежнасці і патрэба рабіць сваё па-свойму. «Ache» ці забаліць? Не, думаю, што хутчэй палякуе.

Марія Зардоя пад мінушкай Not for Radio. Я лічу, што ў такім фармаце, як словы з музыкай, творчасць гэтай партарыканска-амерыканскай вакалісткі проста абавязкова павінна знайсці месца. Такіх цікавых вакалістак сёння яшчэ тут сустрэнеце, але пакуль паспрабуем сабе уявіць спаруды, пра якія склаў гукі рэпер Лайтовы. Супольна са скрыпачкай Анастасіяй Паповай, якую вось у гэтай песні паслухаем, а якую можаце ведаць пад мінушкай Снегуоле. Альбом называецца «Погляд унутр», але мае і альтэрнатыўную назву «Нясонечны горад», што, вядома, навязвае да Менска, які таксама звыкла называцца ва ў некаторых кругах, вядома, «Горадам сонца». Гэта дзякуючы хаця б альбому Артура Клінава, які праводзіць нас па горадзе сонца. Можна таксама, ці варта узгадаць песню гурту «Карбідо» супольна з Юрыем Андруховичам пад загалоўкам «Мінск. Горад сонца». А мы ўжо слухаем Лайтовага і Снегуоле.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Наступны гурт у словах з музыкай у сваім электронным адзенні спробуе ўсталяваць мост паміж прадусарскай працай, якая безумоўна важная ў электроніцы, а жывым гучаннем, якое напэўна спрычыняецца да стварэння вельмі цікавай і якаснай атмасферы ў час канцэртаў. Мне спадабалася напэўна тое, як у пісні «This is a song for the quiet ones» развівалі эмоцыі, як расло напружанне. А статычная форма відэа напэўна неяк маёй галаве прыгадала «Анжын де Потрін». Але гэта толькі асацыяцыя. І нават не музычная. А гурт называецца «Клангфонікс».
2: «This is a song for the quiet ones». «Roll me over».

Гэта было нешта новае, а цяпер французскі катлет, але не ад агрэты, а пасмажаны зусім на свежа. Пасмажу яго Sid Matter упершыню за 15 гадоў. Гурт Джонатана Моралі разбудзіў сваіх слухачоў і запрапанаваў новую песню, так што працягваем знаёміцца з новым. Не такім уже зусім абыякавым, бо, думаю, песня Many Years in the Making прыцягне вашу увагу. 15 гадоў гэта шмат часу. Ці здавальняе нас такі эфект? Слухаем.

Sid Mather. Paryski гурт пад кірункам Джонатана Муралі. Пасля доўгай цішыні вярнуўся ў эфір. І зразу ў словы з музыкай, чаму не. А зараз, спадзяюся, і з вашага дазволу вернемся да новага альбому Эда О'Брайена. Слухалі ўжо з новага, з новай прадукцыі Blue Morpho, а цяпер Incantations. Калі хто не помніць гісторыі Эда О'Брайена, толькі ўзгадаю, што гэта гітарыст, але дапаможны вакаліст гурту Radiohead. Гэта шмат тлумачыць, але песня безумоўна вартая нашага часу.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Incantations. Цікаво, кого хотів гэтым закладчем обняць чи заваражыць Ed O'Brien. Incantations з альбому Blue Morpho, які появіцца ў другой палове траўня. А на канец яшчэ раз наш беларускі рэпер Лайтовы і неба над Менскам. Найважнейшае, каб сваё неба мець з сабой. Так прынамсі гаворыцца. Многія людзі не маюць выхаду, таму варта часам дзяліцца блізкім небам. Можна і праз музыку. А я дзялюся тым, што лічу таксама вартасным ці проста цікавым у музыцы. Іло Карпюк, да сустрэчы праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година в Беларуси, 14 у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по заправцу у Харкове. Конференция белорусов свету. Что у центра уваги? Трех польских святаров высылают из Беларуси. У студии с новинами стать Дедерка. 1529 день войны. Российские оккупанты другий день запор наносят удары по автозаправочных станциях в украинском Харкове. Как поведомляет областная военная администрация, на территорию города залетают дроны и мэтанакеравана бьют по заправках. У пятницу были атакованы 3 АЗС, сегодня уже 5 в разных районах Харкова. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 330 000. За сутки показчик вырос на 1240. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы, подлік вядзе Генштаб Украины. Конференция белорусов свету в Варшаве. Другий день. Зранку прошел шэраг дебатов. Далей почалася праца у тематичных группах. На подзеі присутнічае корреспондентка белорусского радио рация Марина Савицкая. Марина, вітаю. Якія найбольш важные пытанні теперь разглядают удельники конференции?
3: Вітаю. Так, насамрэч, агульная пляцоўка зараз называецца, мае назву «Сумесныя рашэнні для падтрымкі беларусаў за межай». І тут разглядаюцца розныя ракурсы, вычменавіта гэтага пытання, сярод іх і пашпарты, то бок легалізацыя беларусаў. Гэта і бяспека ў эміграцыі, гэта і захаванне беларускай ідэнтычнасці, пытанне рэпутацыі беларусаў за межай, ну і праекты беларусаў за межай, то бок якім чынам стварыць менавіта агульныя рухі, якія аб'ядналі ўсіх беларусаў, усіх дыяспор. Кіраўнікамі менавіта гэтых груп з'яўляюцца Ксенія Луцкіна, Павел Барковскі, Алексей Дзікавіцкі, Катерына Баўра і Александра Мамаева. І ось яны у вялікіх атачэннях з рознымі людзьмі, з рознымі настроямі. Крытычных момантаў не было, але разам з тым усё вельмі дыпламатычна вырашаецца і ствараецца сапраўдная пляцоўка для агульнага дыялога. Прэзентацыя таго, што было напрацавана цягам апошніх 2 гадзін, будзе прадстаўленая нам тут з 15 до 16 гадзін. Марына Савіцкая з Варшавы, з 5-й канферэнцыі беларусаў свету.
2: Дякую, Марына. Дадам, што прамая трансляцыя з канферэнцыі беларусаў свету ідзе на YouTube-канале Святланы Ціхановскай. Менск-Варшава. Трое польскіх ксяндзоў, якія доўгія гады служылі ў віцебскай дыяцэзіі Рыма-каталіцкай царквы, вымушаныя пакінуць Беларусь у гэтым траўні. Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў адмовіў ім у прадаўжэнні дазволу на рэлігійную дзейнасць. Пра гэта паведамляе Хрысціянская візія. Сярод тых, каго высылаюць, ксёндз Станіслаў Мжыглут, шматгадовы настаяцель прыхода нараджэння Божай Маці ў Браславе, ксёндз Зянон Шчанхор, які служыў у Беларусі больш за 35 гадоў і апошнім часам быў вікарыем прыходу ў Відзах браслаўскага раёну, а таксама ксёндз Вальдемар Куява, вікары прыходу ў вёсцы Удзела глыбоцкага раёну. Пры гэтым некаторым іншым польскім святарам віцебскай дыяцэзіі дазвол прадоўжылі на паўгода. Пажарная небяспека. Толькі ў чвэрці раёнаў Беларусі 30 са 118 дазволена вольна наведваць лясы. Пра гэта сведчыць інтэрактыўная мапа на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. У прыватнасці, ў трох раёнах Гарадзенскай вобласці, Бераставіцкім, Ваўкавыскім і Свіслацкім, дзейнічае забарона, якая цалкам выключае наведванне лясоў. На ўсёй Віцебскай вобласці ўведзены абмежаванні, якія азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі, разводзіць там вогнішчы, аднак даступныя пешыя прагулкі, збор ягад і грыбоў. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю 3 траўня на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 24-26 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Дрэха. Аўтарская праграма Піта Паўлава. На рацыі.
1: Прывітанне. Як не дзіўна, мая папярэдняя праграма, прысвечаная маёй трасе музычнай над Балтыцкай, атрымала поспех, і я атрымаў зваротную сувязь. Бачна, што вы зацікавіліся такім фарматам. І таму паспрабую прадоўжыць тое самае, распавесці вам пра сваю музычную трасу. Раскажу, што было пасля Хельсінкі, ці Гельсінкі, як я назваў гэты горад для сабе. Пасля Гельсінкі я патрапіў на паром, як я ўжо казаў, і даволі паспяхова, даволі хутка пераплыў Балтык. Там даволі вузкае месца і апынуўся адразу ў Таліне. Гэта самая прыемная частка, таму што ты трапляеш проста туды, куды табе трэба, вельмі коратка, вельмі хутка, надзвычай утульна, прыемна. Там можна на пароме, калі ты галодны, нешта з'есці. Сама атмасфера вельмі такая прыемная і знаходзіцца на пароме, шчыра кажу, мне вельмі спадабалася. Мне атрымліваецца регулярна трапляць у сталіцы надбалтыцкіх краінаў, дзякуючы маёй прафесіі, дзякуючы вам. Гэты канцэрт у Таліне, гэта быў ужо чарговы канцэрт. Бо перад гэтым у мяне быў там канцэрт СНРМ, вельмі класны, хаця людзей было не шмат. А потым быў такі ж самы сольны канцэрт з акустычнай гітарай. Вельмі цёплая атмасфера, прыязная. Калі хто зацікавіцца, можаце проста паглядзець у мяне ў соцсетках. Ад такіх канцэртаў застаюцца сляды. Адзінае, што мой флэшмоб, які я запланаваў, ён у Таліне быў вельмі паспяховы. Для таго месца, дзе я ўпершыню ўбачыў талінскі стары горад, я зрабіў відэа, прычым мясцовы арганізатар, ён сказаў, што ён не ўмее здымаць, і я яго прымусіў, проста прымусіў у сваёй манеры, каб ён гэта зрабіў. І ён зрабіў два відэа з адной кропкі, нерухома, і пры тым, што два відэа былі, адно такі агульны кадр, а другое так званы NICAT. Гэта тэрмін аператараў амерыканскіх, гэта калі ты здымаеш у калені, ні. Вось, і ён сняў два гэтых відэа, і калі я мантаваў відэа для свайго Ютуба, высветлілася, што музычна яны ідэнтычныя, проста ідэнтычныя. І таму ў мяне была магчымасць змантаваць наступным чынам.

ломлены. З багажу у мяне толькі заплечнік і гітара, і гэта для мяне не цяжкія рэчы, але ўвесь час соўгацца з імі натуральна, ну, складана і стамляешся. Пасля Таліна была Рыга. Я вельмі люблю Рыгу, старую Рыгу. Таксама на мяне вялікае ўражанне ствараюць старыя будынкі, якія захаваліся ў Рызе. Вельмі шырокая Дзвіна. Яна там такая шырокая, што здаецца, што гэта іншая рэчка. Калісьці я ехаў уздоўж яе на сваёй машыне і паглядзеў, як яна пашыраецца проста на вачах. То бок яна робіцца з даволі вялікай рэчкі у Новаполацку, ператвараецца проста, ну, у сапраўды магутную рэку, там, дзе Рыга. Яна там разліваецца, яна там сапраўды стварае моцнае ўражанне. І вось гэты прастор, вось гэты пляц, вось гэтыя старажытныя будынкі, крыху лялічныя ў параўнанні з тым, што можам мы ўбачыць у сабе, яно ўсё стварае вельмі моцнае ўражанне. Да таго ж, ёсць сентымент з гэтых нашыя дзіцячыя фільмы заўсёды здымалі ў Рызе ці ў Таліне, вось гэтыя старыя вулкі. І, канешне, весь час вока шукае менавіта гэтых старых будынкаў. Пасля Рыгі была Вільня, каханая Вільня, улюбёная Вільня, тая Вільня, якую мы все з вамі любім. Я даволі часта бываю ў Вільні. Заўсёды тёплая, прыязная атмасфера. Не так даўно мы былі там с НРМ, і быў проста выбітны канцэрт. Шмат людзей прыйшло. У гэты раз, калі я быў сам з акустычнай гітарай, вас было крыху меней. Заклікаю вас хадзіць. Заўсёды тыя, хто прыходзіць, потым у іх прыемнае ўражанне. І ў мяне таксама застаецца вельмі прыемнае ўражанне. Віленская частка нашай дыаспары, яна, ну, даволі вялізная. То бок там шмат нашых. Всё это вельмі разгалінавана, вельмі всё это добра арганізавана. Бачна, што людзі ўжо добра ўбудаваліся ў гэтую прастору. Нават ведаеце, тое, што Вільня была так доўгі час пад расійскай акупацыяй, стварыла такую атмасферу, што нашы могуць доўгі час не вучыць мову нават. Ну і натуральна, што гэта стварае адпаведныя цяжкасці, але гэта даволі зручна. Пасля Вільні у мяне было вяртанне ўжо да хаты, у Варшаву, але ў Варшаве траса не спынілася. Мяне запрасілі на такі канцэрцік, можна казаць, карпаратыў. Гэты карпаратыў праводзілі беларускія бізнэсоўцы Польшчы. Гэта быў такі, можна казаць, пікнік, можна казаць, маёўка, хаця яна адбывалася ў красавіку. Але гэта была даволі такая прыемная атмасферная рэч. Сабраліся людзі, якія ўжо здолелі арганізаваць нейкі бізнес у Варшаве. І правялі канцэрт. Мяне запрасілі ў якасці музычнага нумару. Там яшчэ былі нейкія актыўнасці для дзяцей. Былі ўсе нашы традыцыйныя рэчы. Барбекю, шашлыкі, смажаная бульба. Не памятаю, што там яшчэ было, але была такая тыповая беларуская прыязная атмасфера у межах Варшавы, але уздоўж Віслы там я люблю там гуляць і здымаць відосы. І вось там была арганізавана гэтая сустрэча. І вось мы выправляемся на Кіпр. І гэта, магу вам сказаць, зусім іншы свет, гэта зусім іншая атмасфера, гэта неверагодная перамена, і менавіта пра гэта я б хацеў распавесці крыху падрабязней. Наша дзяспара на Кіпры, яна стварылася ўжо досыць даўно, яна пачала стварацца яшчэ гадоў 15 таму, і таму там вельмі моцная дыаспара. А галоўнае, што яна вельмі заможная, таму што, калі хто не ведае, пачаткам гэтай дыаспары была перанос кампаніі танчыкі, перанос на Кіпр. Не ведаю, чаму яны вырашылі, можа таму, што там было тады падатковы рай створаны, інвестыцыйны, можа таму, што яны хацелі крыху больш свабоды
я не ведаю і не вельмі цікавіўся, таму што разумееце, я знаходжуся ў такім

статусе, што мяне ўсе стрымаюць як экстрэміста-тэрарыста, калі я кагосьці пачынаю распытваць пра нейкія варункі, то людзі лічаць, што я хачу іх падставіць. І па шчырасці я бы не хацеў нават гіпатэтычна ствараць сітуацыю, у якой людзі будуць у небяспецы. Ці ім падасца, што яны ў небяспецы. Таму я, звычайна, не распытваю такія рэчы, матывацыі людзей. Але, як я зразумеў, што туды пераехала галаўны офіс, я там быў у танках, і там даволі вялікая колькасць вось гэтых паспяховых людзей з гэтай сферы, са сферы стварэння гульняў кампутарных, стварэння кампутарнай графікі, стварэння вось гэтай музыкі для кампутарных гульняў. Наогул, з гэтай сферы, якая вельмі актыўна зараз развіваецца ў свеце, якая прыносіць неверагодныя прыбыткі менавіта з інтэрнэту. Гэта адзін з лепшых спосабаў манетызаваць сваю інтэрнэт-прысутнасць. Вось, і гэтыя людзі, адораныя таленавітыя бізнэсоўцы і графікі, дарэчы, вось гэта стварэнне кампутарных гульняў, гэта такі сінтэтычны прадукт. То бок, гэта сінтэз мастацтва, дызайнерства, гульнявай залежнасці ў некаторым сэнсе. У іх адзін з прынцыпаў, калі ты не гуляеш у гулькі, калі ты не залежны ось ад кампутарных гулек, цябе могуць просто не запрасіць у гэтую кампанію, таму што хутчэй за ўсё ты просто не будзеш разумець матывацыю гэтых людзей, не будзеш разумець матывацыю сваіх прыхільнікаў, людзей, для каторых ты мусіш ствараць гульню, і там просто не зможаш патрапіць у іхныя жаданні, у іхныя чаканні. Але дзякуючы наяўнасці такіх людзей, у мяне з'явілася магчымасць не толькі прыязджаць на Кіпр, але яшчэ і прыязджаць без сваёй гітары. Мне не трэба браць ніякае абсталяванне, таму што у майго сябра, які мяне прымае, у яго гітары, ну, як мінімум, не горшыя за мае, пры тым, што не горшыя за мае студыйныя. Не за мае канцэртныя, а за мае студыйныя. І калі-небудзь я зраблю агляд гэтай гітары Марцін, не, раскажу тут. Можа, это будзе цікава як прыклад. Марцін – гэта піянерская кампанія, якая пачала калісьці 2 стагоддзі таму, напрыканцы 19 стагоддзя, ствараць гітары менавіта ў Амерыцы. І вось гэты Марцін, ён пачаў вырабляць акустычныя гітары са сталёвымі струнамі. Гэта самы знакаміты стандарт, які распаўсюдзіўся па ўсім свеце. І чаму я пра гэта расказваю? Таму што гэта можна прывесці як прыклад вельмі паспяховай бізнес-мадэлі. Яны доўгі час рабілі гітары для каўбояў, для вось гэтых перасяленцаў, якія імкнуліся на захад. І яны спрабавалі проста вырабляць якасныя і недарагія інструменты, якія, дарэчы, зараз з'яўляюцца сапраўднымі рарытэтамі. Але пра што я хачу распавесці? Гэтай кампаніі ўжо амаль больш, чым 150 год, тым не менш гэтая кампанія дагэтуль з'яўляецца флагманам. І гітары гэтай кампаніі, па-першае, адны з самых жаданых інструментаў, а па-другое, адны з самых капіюемых інструментаў. Таму што не ўсё можна запатэнтаваць, і некаторыя рэчы, звычайна, патэнтуюцца такія дзіўныя рэчы, як, напрыклад, форма пікгарда, гэта абарона ад медыятара, альбо вось гэты ліпстік, то бок форма галоўкі грыфа. Всё астатняе, форма гітары, гэтыя ўсе рэчы, яны традыцыйныя, і іх немагчыма запатэнтаваць. Таму іхныя канкурэнты адразу ж пачынаюць капіяваць ўсё гэта бязлітасна, проста змяняючы крышачку форму вось гэтых рэчаў. Нягледзячы на тое, што Марцін з'яўляецца флагманам, ён і самая галоўная ахвяра вось гэтае пірацтва патэнтнага. І вялікая колькасць фірмаў робіць тое ж самае. Але Марцін гандлюе легендай, як вельмі часта робіць фірмы такого кшталту. І таму я не чакаў ад іх нічога наватарскага. Яны звычайна вырабляюць высачэйшай якасці, але інструменты, якія весь час наслядуюць адны і тыя ж рысы. І тут нечакана, яны вырабляюць нешта цалкам іншае.
І вось гэтая гітара, на якой я граю на Кіпры, якую я вам абавязкова дам паслухаць і на якую дам паглядзець, гэта рэвалюцыя, можна казаць, у гітарах для канцэртных трас, для музыкаў такого кшталту, як я. Чым наватарства? Скажу адразу, што гітары, студыйныя гітары Martin, яны вырабляюцца з самых дарагіх пародаў дрэваў, і яны вельмі-вельмі такія хрусткія. Чаму? Таму што то, што называецца на вось гэтай спецыфічнай мове лютнікаў, гітарных майстроў, масів, гэта сапраўднае дрэва. Не фанера, а менавіта масів. То бок тонкі кавалачак дрэва, меней чым 3 мм. І вось з яго вырабляюцца і абводы гітары, і верхняя дэка, яна, як вядома, вырабляецца з елкі, і ніжняя дэка, яна вырабляецца з больш цвёрдых пародаў. І на танных мадэлях, звычайна, гэта фанера, але на дарагіх мадэлях, на прэміум мадэлях, гэта заўсёды масіў. І вось гэты масіў, з-за таго, што ён такі тонкі, ён, на жаль, даволі нетрывалы, яго можна пашкодзіць. І таму, звычайна, гэтыя інструменты ў трасу не бяруць. І вось Martin вырабляе цалкам іншую канструкцыю, якая сапраўды трывалая. Вось гэтая гітара, пра якую я вам зараз расказваю, яна проста ідэальна прыстасавана для канцэртных трасаў. Яна трывалая, яна моцная. У яе вельмі лёгкі, мягкі кофр, які адпавядае ўсім патрабаванням такого кшталту, але пры гэтым ён максімальна лёгкі і пры гэтым ён мягкі. Што вельмі істотна, калі ты лятаеш у самалётах, у цягніках, ён не мусіць быць вось цвёрды, таму што цвёрды кофр можа луснуць. Бо гэтыя грузчыкі, яны могуць проста кідаць гітары. Не гледзячы на тое, што ўжо шмат мемаў, і людзі, канешне, абураныя іхнымі паводзінамі, але у мяне такое ўражанне, што яны раз-пораз проста свядома гэта робяць, каб проста прадэманстраваць, што вось яны тут працуюць, а мы проста брэнькаем на гітары. Дарэчы, на гэтую тэму калісьці Марк Нофлер напісаў свой неумеручы хіт «Money for nothing». «Money for nothing, chicks for free». «You play guitar on MTV». Яны кажуць, гэтыя грузчыкі, што «А што ты там робіш? Ты ж проста брынкаеш на гітары для MTV». Сапраўдная праца – это вот мы перасовываем лядоўкі, мы перасовываем каляровыя тэлевізары, мы перасовываем мікрахвалёўкі. Вось гэта праца. А ты што? Просто граеш на гітаркі для MTV. Это не праца.

0: І вось я сядаю ў самалёт. 3,5-4 гадзіны. І я на Кіпры. Там толькі 2 аэрапорты. Альбо Ларнака, альбо Пафос. Я гэтым разам лячу ў Пафос. І гадзінка, і я ў сваіх сяброў. Галоўная падзея, вакол якой будуецца мой візіт на Кіпр, гэта дзень нараджэння Вовы Цэслера. Вы ўсе ведаеце Вову Цэслера. Гэта, магчыма, самы вядомы беларускі мастак, дызайнер, сапраўдны прызнаны геній беларускага плакату і мой блізкі сябра. І так сталася, што яшчэ і мой кум. Так, калісьці мы разам прынялі хрост, разам з Вовам. Гэта было зроблена, каб крестіць майго сына, Яна Вінцэнта. І я, і Вова Цэслер, мы абодва былі нехрышчоныя, і мы абодва былі нехрысці, і мы абодва прынялі хрост в адзін дзень, каб ён стаў хросным бацькам майму сыну, а я быў сапраўдным бацькам, але хрышчоным. Традыцыі дня нараджэння Цэслера сягаюць яшчэ майго дзяцінства, таму што Вова крыху старэйшы за мяне, і яны пачалі святкаваць яшчэ на Мінскім моры ўсё гэта. І святкавалі ўсю гісторыю. І вось звычайна ў Менску ў гэтыя часы мы адчынялі купальны сезон. Гэта ўсё адбывалася на Мінскім моры, і нягледзячы на тое, што на дворі бывала, што і снег падаў, а дождык абавязкова. Але мы даволі часта адчынялі купальны сезон. Мы залізалі ў Мінскае море і вельмі коратка там рабілі заплыў. А бывала, што было і цёпла. Ну, вада, натуральна, заўсёды была халодная. Вось і гэта традыцыя, яна не перарывалася доўгія-доўгія гады. Хаця потым у нейкі момант мы святкавалі не на Мінскім моры, а пачалі ў нейкіх закінутых піянерскіх лагерах гэта святкаваць. Але яна не перарывалася. І калі Вова Цэслер пераехаў на Кіпр, гэта традыцыя прадоўжылася. Хачу сказаць, што там традыцыйна з'язджаецца вялікая колькасць маіх блізкіх сяброў. Гэта так званая менская тусоўка. Гэта людзі, якія стаялі ў першых крыніцах інтэлектуальнага Менска, вось гэтае пакаленне. Гэта выдаўцы, гэта музыкі, журналісты, мастакі, гэта дызайнеры, першыя дызайнеры, дарэчы, таму што ў Савецкім Саюзе вось гэтае слова дызайн, яно з'явілася досыць позна, хаця сама з'ява пад іншымі назвамі, канешне ж, існавала даволі даўно. Але Вова Цэслер са сваім калегам Сергеем Войчынкам, ну яны сапраўдныя класікі беларускага плаката, яны стварылі неверагодную колькасць вось гэтых працаў. Шмат з якіх, дарэчы, вы ўсе бачылі і заўсёды проста, можа, не ведалі аўтарства. У 20-м годзе, калі мы змагаліся за сваю свабоду, Вова Цэслер быў запрошаны ў першы склад каардынацыйнай рады. І як чалец каардынацыйнай рады, ён адразу ж падпаў пад пераслед уладаў і вымушаны быў эміграваць. І вось ён апынуўся на Кіпры. Ну, мне, канешне, хацелася б, каб Вова Цэслер застаўся ў сваёй майстэрні ў Менску. Але на Кіпры у яго вельмі прыгожы такі невялічкі дом стары, у старым горадзе ў Лімасолі. Але самае галоўнае, што пры гэтым доміку ёсць дворык. Невялікі дворык, але ён цалкам адасоблены, і там расце старая аліва. Я думаю, што гэта аліва памятае яшчэ дотык Пана Бога, Ісуса Хрыста. Таму што яна бачна, што яна вельмі старая. Падчас майго мінулагадовага візыту да Вовы Цэслера я распавёў яму, што мы з НРМ запісалі і зараз рыхтуем да выдання новы альбом НРМ, апошні альбом НРМ, які будзе названы «Апошні». І тут Вова Цэслер, як заўсёды, здзівіў мяне. Па-першае, ён зрабіў дызайн вельмі хутка. Я думаю, што хвілінаў за 15. У Вовы Цэслера ёсць такая традыцыя – усіх карміць. Ён гатуе вялізны такі рондаль нейкага супа, і калі ты да яго прыязджаеш, першае пытанне – «Есці будзеш?» суп будзеш. І гэта можа быць што-то вельмі, вельмі смачнае. Я б сказаў, што надзвычай смачнае. І калі б Цэслер адчыніў рэстарацыю на Кіпры, напэўна, у яго б абавязкова быў біток там. Таму што гэта смачна. І гэта заўсёды вельмі прыемна. А галоўнае для мяне, што гэтыя стравы, яны знаёмыя. Но яны падобныя на тое, што я з дзяцінства люблю. Вось. І вось мы селі есці гэты суп. Там было таксама вельмі смачнае сала беларускае, вельмі смачны хлеб. Здаецца, не беларускі, ён быў прывезены з Сталіна, але па смаку такі ж самы, як мы любім. І вось пакуль мы яшчэ не даелі першую талерку супа, Вова Цэслер прынес гатовы дызайн. Ён мяне паклікаў, паглядзі, і паказаў вось гэты дызайн, які вы ўжо ўсе бачылі, вельмі, вельмі мінімалістычны, можна казаць, японскі, зроблены адным штрыхом. Я быў у захапленні ад таго, што я ўбачыў. Я не чакаў, што будзе настолькі моцна і эфектна, але яшчэ адной прыемнай рэчы, якую зрабіў Цэслер, для мяне ён стварыў новую назву альбома. Таму што я планаваў назваць альбом «Апошні» і неяк інтэграваць вось гэты дызайн надпіс «Апошні». «Апошні» ці ў выглядзе штэмпеля, ці ў выглядзе нейкага, не ведаю, грыфа. І тут нечакана Вова прапанаваў назваць альбом «Кропка». І гэта тое ж самае, толькі яшчэ больш моцна. І таму ў маёй галаве альбом мае назву «Кропка», але не слова «Кропка», а вось гэты графічны сімбал. Просто вось гэта чорная кропачка. Вы мусіце ведаць, што алгарытмы інтэрнэта, Spotify, выдавецтва не прымаюць графічныя сімбалы ў якасці назваў альбомаў і назваў песень. Таму я вымушаны быў пераназваць альбом словам «Кропка». І таму фармальна, калі будзеце шукаць, вы знойдзеце nrm.by. Альбом будзе называцца «Кропка» лацінкай, «Кропка», але я называю яго проста «NRM» і ў двух косях ставлю проста «Кропачку». І ўсё гэта дзякуючы Вове Цэслеру. Але пра само святкаванне. На святкаванні сабралася вось гэтая кампанія вельмі блізкіх мне людзей. Я проста некаторых з іх не бачу, ну, гадамі. І толькі адзінае месца, дзе я магу з імі сустрэцца, гэта на Кіпры на дне нараджэння Вовы Цэслера. Калісьці ў Менску на дне нараджэння Вовы Цэслера я пазнаёміўся з Андрэем Макарэвічам. Гэта было, можа, ўже і 15 год таму, можа, і болей. І тады я у якасці прэзента падарыў Макарэвічу свой альбом «Гарадскі». Ну, гэта было фармальнае знаёмства. Мы перакінуліся парай-тройкай словаў. Андрэй Макарэвіч і гурт «Машына времени» стаіць для мяне асабняком. Гэта надзвычай уплывовае для мяне калектыў. Таму што, калі мы толькі пачыналі, нават не граць, а просто слухаць музыку, гэта быў першы рок-гурт не на ангельскай мове. Таму што да «Машыны времени» просто не было рок-гуртоў, якія спявалі бы на зразумелай мове. І ўсе мае рокавыя аўтарытэты, яны, звычайна, былі англамоўныя. Гэта быў першы калектыў, які я пачуў на расійскай мове, і ён зрабіў на мяне проста надзвычайнае ўражанне. Гэта было як выбух. Гэта змяніла мяне цалкам. З гэтага моманту, напэўна, я і стаў вось на гэты шлях, па якім я крочу зараз дагэтуль. І аднойчы, на дні нараджэння Вовы Цэслера, я пазнаёміўся з Андрэем Макарэвічам. І гэтым разам я меў магчымасць і шчасце гэтае знаёмства аднавіць. Мала таго, калі я стаяў на сцэне і спяваў сваю песню, Андрэй Макарэвіч сядзеў вось тут і слухаў мяне, і было бачна, што ён спрабуе падпяваць, што ён спрабуе грукаць у такт, што ён слухае мяне ўважліва. І ведаеце што, гэта для мяне даволі істотна. Для мяне гэта замыкае вось гэтую пятлю часу, якую зрабіла ягоная машына часу. Я ізноў у той кропцы, калі мой кумір, ён ўжо сядзіць у залі і слухае як я спяваю свае песні. Для тых, хто не ведае, скажу, што Андрэй Макарэвіч мае беларускія карані, ягоны тата паходзіць з Беларусі, і ён заўсёды пра гэта казаў, ён заўсёды гэта падкрэсліваў, што ён генетычна з Беларусі. Калісьці Сергей Буткін стварыў праект, у якім расійскамоўныя зоркі, і не толькі расійскамоўныя, але не беларускія зоркі, з нашага бліжэйшага атачэння спявалі свае хіты на беларускай мове. І, магчыма, самым удалым нумарам з гэтай всей праграмы была песня Андрэя Макарэвіча «Снег» у перакладзе Андрэя Хадановіча. Вот сапраўды, яно гучала, як натуральна з вуснаў беларуса, а для мяне яшчэ прыемна, што я калісьці граў і спяваў гэтую песню, калісьці вельмі-вельмі даўно. Калі хто не ведае, яна зайграна не на гітары, як большасць песень «Машыны времени» і тое, што спявае Андрэй Макарэвіч, яна была запісана пад клявішы. І Андрэй Макарэвіч, звычайна, грае на клявішах, калі яе спявае. Але я тады зрабіў транскрыпцыю, зайграў яе на гітары. Гэта быў для мяне такі выклік, даволі сур'ёзны. Я граў яе на гітары і спяваў. І вось зараз з'явілася беларускамоўная версія. Гэта сапраўдная перліна, і мы не можам гэта ігнараваць. Таму я абавязкова зраблю для вас разбор гітарнай версіі песні «Снег» выканання Андрэя Макарэвіча ў перакладзе Андрэя Хадановіча.
1: Снег

Пра Кіпр я вам, напэўна, яшчэ раскажу асобна, таму што Кіпр гэта надзвычайнае месца. Гэта адна з крыніцаў нашай цывілізацыі. Там цікава, падчас крыжовых паходаў Рычард Ільвінае сэрца, ён яго нават не захапіў, ён яго прысабечыў. Калі вы паглядзіце на мапу, Кіпр знаходзіцца насупраць Ізраіля. І калі ехаць не па зямлі, а плыць, то Кіпр вельмі зручнае месца, каб там зрабіць прыпынак. І вось гэтае войска ўварвання крыжакоў на чале з Рычардам Ільвінае сэрца, яны там спыніліся. І вось гэта гісторыя, я думаю, што я распавяду вам асобна. І пра Рычарда Ільвінае сэрца, і пра ягоных паплечнікаў, і пра Лавуазьяна, і пра ягонага зброеносца Айвенга. Калі вы бачылі назву на ангельскай мове, там напісана «Іван Хоэ». З чаго вынікае тэорія, што хутчэй за ўсё Айвенга быў ўсё ж такі беларускім шляхцюком, які трапіў у гэты паход, і проста быў настолькі моцны, настолькі выбітны, што ператварыўся ў аднаго з галоўных зброеносцаў Рычарда Ільвінае сэрца. Калі-небудзь я вам пра гэта абавязкова распавяду. А зараз буду расказваць пра сваю музычную трасу. Праз пару дзён пасля канцэрта на дне нараджэння Вовы Цэслера быў запланаваны мой уласны канцэрт. І туды сабралася яшчэ больш народу, чым да Вовы Цэслера, таму што гэта была больш дэмакратычная рэч. Там была такая ўжо маёўка, сапраўдная маёўка. Прыехалі беларусы Кіпра з дзецьмі. Светлана Баева правяла майстар-клас па мазаіцы. Потым, пасля майго канцэрта, быў фільм пра Янку Купалу. Я першы раз, дарэчы, яго глядзеў. Там была трансляцыя на вялікім экране, на той самай сцэне. Крыху раскажу пра месца, дзе праводзіцца канцэрт. Уявіце сабе, у цэнтры Кіпра, не над морем, а крыху далей, такая прыватная вілла у гарах. У невысокіх гарах, але ўжо ў гарах. І з гэтай віллы такі прыгожы-прыгожы від на вадасховішча. Вадасховішча на Кіпры – гэта жыццёвая неабходнасць, гэта не раскоша. І таму іх там некалькі, яны збіраюць ваду з гораў, якая узімку накоплюваецца, а потым сцякае ў гэтай вадасховішчы. І вось гэтая вілла, на якой адбываўся гэты канцэрт, яна збудавана менавіта над гэтым вадасховішчам. Вілла належыць італьянскаму музыку Фабіо. Гэта такая вельмі, вельмі прыемная асоба, вельмі творчая. Ён грае на віаланчэлі, і ён набыў гэтую віллу, каб здаваць яе в аренду, але ён і сам там грае канцэрты, там ёсць нейкая апаратура, там ёсць вельмі такая прыгожая сцэна, невялікая, але і не маленькая. І вось за спінай гэтай сцэны адчыняецца такі прыгожы-прыгожы від на горы невысокія кіпрскія і на гэтае вадасховішча. І вось калі сядае сонца, я стаю і граю свае песні для нашых беларусаў. Ведаеце, гэта такое надзвычайнае ўражанне стварае і ў мяне, і ў іх. Вось гэты абмен я не магу ні з чым параўнаць. Гэта нешта неверагоднае. Паспрабую падзяліцца з вамі, паставлю маленькі кавалак сваёй песні, свайго флэшмобу. Цалкам не буду ставіць, таму што яна вас задзяўбе ўжо, гэтая песня. Паставлю толькі тую частку, дзе слова «Варшава» заменена на слова «Кіпр».

0: Дякую. Ну а зараз...
1: Распавесці вам пра Кіпр на беларускай мове лічу сваім абавязкам. Зраблю гэта ўжо з самога вострава. Дарэчы, я раней казаў выспа, але мяне паправілі, што выспа гэта калі пусты такі востраў, зусім маленькі, на якім нічога няма. А калі гэта нешта такое вялізнае з інфраструктурай, гэта менавіта востраў. Ну і хто я такі, каб спрачацца з мовазнаўцамі? Буду карыстацца менавіта гэтым тэрмінам. Яшчэ хацеў крышачку распавесці пра беларусаў Кіпра. Там даволі вялікая колькасць людзей, якія ў стане працаваць праз інтэрнэт. Гэта так званыя айцішнікі, кампутаршчыкі, людзі, якія працуюць менавіта з гэтымі тэхналогіямі. Там ёсць энтузіасты, якія ўжо 34 гады займаюцца тым, што спрабуюць навучыць моўныя мадэлі размаўляць па-беларуску. Яны збіралі сэмплы беларускай гаворкі, і нават у мяне папрасілі нешта там запісаць. У мяне, на жаль, пакуль што так і не атрымалася паўдзельнічаць у гэтым праекце, таму інтэрнэт пакуль не размаўляе маёй мовай. Наогул, штучны інтэлект пакуль што вельмі кепска размаўляе па-беларуску. Але гэта недапрацоўка хутчэй вось гэтых магнатаў штучнага інтэлекта. Сэма Альтмана, Ілона Маска. Мы са свайго боку робім тое, што можам. Проста нашыя магчымасці проста непраўнальныя з імі. Усё гэта пакуль што будуецца толькі на энтузіазме гэтых людзей. Яны ніякіх грошаў за гэта не атрымліваюць. Было б, канешне, не кепска, каб іх энтузіазм быў аплочаны з крыніцы вось гэтых. Але пакуль што штучны інтэлект размаўляе па-беларуску з вельмі выразным маскоўскім акцэнтам. На зямлі застанецца ад гэтай песні хіба толькі рэха.
2: Радыё Рацыя. Сямятычы.
3: Кобрынь.
2: Высокая.
3: Яноў-Падляшскі.
2: 99,2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Вайна ва Украіне, расейцы атакавалі маршрутку. Статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Белавія павышае палёны збор на рэйсы ў Кітай. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1529 дзень вайны. Ранкам расійскі дрон атакаваў маршрутку ў Херсоне. Загінулі два чалавекі, работнік аднаго з камунальных прадпрыемстваў, гарадской рады і жанчына, асобу якой высвятляюць. Яшчэ сямеро пасажыраў пацярпелі, чатыры з іх работнікі камунальных службаў. Усяго за ноч па дадзеных паветраных сілаў Украіну атакавалі 163 беспілётнікі, з іх 142 былі неўтралізаваны. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 838 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4604 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 922 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 122 жанчыны, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Менск-Пекін. Кампанія «Белавія» павялічыць паліўны збор на шэрагу далёка магістральных напрамкаў, у тым ліку Кітай і В'етнам. Пра гэта паведамляе партал «Таймс Байса» з пасылкай на дадзеныя галіны і пацверджанне ў самай кампаніі. Змены ўступяць у сілу з 12 траўня. Так, пры палёце на в'етнамскі курорт Кам-Рань паліўны збор складзе 140 даляраў на чалавека, на кітайскі курорт Санья – 120 долараў. Гэта не тычыцца квіткоў, аплачаных да 5 траўня. У авіакампаніі патлумачылі, што рашэнне звязанае з рэзкім ростам цэнаў на авіяцыйнае паліва. Паводле інфармацыі перавозчыка, ў шэрагу аэрапортаў, куды выконваюцца або плануюцца рэйсы, назіраецца дэфіцыт паліва, а яго кошт павялічыўся больш як удвая. Пра літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталлі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску 2025 году пройдзе 27 траўня. Месяцам цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. Паводле арганізатараў, на імпрэзе чакаюць чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы, галоўнае абвяшчэнне лаўрэата або лаўрэаткі прэміі. Таксама адзначаецца, што вечар пройдзе ў нябесных колерах, рэкамендуецца далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях, уваход вольны. Як паведамлялася ў доўгім спісе намінантаў: Фелікс Аксёнцаў, Артур Камароўскі, Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі, Мікіта Найдзёнаў, Юлія Тимафеева, Макс Шчур, Ганна Янкута, Фрыдрых Самотны і адзін зашыфраваны ў мэтах бяспекі ўдзельнік. Нашыя навіны доступная таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, у дзень 24-26 вышэй за
0: нуль. Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як ладу жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
3: Вітаю, гаспадарства, усіх, хто нахваляе беларускага радыё Рацыя. Мяне зовуць Марына Савіцкая, як звычайна ў гэты час у эфіры праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння мы будзем размаўляць з маладымі гуртамі, якія ствараюць музыку не толькі для сваіх аднагодак, але, магчыма, і для больш старэйшага. У усялякім разе цяжкі гурт «Торн» граў разам з «Год Тауэр» і нядрэнна зайшоў. Гурт «Хачу мроць» выходзіў на адну сцэну з «Без назвы», но пра атэсту дык наогул можна маўчаць, таму што з кім толькі яны не выступалі. Ну і разам з тым. Пра цех гутаркі, што пачалася тыдзень таму ў праекце «Маніфест», сёння мы і ладзім.

0: свой калектыў кожнага гурта. Тры цікавыя факты альбо дасягненні, што варта ведаць слухачу радыё Рацыя.
1: Скажам, што гурт Атэста — гэта першы і пакуль што адзіны гурт, у якім я сапраўды чымсьці займалася. Па-другое, наш гурт спявае на трох мовах, вось гэта можна сказаць. Гэта польская, беларуская і ангельская. Пры гэтым смешна, што размаўляю я толькі на польскай, беларускай і рускай мовах. Вось, але па-расійску мы не спяваем, а па-ангельску я не размаўляю.
0: Але пры гэтым таксама была заўважаная ў калабе з Клімам Малажавым з Botanic Project, і гэта была руская мова.
1: Опа, залёт. Пу-пу-пу. Ну, выключэнне. Выключэнне пацвярджаюць правілы. Дзякуй, Клім. І трэці факт пра наш гурт. Часцей усяго у нашым гурце змяняліся перкусісты. Дарэчы, калі вы граеце на перкусіі і хаціце граць у гурце Атэста, пішыце, калі ласка, мы вас запрашаем, і калі ласка, граеце з намі бясплатна.
0: Колькі ў вас прыкладна ўжо змянілася перкусіяністаў?
1: Прыкладна 100, мне падаецца. Ну, я думаю, што 5-6 недзе так, вось такі факт.
2: Адзін з найцікаўшых фактаў пра нас, якім мала хто ведае, гэта тое, што мы збіраем зараз у Варшаве такую сям'ю з гуртоў. І навіта гэта ўжо відаць, я думаю, потому што мы даём канцэрт з Атэстай Торн, але мы хацім сабраць яшчэ болей розных калектываў і нават новых, каб было яшчэ цікавей, што гэта такая новая хваля беларускага року, што відаць, што ўсё адраджаецца.
0: Хто ў цэнтры вашай увагі ўжо, ці ёсць яшчэ нейкія калектывы?
2: Некалькі калектываў было, але з імі ўсё так невядома. Адзін ёсць The 3rd of April. Мы не так даўно пасябравалі. Мы пра іх амаль нічога не ведаем.
3: Рыблевская тоже.
2: А, вось! Так, ты распавіди пра Рыблевскую.
4: Как-то раз у нас была запись с Лёй, мы записывали песенку, и ко мне домой приезжала Анастасия Рылевская.
2: Еще есть, я пригадал себе, есть коллектив Бибобу. Я не начинаю здесь играть, я наиграю файный авангард. Вот с ними мы посябрывали недавно. Я не украинцы, и это так само поширает нашу народную базу национальностей. Вот еще я бы хотел сказать про змены нашего состава, так само, как Атэста. Хочу мроить у своем составе, каким он існуе теперь. Это наш уже хиба пяты состав. Мы з Маркам вельмі доўгі час гралі ўвогуле ўдваіх. Мы далі тры канцэрты, проста падключаючы бубны ў калонкі. Гэта было не вельмі камфортна, але было. Мацней за ўсё і даўжэй за ўсё мы шукалі менавіта бубнача. І цуд, што мы знайшлі такога прафесіянала, як Тіма, ён вельмі файны, гэта ўдзельнік нашага гурта, гэта наш бубнач. Што цікава, што мы ўвогуле не шукалі ніколі клавішаў. І калі ў нас у жыцці з'явілася Ліза, наша клавішніца, то мы на пачатку, шчыра кажучы, не ведалі, што з ёй рабіць, але мы паверылі ў сябе, мы паверылі ў яе, і праз некалькі месяцаў у нас атрымалася знайсці з ёй спецыяльную сувязь, і ўсё стала на сваім месцы, як быццам так заўсёды павінна было быць. Вось. Таксама мы змянялі басіста і гітарыста. Я ў гурце заўсёды быў гітарыстам і вакалістам, але Марк, напрыклад, у нас быў і на гітары, і на нічым, і на басу, і скакаў так проста ў старонцы, і спяваць пытаўся. Карацей, мы нават сёння разважаем тэму таго, каб ён перастаў быць басістам, але мы яшчэ не ведаем. Мы павінны для гэтага найці сапраўды добрага басіста, таму гэта таксама рэкляма.
5: Так, наш первый факт, наверное, самый позорный, это то, что у нас собралось материала на два альбома, которые мы в итоге выкинули, вытели, решили то, что его не должен видеть свет дня. Ну да, это, к сожалению, и так. Мы могли выпустить, думаю, альбом уже в прошлом году, но в итоге мы этого не сделали, потому что я перфекционист. Но не только я. Я рад, что в моей группе тоже есть ребята, которые достаточно серьезно к этому относятся и не позволят выпустить какой-то средний материал, который едва ли классифицируется как музыка на платформы.
6: Ну, отчасти, да, это так и есть, потому что иногда мы сидим, думаем, мы достаточно очень много песен каких поубирали, наверное, штук 5-7. Потому что нам не понравился. Спасибо, Андрей. Потому что нам правда не понравились. Они не звучали как-то однотипно, неинтересно. И мы поняли, что нет, так дела не могут идти. Надо просто менять материал.
5: Да, но

0: Не так давно люди отмечали День воли. Я ведаю, что гурт Атэста у Прынамсі выступаў, быў у вас невялічкі фэстык. Распавядзі, калі ласка, як гэта было?
1: Гэта было добра, гэта заняло вельмі шмат сілаў, таму што, ну, ведаеце, Кракаў і Варшава, гэта так то не блізкая дарога. В прынцыпе, нармальна. Вось мне трэба было нешта на пачатку перад канцэртам сказаць, вось нешта такое, вось каб все радаваліся гэтаму дню. Ну, людзі пасмяяліся, але мне падаецца, не з радасці, а проста з крінжа. Ой, ну ведаеце, размаўляць за сцэны, гэта такая справа вельмі трудная. А там яшчэ праз пару песен яшчэ парваў струну наш гітарыст. Яшчэ трэба было размаўляць. Ну, карацей, людзі там проста ўгаралі, ляжалі пад сцэнай. Добра прайшоў канцэрт. Арганізатар гэтага канцэрта сказаў, што ён нават заставляў каментар пад нашай новай афішы вось гэтага варшаўскага канцэрта,

0: хлопцы, што для вас ёсць дзень волі, наколькі вы там далучаліся альбо не далучаліся да гэтых імпрэз?
1: Вось штосьці у гэтым годзе якці не пайшло. У мінулым годзе мы былі, гэта было добра. У гэтым годзе наразі нічога нам асабліва не ўдалося.

0: працы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM. Музыка, як пад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
2: Мы плануем зрабіць паўнафарматны онлайн-відэаканцэрт, які войдзе ў нашу дыскаграфію крыху пазней, але паміж тым, як мы яго запішам, і паміж тым, як мы яго выпусцім на ўсе пляцоўкі, мы плануем таксама запіс некалькіх сінглаў, ад 4 да 5 сінглаў. Пасля гэтага мы плануем EP з трошкі мней вядомымі і некалькі новымі нашымі песнямі, каб болей раскрыцца, вось. Ну і пасля ўсяго гэтага мы плануем ужо поўны альбом з цалкам новага матэрыялу, таму што цяпер у нас занадта хутка развіваецца наша мышленне што да музыкі, таму цяпер мы яшчэ хіба не гатовыя да выпуску паўнафарматнага альбому, але гэта будзе ў будучыні. Таксама я б хацеў сказаць, што не ведаю, ці ведае гэтым Атэста, але я ўсё гару ідэяй калабарацыі з імі. Ёсць ужо песенька. Таму хутка паглядзім, што будзе там у сувязі з гэтым.

на злых языках вяжа фарба, по воле дозволь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши. Вайна ва Украіне, удава беларускага добраахвотніка звярнулася да Зеленскага. Мігрантскі крызіс. За мінулыя суткі ў Літву не пусцілі десяткі мігрантаў. Канферэнцыя беларусаў свету, першыя вынікі.

0: 1529 дзень вайны. Удава беларускага добраахвотніка просіць прэзідэнта Украіны даць замежнікам і асобам без грамадзянства права на званне героя Украіны. Вероніка Янович, удава Алексея Лазарева, які загінуў 19 студзеня пры выкананні баявога задання, падала петыцыю на сайце электронных зваротаў да Владзіміра Зеленскага. Цяпер на украінскім па украінскім заканадаўстве званне героя Украіны можа атрымаць толькі грамадзянін Украіны. Выключэнне дзейнічае толькі для пасмяротнага ўзнагароджання замежнікаў за подзвігі ў перыяд рэвалюцыі годнасці. У петыцыі адзначаецца, што з пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі тысячы замежнікаў добраахвотна ўсталі на абарону Украіны. Па адкрытых ацэнках больш за 1500 з іх загінулі. Нягледзячы на гэта, яны пазбаўленыя магчымасці быць адзначанымі найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай краіны, якую яны абаранялі. Зеленскага просяць у выпадку неабходнасці выкарыстаць права прэзідэнцкай заканадаўчай ініцыятывы і ўнесці ўласны законапраект. Конференция белорусов света в Варшаве. Другий день. Завершилась праца в тематичных группах. Починается обмеркование выника. У деталей ведая корреспондентка белорусского радиорации Марина Савицкая, якая присутничая на месте подеи. Марина, тебе слово.
1: Вітаю яшчэ раз. Так, сапраўды менавіта ў гэтай хвіліне адбываецца прэзентацыя праекту беларусаў за межы, якім чынам можа супрацоўнічаць дыяспара не толькі ў Польшы, але за паза межамі. Я прэзентую гэтую панель Ксенія Луцкіна. Трэба адзначаць, што сярод пытанняў, якія сёння уздымаюцца на канферэнцыі, ёсць і такія больш канкрэтныя, як кшталту легалізацыя альбо рэпутацыя. І разам з тут ёсць істоткі філасофскага кшталту, напрыклад, як захаваць беларускую ідэнтычнасць. І таму звароты тут можна ад мадэратараў панелі ўпасіць не толькі власна да тых, хто знаходзіцца цяпер на канферэнцыі, але ж наогул да дзеячаў у беларускай супольнасці. А мы нагадваем пра тое, што гэта сама ладзіцца онлайн-трансляцыя, і фотаздымкі размяшаюцца на сайце радыё Арацыя. Яшчэ гадзіну будзе доўжыцца гэтая канферэнцыя, таму спадарства далучайце. Марына Савіцкая з пятай канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве.
0: Дзякуй за твою працу, Марына. Дадам, што за прамой трансляцыі з канферэнцыі можна назіраць на YouTube-канале Святланы Ціхановскай. Уласна, дэмакратычная лідарка Беларусі выступіць сёння з завяршальным словам. Мігранцкі крызіс. За 1 траўня з Беларусі ў Літву спрабавалі нелегальна трапіць 38 мігрантаў. Такую колькасць назвалі ў дзяржаўнай памежнай службе Літвы. У Латвіі за мінулыя суткі колькасць парушальнікаў мяжы была яшчэ большая – 51 чалавек. Польскія памежнікі паведамілі звесткі толькі за 30 красавіка. Яны не зафіксавалі ніводнай спробы нелегальнага пераходу мяжы з Беларусі. Нагадаю, мігранцкі крызіс на мяжы Беларусі з краінамі Еўрапейскага звязу распачаўся з 2021 году. У развязі яго лічаць формай гібрыднай атакі, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. У Барысаве ў радзільні пачалі рабіць пластычныя аперацыі. Першай аперацыяй стала мама пластыка, пасля чаго установа абвясціла пра планы выконваць іншыя ўмяшанні, уключаючы ліпасакцыю і карэкцыю фігуры, піша дзяржаўнае выданне «Млын». Лекары заяўляюць, што новы падыход дазваляе пацыенткам атрымліваць аперацыі без паездак у сталіцу і з больш працяглым пасляаперацыйным назіраннем. Аднак некаторыя пацыенты адзначаюць, што асноўным фактарам выбару застаецца кошт. У Барысаве ён ніжэйшы, чым у прыватных клініках Менску. Таксама неадназначна выглядае эксперымент з эстэтычнай хірургіяй ва ўстанове, арыентаванай перш за ўсё на акушэрства і перынатальную дапамогу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 24-26, вышэй за нуль.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
4: Беласток і Падляшша.
5: 3 траўня, нядзеля. Рогульки у рогачах, об'єднання музею малої батьківщини у студії Волдах, протягуючи традицію веснових ритуальних зустріч у рогачах і навоколі, розпочатої у 2013 році, запрошує вас співати рогульки, волочебні пісні, означальвати процесії, виконувати традиційні танці, співати, гуляти, розказувати історії будуть гурти Жемерва, Жевжики, Осочники, Маланка, капела ім'я Юшкевича і театральна група «Чрево». Початок о 14 годині. Польські джентльмени Швей і Бжазовські грають Краучика Вадецького за уху Білостоцькими театрем. Швей і Бжазовські – гэта сучасний незвичайний джазовий дует. Музики доповнюють гуки фортепіано і акустичних барабанов вокалом і електронікою. Початок концерту о 19 годині. Маёўка ў Копнай гары – гэта выдатная магчымасць правесці час на прыродзе і даведацца нешта новае. 3 траўня адбудзецца прагулка з лясніком у дэманстрацыйным запаведніку зуброў. Будзе можна даведацца больш пра жыхароў вальера і іх дзікіх сваякоў, пачуць гісторыю вяртання зуброў у польскія лясы і даведацца пра працу, якую ляснікі робяць для іх абароны гадамі і ў кожны дзень. Прагулкі па вальеры адбудуцца 11, 13 і 15 гадзінах. Эсэ збору каля брамы Еўрапейскага выставачнага цэнтру зуброў. Мерапрыемства бясплатнае, праводзіцца ляснікамі супрацкага лясніцтва.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна Заўра.
4: Беласток і Падляк.

0: станцыя. Беласток, Слісланч, Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанова.

0: 2 траўня Польшча адзначае дзень нацыянальнага сцяга. Таму і мы паэтычныя роздумы ў чаканні такога свята ў вольнай Беларусі пачалі з песні Шмітера Вайцюшкевіча на словы верша Уладзіміра Някраева «Сцяг». І хаця тое чаканне працягваецца, а на гарызонце не відаць нават надзеі на тое, што бліжэйшым часам штосьці зменіцца, то верыць трэба, бо што ж застанецца, калі і гэтай веры не стане? А ў гэтай веры няхай падтрымаюць нас нашыя продкі, якім таксама ніколі не было лёгка і якія ўсё ж такі вытрывалі. І няхай падтрымае нас паэзія і музыка. Запрашаю.
1: Уладзімір Някраеў, верніце мову, верніце сцяг, верніце герб. Народу можна засціць зрок, без дай прычыны, ды бачыць Господ кожны крок на звод айчыны. У вочы вам адплаты час зірне сурова, каб дзеці апраўдалі вас, верніце мову. Няма пачаткаў і канцоў, усё працяг, каб не ўскіпела ў жылах кроў, верніце сцяг. Улады сверб, што вас скубе, і славы сверб, пакіньце ўсё сваё сабе, верніце

герб. Даль Бог, пра гэта не са зла, малюся ў скрусе, а каб зямля вас прыняла на Беларусі.

0: Калі глядзець на мастацтва, то ў розныя перыяды адыгрывала і адыгрывае яно сваю ролю на свечніку нацыянальнага змагання і народнай веры. І не гавару тут толькі пра беларускае мастацтва, але то є сусветнае. А як прыклад возьмем польскую пісьменніцу Марыю Канапніцкую, аўтарку славутай роты, якая паўстала ў 1908 годзе, калі на картах свету Польшчы часова не было, а пачынаецца яна са слоў «Мы не пакінем зямлю, з якой паходзіць наш род. Мы не дазволім пахаваць нашу мову. Мы – польская нація. Польскі каралеўскі род. Племя п'ястаў». Але напісала Канапніцкая таксама і такі верш.
1: Марыя Канапніцкая, родны мой краю. Пераклад з польскай Васіля Сёмухі. Даўняй славай роднага краю я ганаруся, сэрцам кахаю паўныя жыта, нівы, палеткі, рэкі, што пояць на лузе кветкі, ніў каласістых жытнія хвалі, чыстае неба, светлыя далі, горы і пушчы, крынічак вачыма свеціш айчына. Кроў мая, слёзы, любая ў жалі. Толькі ў табе я жыць пачынаю, любасны, мілы, родны мой краю.

0: У разважаннях пра патрыятызм, а дык галоўным чынам да таго зводзіцца нашая сённяшняя размова, сярод польскай літаратуры можна знайсці многа даволі цікавых прыкладаў выкарыстання мастацкага слова да падтрымання і пацехі душы, як гэта часта называлася. Але ёсць таксама, асабліва ў лірыцы рамантыкаў, незвычайная туга за роднай зямлёю. Хаця, як за хвіліну пачуеце, не названай польскай, а літоўскай. Але гэта толькі сведчыць, так як і першыя словы пана Тадэвуша аб тым, як многа спалучае народы польска, беларуска, літоўскага памежжа.
1: Адам Міцкевіч, акерманскія стэпы. Пераклад з польскай Андрэя Хадановіча. Выходжу ў плаванне праз акіян сухі. Вазок бы лодачку лугі апанавалі. Прыбой зяленіва ў квяцістым пакрывале і выспаў бур'яну. Гайдаюцца верхі. Усё гусцее змрок. Ні сцежкі, ні вяхі, і падарожных зор не бачу я ў навале. Як раптам золак зніч, дня страза ззялі хвалі, то акерман маяк паказвае шляхі. Так, ціха, спынімся, лёд, чую жураўліны, што ўбачыць здолее адзін арул на сто. Вось мятліка крыло кранаецца сцябліны, вось прапаўзае вуш, і мне здаецца, што пачулася здалёк на нейкую хвіліну, бы кліча хто з Літвы. Паехалі, ніхто.
2: Буду жывы, то яшчэ пастараюся ўбачыць іншым наш свет, у якім жывуць людзі іначай. І яшчэ ўбачыць няхай невядома калі. Край мы шчаслівы, якога няма на зямлі. І яшчэ ўбачыць няхай невядома калі. Край мы шчаслівы, якога няма на зямлі. А буду мёртвы, то зноў пастараюся выжыць словам і следам і стосам сваіх малых кніжак. Бо там схаваны ці лета наўкол ці зіма. Край мы шчаслівы.

0: Край мой счастливый, як сон, што мяне перажыў.
1: Выгнанне з роднай зямлі і туга за ёю – гэта таксама сімвалы сучаснасці беларускага народа. Не без прычыны выдадзеная ў 2024 годзе ва Ўроцлаве. Кніга Уладзіміра Няклаєва называецца «Без айчыны». Але каб за чымсьці ту жыць, трэба раней ведаць, чым для кожнага бывае тая ж родная зямля. Таму пачынаецца кніга вершам «Айчына», які за хвіліну пачуеце ў інтэрпрэтацыі аўтара і музычным афармленні Дмітрія Дуганава.
2: І любоў, і надзея, і вера прамінаюць, а лёс не мяне. Зноў я ў пасцы, нібыта на звера, час паставіў яе на мяне. Пастка лязгнула ўсімі замкамі, жорсткай сілай жалеза ўсяго, як я жылы не рву. Я ў капкане, мне не вырвацца з болю майго. Я адгрыз перабітую лапу, але боль не адгрыз, ён злавіў мяне там, дзе ад болю я плакаў, там злавіў, дзе ад болю я выў. Не знаходзіў збавення нідзе я і парваў, калі жылы напрух, ланцугі і любві, і надзеі. Ды застаўся айчыны ланцуг. Я трываў з ім усе мае болі, гэтак звыкся, так зжыўся я з ім, быццам быў ён не знакам няволі, а святым абярэгам маім. Да крыві надціраючы шыю, ён цягнуўся за мною праз лёс, і я чуў толькі тое, што выю, і туманіўся зрок мой ад слёз. Дзе б не бег я, звіне ў тумане, амулет мой, ланцуг абярэг, ад сябе не ўцячэш, ты ў капкане, лапа ў пасцы, куды б ты не бег. Дзе б не быў ты, крывёю ты дома, на зямлі, прад якою даўгу, і хімеры айчыны, фантомы пульсавалі ў маім ланцугу. Як я верыў фантомам, хімерам, хоць крычалі ўсе болі, не вер, звер тады называецца звером, калі ён непрыручаны звер, калі ён не служыў, не належыў нікому, за грошы ці так. І ў трызненнях, у снах і відзежах я ўгрызаўся айчыне ў гарляк. У пастелі, за нучык удзелі, у дзіцячай калысцы маёй мы ў абдымку смяротна хрыпелі, у абдымку сцякалі крывёй і кідаліся ўсе яе суддзі, каты ўсе на мяне аднаго. А яна раздзірала мне грудзі, прыпадала да сэрца майго. Мы сябе ўжо жахаліся самі, двух звярух з адным сэрцам на двух. Але сны заставаліся с намі, ланцугом заставаўся ланцуг. І наважаны ім на ўспаміны, на калыскі, магілы, руіны, на фантомы, хімеры любві. Ланцуговы сабака айчыны, я лізаў яе рукі ў крыві.

0: A калі застанецца душа, то застанецца і слова. Не заўсёды ўяўляем сабе, як вялікае мае яно значэнне. А дык з яго ўсё пачалося. І гэта яно ідзе разам з намі, ператвараецца, часта застыгае ў маўчанні, а і так здаецца, што гучыць яно ў вушах. Слова. І можна тым жа словам выкрычаць сваю прысутнасць.
1: Оксана Спринчан, а пасля цябе? А пасля цябе застанецца слова, якое і так было са мною, якое агучвала тваю прысутнасць у радках, што беглі ад тваёй сутнасці да адсутнасці, на суд вачэй, у сад начэй, на крык мой першы, што прыпяць чула і ў свет панесла разрыста светлая. Было 13 гадоў да цэзію, і крыж жыцця той заўсёды ў слове да ўсіх данесеным.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Зеленский заявил про специфичную активность у Беларуси на меже с Украиной, за что осудили жыхара Светлогорску, затриманного по вертанию в Беларусь. Конференция «Беларуса у свету» завершилась в Варшаве. У студии с новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил про специфичную активность у Беларуси на меже с Украиной. Цитата. «Уважливо все фиксуем, все контролируем. Коли будет треба, мы будем реаговать. Украина готова оборонять своих людей, свой суверенитет, и каждый, кого спробует утягнуть у какую-нибудь агрессивную активность супроть Украины, повинен это разуметь». Конец цитаты. Адреговал на день официального Минска представник Рады национальной безопасности обороны Украины Андрей Коваленко. Цитата. «Усе их деяния у примежи фиксуются. С того боку махчимая хиба что дробные провокации, якія будуць каштовать дорожей менавіта беларускому боку». Конец цитата. Тем часом нафтовая пляма наближается до палаца российского керовника Владимира Путина у Геленджику. Пляжу каля палаца погрожают наступствы экологичной катастрофы в унику ударов по нафтоперепрацовшем заводе у Туапсе. Украина взяла отказность за гэты удар на себе, як час у своей компании супрать российского энергетичного сектора, галовной крыницы дохода в России. Конференция белорусов у свету у Варшаве подходит до завершения. Двухдённый форум включал как дискуссии, презентации, працу в группах, так и нетворкинг. Або два дни на подее працавала наша корреспондентка Марина Савицкая. Марина, какие агульные уражения и те чуваются в угле потенциальный плен от этой сустречи?
3: Насамрэч, агульныя ўражанні вельмі і вельмі моцныя, урачыстыя, таму што менавіта вось такія цёплыя словы. І сказала Чанна Ціхановская ў сваім завершальным слове менавіта тут, на 5-й канферэнцыі «Вось ужо беларусы ў свету». Таксама былі ўручаныя ўзнагароды, гэта граматы для прадстаўнікоў розных дыяспор беларускіх з усяго свету, 7 чалавек былі ўзнагароджаныя. Так само медалі за плённую працу на карысць беларуса атрымалі людзі з розных краін, у прыватнасці гэта грамадскія дзеячы з Германіі, гэта старшыня платформы «Разам Марыя Русь», так само са Швецыі юрыстка Сесілія Экман і за Варшавы заснавальнік беларускай школы Алесь Лось. Там да ўсяго іншага напрыканцы падзеі, дзе там становіцца адзначана пра запуск праекту «Украінцы», там дзе дыяспары змогуць цяпер абменьвацца досведам і сваімі карыснымі напрацоўкамі. Да ўсяго іншага будуць ладзіцца яшчэ і канкрэтныя поля поля п'язні 21-22 траўня. І такім чынам шмат яшчэ падзей і працы наперадзе. Але тым не менш, дзякую гэтай канферэнцыі за тое, што з'яднала ўсіх беларусаў з розных дыяспар. Марына Савіцкая з 5-й канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве.
2: Дякую, Марина. Дадам, что запись видеотрансляции с конференции «Беларусов свету» досяжна на YouTube-канале Светланы Тихановской. Репрессии в Беларуси. З'явилась информация про судді, які у початку году вынесли жыхару Светлогорску, Глебу Панасюку. Тады ему призначили 5 годов позбавления воли. Гомельская весна поведомляє, что Глеба судили за небыто удел на территории замежной державы в узброенном формовании, ці узброенном конфликте, военных деньнях, за вербуку або под рыхтовку особого до такого уделу. Як стверджають сябры Глеба, ён быў падпісаны на канал палка імя Кастуся Каліноўскага, але вербоўкай ці навучаннем магчымых добраахвотнікаў дакладна не займаўся. Глеб Панасюк некалькі апошніх гадоў жыў у Польшчы і летась вырашыў з'ездзіць да бацькоў у Беларусь, дзе яго і затрымалі. Про літаратуру. У Беластоку прэзентуюць два незавершаныя раманы Уладзіслава Хроменкі. Фонд «Камунікат.орг» выдаў зборнік прозы за ўчасна памерлага літаратара і журналіста беларускага радыё «Рацыя». Кніга мае назву «Нясвіжская крыза» або «Вернуты рай». Паводле выдаўца, у зборнік уключылі нідзе дагэтуль не публікаваныя тэксты двух незавершаных раманаў Хроменкі «Нясвіжская крыза» і «Выкрадальнік гукаў». У прэзентацыі выдання прымеў удзел пісьменнік і сябра аўтара Алесь Аркуш, а таксама ўдава пісьменніка Вольга Хроменка. Імпрэза пачнецца 7 траўня о 18 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 3 траўня на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 24-26 са знакам плюс.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Спад ляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам спад ляшча.
4: Яго вельмі любіла моладзь. То ўсе лады, ўсе граніцы тапнелі. Можна папросту было падысці да владыкі і з ім пагаварыць. I był wielmi antyklerykalny.
5: Cerkiew to nie był tylko duchowieństwo czy biskupi, tylko również ci ludzie, którzy są wokół. Czasem nawet nie wchodzą do cerkwi, tylko stoją wokół, rozmawiają.
6: Przychodzili tyje proszący. O, już idzie Zośka. I władyka zawsze wychodził i do każdego tego niższego wychodził i coś tam dawał. Bo tak, takim był odkrytym.
7: Dla mnie był to najmądrzejszy człowiek, jakiego ja w życiu spotkałam, a jeśli dobrze rozumiem, mądrość według Biblii rozpoczyna się od bojaźni Bożej. Dziękuję Bogu, że spotkałam na swojej drodze właśnie Władykę Jeremiasza.
8: Сёння ў нашай сустрэчы ў сэры з Падляшча родам узгадаем архіепіскапа Ярэмію, ураджэнца нашай беластоцкай зямлі.
9: Жыццё рэлігійна вёскі беластоцкай, калісь, яшчэ так, як я помню, скажам, з 40-х, 50-х лет, 40-х, 80-х лет, то штось было чудеснага. To była bardzo głęboka wiera i bardzo głębokie pojmanie tego, co jest ważne w życiu, co nie ważne w życiu. I myślę, że to udzielało się, przedawało się i częściowo myślę, że ja po prostu do tego jakby soprykosnął się z tym i tak сказать, решил, że trzeba coś zrealizować z tego, co tak сказать, ważne dla tego, pytaj dla taty, dla mamy, dla siostry, dla tych monachów, którzy byli, dla tych ludzi, którzy byli tak dalej i tak dalej.
8: Гэта урывак з непублікаванага яшчэ аднаго з апошніх інтэрв'ю, якое Владыка Ярэмія даў для парталу Церкев.пл. Рэдактар Александр Васылюк.
5: W zeszłym roku postanowiliśmy zrobić cykl wywiadów z Władyką i już Władyka był mocno chory i też mówił, że on nie godzin, że nie powinien, ale powiedział też coś takiego, że jeżeli my uważamy, że to jest potrzebne, to nie odmówi. No i to było fantastyczne, wspaniałe. Mieliśmy okazję teraz 15 wywiadów w języku białoruskim nagrać, więc wkrótce ujrzą one światło dzienne. Postaramy się, żeby jak najszybciej się ukazały.
8: Янан Хімюк, бо такое свецкае імя архіепіскапа, нарадзіўся ў кастрычніку 1943 года ў Адрынках. Вучыўся ў праваслаўнай духоўнай семінарыі ў Варшаве, затым ў хрысціянскай багаслоўскай акадэміі. Быў стыпендыстам маскоўскай багаслоўскай акадэміі, затым выпала яму вучыцца ў Цурыху. Пасля вяртання ў Варшаву стаў выкладчыкам хату, а 15 гадоў пазней рэктарам гэтай вучэльні. У 1983 годзе стаў манахам і епіскапам у Роцлаўска-Шчыцінскай дыяцэзіі, а ў 1997 архіепіскапам. Быў таксама актыўным удзельнікам экуманічнага дыялогу ў Польшчы і ў свеце. У гадах 2001-2002.

багасловы і шматлікія вернікі правялі ў апошні земны шлях архіепіскапа Ярамію, главу праваслаўнай Уроцлаўска-Шчацінскай дыяцэзіі, шматгадовага старшыні польскай экуманічнай рады. Архіепіскап Ярамія пахаваны на праваслаўных могілках на Варшаўскай волі.

0: Люба Гаврилюк, Аля Каменская у песні «Маміны косы». Гэтых выканаўцаў, аказваецца, не ў забаве паслухаем яшчэ. Ну, так прапануюць слухачы. А ў нас на сувязі ўжо чакае спадарня Каліна. Добрый вечар.
1: Добрый вечар. Передам ўжо поздравляю наших ведущих, паню Ганю і пана Міхала, і ўсіх працаўнікаў «Радыё Рацыя». Теперь поздравляю свою родину, ближу и дальше. Поздравляю чудовную зенчинку, паню Валентинку Красноземскую с Павлом. Всего хорошего тебе, Валя. Тебе и целые твои родинцы. Дякую за пожелание, Валя. Поздравляю тоже Любу Гаврилюк и паню Алю. Поздравляю тоже Валюку Птели и дочку Монику, внучки вашей сестры Маришу и Крисю с родинкою. Галину з Верхалеся поздравляю, пану Іраїдку тоже, пана Андрея Сплосак, Віталія Савастабарков. Усі вам жадаю здоровечка, перед усім здоровечка і всього найлепшого. Ну і поздравляю усіх слухачів Радіо Рація. Ну і то на раді так скруче, на раді буде все. Дякую.
0: Ми так само дякуємо.
2: Почитаем еще то, что дослали наши слухачи электронной поштой. Например, вот такие віншаванні. 24 красавіка, 70-й день нараджэння, святкаваў Генек Гайко з вёскі Быстре и усе жыхары. Ага. А теперь ён живе у Бельску под Ляскім. Вось. Хочам яму падзякаваць за гостину, и зычыць яму з усяго сэрца много здароўя, шчасця, душевнага спакою, энергія, якая ніколі не канчаецца, і каб цешыўся кожнай хвілей у жыцці, каб меў як найбольш усмешак і радасці, а такія пажаданні дасылае ўся сям'я, жонка, Аня, дзеці Давід і Наталія з сем'ямі, унукі Дмітр і Цырыл, а таксама сястра Аня з Янкам і дачка Оля з сястрой Галінкай і сям'ёй. Усе спяваюць «Многае лета» і вельмі просяць песню «Пад акном черёмуха калышыцца». І вось мы з Міхалам шчыра гэту песню шукалі, і менавіта гэтай пра чаромуху у нас не знайшлі. Будзе іншая, праўда, Міхал?
0: Бо песню пра чаромуху маем, толькі якраз не тую.
2: Маем нават не адну, так, а вось акурат гэтай у нас у фанатэцы няма, на жаль.
0: Маем найлепшыя пажаданні для Славка Кляпацкага з Гайнаўкі ад Толіка. Добрага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы.
2: І слухаем цяпер. Каго слухаем?
0: Ну, вось яшчэ раз.
2: Наш знакаміты дуэт.
0: Так, Аля Каменская, Люба Гаврилюк, песня «Ружа». Гэтую песню спадарня Каліна прапанавала.

0: Не ведаю, можа, у гайнаўцы не такое добрае надвор'е, як паўсюль, як з гайнаўкі нам сёння найбольш тэлефануюць. Зараз запытаем нашу слухачку з падарыню Надзею. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хацела перадаць для хрышчоных сваіх. Для Валі круг з гайнаўкі, для яе сям'і, всяго-всяго найлепшого. Ну, хотела на для Халинки Дмитру, кто тоже моя хрещена с Гайнуки, и семью. И Хеленку Трофимюк с Гайнуки, и семью, и маму Нину. И хотела еще поздравить из Рульштина своего хрещеного, Гаврилюк Юрек. И жонку Весю, цуречку з сім'єю. І всього життя їм дуже-дуже здоров'я. І ще моя хрещена Беата Корнілюк. З цілою родиною хотіла поздоровити. І найменшого мого хрещеного. Чарка Мічейко. І його сім'ю, Хеленку жонку. Касю, Павлу, Павліну і всього-всього найліпше. І вам радіорація. Барзо-барзо дякую.
2: Дякуємо так само. Всього вам доброго.
0: Вось яшчэ кароткае віншаванне, а нават прывітанне. Мы супольна слухаем радыё Рацыя, хацелі б праслухаць песню калектыву Ас там над рэчанькай. Летні сезон хтосьці пачынае ўжо сур'ёзна, ведаеш, Міхал, бо песня там над рэчанькай, гэта такая
2: сур'ёзная.
0: Купальская, так? Я б сказала нават.
2: Ага.
0: Пра дзяўчыну, пра вяночкі, пра рэчаньку. Так што вось так. А яшчэ такія пажаданні даслалі слухачы нам смс-камі. Не нам, вядома, іншым слухачам, але мы чытаем. Маме Аніці і тату Базылю пажаданні добрага здароўя, шчасця, кахання і багацця перадае дачка Крыся.
2: Сёння цёплыя прывітанні для Марыі Забродскай разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы ад кахаючага яе сябра. Вось такая. То яшчэ адна смска, або і дзве.
0: Ну, давай. Пажаданні моцнага здароўя Генку з Махнатага перадае яго сяброўка Крыся.
2: Сёння дзень народзінаў адзначае мая сястра Аня Рэйняк з Познання. Дарагая Аня, ад усяго сэрца, зычым табе добрага здароўя, шчасця, радасці, моцнага кахання, здзяйснення ўсіх планаў і мараў і сонечных дзён у жыцці, многая-многая лета. Пішуць і Гармазала, і Агнішка з Варшавы і прапануюць да пажаданняў для Ані песню «Едуць гарадскія». Думаю, што на заканчэнне гадзіны паслухаем гэтую песню.
0: No.
2: А зараз таксама будзе Ас з песняй вось гэтай купальскай крыху.
0: Ну так, крыху купальскай. У нас такая летняя праграма цяпер. А я хачу яшчэ гэтую песню пра гарадскіх прысвяціць нашым цудоўным дзецям, якія сёння вычвараліся на вогнішчы і крычалі: «О, агонь!» А потым неслі лісцё такое, ведаеш, сухое, і: «О, глядзі, як палыхай!» Вось, вось гэта гарадскія, і парсючкі тут ні пры чым.

0: Гэта быў гурт А з песняй «Мільён алых роз». У нас на сувязі чакае спадарня Галіна, тэлефануе нам з Гайнаўкі. Добры вечар.
1: Добры вечар. Поздравляю Радіо Рація, всіх супрацоўнікаў і вас, вядучых. І я хацела б злажыць пажадання для сваіх друзей Ireny i Jurka Podgajeckich z Białostoka, Ireny i Jurka Moros z Siemianowki, Ireny Grądziel z Siemianowki i dla Ireny Werpechowskiej z Hajnowki. 5 maja Ireny, a 6 Jurię. Także ja chciałabym złożyć z mężem Gienką im najserdeczniejsze pożadania. Szczęścia, zdrowia, siemiennej lubi, mnoga pośpiechów w zarobocie, i wszystkich dobrych łask Bożych. I żeby ich dni wpływali w słonecznym, radosnym nastrojeniu. Tego wszystkiego żołaję Halina i Gienek z Hajnowki. I piosenku takuju, jak prosiła.
0: Гэтую песню спадзяюся, што паслухаем. Чаму так кажу спадзяюся? Бо маем аварыю. За ўсё сваё доўгае жыццё першы раз такое бачу. Але маем яшчэ смскі ад нашых слухачоў. Каханай маме, цёшчы, бабулі, прабабулі, Ганне Самосюк з Чаромхы, з надыходзячым днём народзінаў. А будзе гэты дзень 5 мая. Найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешкі на твары і штодзённай Божай апекі дасылаюць гэтыя пажаданні ўсе родныя.
2: З нагоды набліжаючыхся народзінаў Ганны Самосюк з Чаромхі перадаем ёй пажаданні наймацнейшага здароўя, удачы і каб кожная хвіліна была поўнай усмешак, а кожны дзень прыносіў новыя нагоды для радасці. Усяго найлепшага напісалі дзеці, унукі і праўнукі, якія заўсёды пра яе памятаюць.
0: Ну вось, маем такія неспадзяванкі, Ганна, як я ўжо казаў. Але хтосьці ў нас чакае на тэлефоне, вельмі блізка ў яго там радыё, і адтуль гэта вяртаецца. Алло, добры вечар.
3: Добры вечар.
0: Хто нам дазваніўся, мы ў эфіры?
3: Адрыян Забела.
0: Вітаем і слухаем.
3: Хочу поздравіць Аляша Хунчака, который dzisiaj świętuje swój kawalerski. Желаю ему много szczęścia i zdrowia. Chcę także pozdrowić swoją siemię z Juli z Mora, szanownego pana Witalia z Taparkou. Chcę także pozdrowić swoją narzeczoną Weroniku i całą siemię, brata Krzysztofa, batków, babciu Wieru. I sobie wsią. I was wiedzących programu.
0: Dziękuję za telefonowanie. Dobrego wieczora, dobrej zabawy w pierwszą sobotę maja.
2: Ну што ж, зазірнём у нашу электронную пошту, а тут вось такое паведамленне. Сардэчныя пажаданні Галіне Шымчык з Дамбровы Беластоцкай. Толькі радасных дзён, многа здароўя і многа сонца. Дасылаюць такія пажаданні дзеці і ўнукі. А таксама прывітанні Галінцы з Данук з острова. І многае-многае лета ўсім!

0: Dobry dzień, każa hurt Suvenir. Za dobrym dniem nabliżająca dobry wieczór. No na pewno dobry, bo z padlarskim koncertem pożadaniem, a pieradusim z naszymi słuchaczami.
1: Tak, masz rację. I pełna nasze słuchaczy, to główne uprychожванні гэтага вечара. Ну, для нас з тобой напевно, правда?
0: Так, ладно.
1: Так, а вось гляди, пісня «Через речку зорки» у нас уже гучала.
0: Так.
1: А словы да гэтай песні, як то кажуць, беглі і дагналі. Ну, бо, ну так у нас сёння здарылася. Сардэчна вітаем Радыё Рацыя і вядучых, сям'ю, знаёмых і сяброў. Напісаў наш сталы слухач, які гэту песню прасіў.
0: А для вернага слухача Алексея Васько Залепін пажаданні многіх гадоў здароўя, штодзённай радасці і ўдачы. Перадаюць Марыся і Кася з Пасталова, а таксама Янек з Аляй з Гайнаўкі і прапануюць песню пра Кацярыну.
1: І слухаем.
0: Гурт «Сувенір».
1: Але не толькі пра Кацярыну, я так скажу, Міхал, слухай уважліва, калі не помніш. Так.

0: Песня называецца «Кацярына», але тут прайшоў цэлы карагод прыгожых жаночых імёнаў.
1: Вельмі прыгожых. Я проста заслухваюся кожны раз. І з такой асалодай. Такія, ведаеш, такія нашыя, праўда, такія знаёмыя з дзяцінства. Вось імёны такія, як у вёсцы калісьці былі. Такія нават, ну, не па сучаснай модзе, але спадзяюся, што да гэтых імёнаў мода вернецца. Мне б вельмі хацелася. Вяртаецца, дарэчы, праўда? У нас ўжо ёсць слухач на сувязі з Гміны Міхалова. Тэлефануе нам спадар Канстантін. Вітаем вас сардэчна.
2: Вітаю вас, тоже. Хацелі перадаць перадання сваім сёстрам Варваре Сідюкевіч і Богуславі Леончук-Заболова, тоже для брата Миколая Скурупського з Белостоку, всього найлучшого, потехи дітей, внуков, щоб все було хорошо. І радуюся тим, що ми дружно живемо. Всього хорошого.
1: Дзякуем вам, заставайцеся з намі. А вось яшчэ пачакай. Штосьці, можа, нам і напісалі, праўда, Міхал?
0: У мяне на дадзены момант няма смс-кі, а не, ўжо ёсць. Вітанні нашым дзядулям, Валянціне і Мікалаю Гапонюкам з Бельска Падляскага. Жадаем добрага здароўя, моцна вас абдымаем, горача цалуем і дзякуем за вашу цярплівасць, пішуць унучкі Ліліана і Бянка.
1: Гарачыя і сардэчныя прывітанні ў вёску Паўлы ляцяць, Валі Краснадэмскай і ўсёй ейнай сям'і. Жыві нам на радасць, дарагая цёця, многае лета. Дзякуем табе за тваю дапамогу і добрае сэрца, за тваю цеплыню, усмешку і радасць, моцнага здароўя і прыемнага табе майскага неба і майскіх дзён. Напісалі Ірэна і Надзя з Бельскай, вельмі просіць песню «Галубая ноч».
0: Гэтую песню мы ўжо абмяркоўвалі раней і планавалі паставіць у эфір, але быў такі момант, калі камп'ютар узяў над намі кантролю і ставіў тое, што і ён хоча, але зараз улада вярнулася ў нашыя рукі, і «Галубую ноч» ставім мы.

0: Ужо неўзабаве скончыцца другая гадзіна нашай перадачы, але яшчэ многа-многа добрых слоў мы вам хочам пераказаць. Напрыклад, такія. Сардэчныя пажаданні брату Габрысю, які сёння адзначае свой дзень нараджэння, а таксама сям'і Люцюкоў, Ющукоў, Карнілюкоў. Прывітанні маёй маме Мажэне. Жадаю ёй больш не спазняцца. Дзякую. І прывітанні ўсяму радыё Рацыя напісаў Дам'ян, вельмі просіць песню гурта Ас «Галычаначка».
1: А яшчэ такая смска. Сядзім на грылі ў пасталове ў Марысі і Касі. Дзякуем ім за запрашэнне. Жадаем моцнага здароўя, удачы і здзяйснення мараў. І просім песню «Чырвона каліна». Гадзіннік падказвае, што ў гэтай гадзіне не зможам яе паслухаць, але ёсць у нас яшчэ ў запасе трэцяя гадзіна.
0: Ну так, у нас ўсё кветкі, пакуль каліна зачырванее, трэба час. Ну добра.
1: А я маю яшчэ такую фрагмент тарычную смс-ку. Кавалак, не ведаю, адкуль узяўся. Можна прасіць песню «Коцік»? Дзеці чакаюць.
0: Дзеці заўсёды чакаюць песню «Коцік» у нашай перадачы. Мне так падаецца, што гэта самая любімая песня нашых маленькіх слухачоў, праўда?
1: Гэта дакладна так. Паслухаем на заканчэнне гадзіны «Галычаночку» і «Коціка». Ці «Коціка» і «Галычаночку», як Ганна думае?
0: Ну, давай жа ж «Коціка», дзеці ж чакаюць, Міхал.
1: А вы чакаеце нас пасля навінаў.
2: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы. Зеленскі заявіў пра спецыфічную актыўнасць у Беларусі на межы з Украінай, за што судзілі жыхара Светлагорску, затрыманага па вяртанні ў Беларусь. У Беласток

0: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Зеленский заявил про специфичную активность у Беларуси на меже с Украиной, за что судили жыхара Светлогорску за трабанного по вертанию в Беларусь. У Белостоку презентуют два незавершенные романы Владислава Хроменко. С новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил про специфичную активность у Беларуси на меже с Украиной. Цитата. «Уважливо все фиксуем, все контролюем. Коли будет треба, мы будем реаговать. Украина готова оборонять своих людей, свой суверенитет. И каждый, кого спробуют утягнуть у какую-нибудь агрессивную активность супроть Украины, повинен это разуметь». Конец цитаты. Отреаговал на день неофициального Менску и представник Рады национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Усе их деяния у примежи фиксуются. С того боку, махчимая хиба что дробные провокации, якія будут каштовать дороже и миновито белорусскому боку. Конец цитаты. Тем часом нафтовая пляма наближается до палаца российского керовника Владимира Путина у Геленджику. Пляжу каля палаца погрожают наступства экологичной катастрофы в унику ударов по нафтоперепрацовшим заводе у Туапсе. Украина взяла отказность за удары на себе, як час своей компании супроть российского энергетичного сектора, головной крыницы доходов России. Репрессию Беларуси з'явилась информация про судей, які у початку года вынесли жыхару Светлогорску, Глебу Панасюку. Тогда ему призначили 5 годов позбавления воли. Гомельская весна поведомляет, что Глеба судили за небыто удел на территории замежной державы во узброенном формовании и узброенном конфликте военных деяниях за вербовку або подрыхтовку особого до такого уделу. Як сцвярджают сябры Глеба, он был подписан на канал полкаймя Стуся Калиновского, але вербовкой ці навучанням магчымых доброхотников докладно не займался. Глеб Панасюк некалькі апошніх годов уже у Польши и летось вырашил з'ездить до батьков в Беларусь, где его и затрымали. Статистика. Станом на сегодня признанная политическими вязнями 838 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4604 особы. Эта личба называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 922 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 122 женщины, 23 человеки были отправлены на примусовое лечение. Про літаратуру. У Беластоку прэзентуюць два незавершаныя романы Владіслава Хроменкі. Фонд «Камунікат.орг» выдаў зборнік прозы заўчасна памерлага літаратара і журналіста беларускага радыё «Рацыя». Кніга мае назву «Нясвіцкая крыза» або «Вернуты рай». Паводле выдаўца ў зборнік уключылі нідзе дагэтуль не публікаваныя тэксты двух незавершаных романаў Хроменкі «Нясвіцкая крыза» і «Выкрадальнік гукаў». Прэзентацыя выдання прыме ўдзел пісьменнік і сябра аўтара Аркуша, так само удова письменника Вольга Хроменко. Імпреза почнется 7 травня о 18 године у беларускім хабе «Новая земля» у ваход вольны. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
1: Радио «Рация». Гэта былі новины. А зараз надвор'е.
0: У неделю 3 травня на белорусско-польском помежье невеликая облачность, без опадков, температура по ветру в ночи плюс 7-9, в день 24-26 со знаком плюс.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Подляски. Концерт пожаданняў.
3: І заходзім у трэцюю гадзіну падляшскага канцэрту пажадання ў першую суботу мая. Ганна, по-моему, самы прыгожы месяц.
4: Маеш рацыю, я думаю, што для мяне дакладна. А тут у студыі з вамі Міхал Андрасюк.
3: І Ганна Комінч.
4: Телефон у нашу студыю 85-654-51-51. Телефон для смс-паведамлення ў 508-667-663. А сёння смс-кі адсочвае Сергей Верамеенка.
3: Маем яшчэ электронную пошту концерт@слімакрацыя.ком і Teams логін рацыя. На гэтыя два адрасы таксама можаце пісаць. А цяпер я разумею, чаму Ганна сказала, што май у яе самы прыгожы месяц. Вось такая смска, паслухайце. Дарагая Ганна Комінч, у гэты панядзелак ты будзеш святкаваць свой дзень нараджэння. І з гэтай цудоўнай нагоды хачу ад усяго сэрца павіншаваць цябе і пажадаць табе бясконцага шчасця, радасці, любові і душэўнага цяпла. Няхай кожны дзень дорыць табе натхненне, усмешку, здароўе і здзяйсненне самых-самых сакрэтных мараў. Няхай у жыцці заўсёды будуць побач добрыя людзі, падтрымка, гармонія і сапраўдная любоў. Хачу таксама падзякаваць шчыра табе за цудоўныя перадачы, якія ты разам з Міхалам так прыгожа і душэўна вядзеш, самымі цёплымі пажаданнямі. Дзеліцца з намі Пётр, Ганна.
4: Ну так, але гэта ж яшчэ не ўсё. Вось ёсць і такія пажаданні. Добры дзень вам у Радыё Рацыя і наш любімы канцэрт пажаданняў. Вітаюць з Дубіны і Стэфан Бяроза. У першую суботу траўня перадаю сардэчныя найлепшыя пажаданні здароўя ды ўсяго найлепшага з нагоды набліжаючагася дня нараджэння 4 траўня Ганні Комінч. Дзякуй. Ну, добра, я чытаю, як напісана. Фантастычнай нашай вядучай канцэрту з усёй яе сям'ёй. Вельмі прашу Ганні песню «Усюды буйно квітне чарымшына» ў выкананні гурта «Ас». А я ўжо перад гэтым тыднем у маім штотыднёвым музычным слове на неделю спадзяваўся, што гэтую песню паслухаем сёння. Такія ж самыя гарачыя пажаданні Мікалаю Ніканчуку з Чыжоў і ўсёй ягонай сям'і. Вельмі дзякую, Стэфан Бяроза напісаў нам. І я сардэчна дзякую і за песню, якая вельмі прыгожая, таксама дзякую. Ведаеш, што мяне засмучае толькі Міхал?
3: Не.
4: Як бы я набліжаюся ўжо троху да веку Баба Ягадка апяць. І там, адкуль я выводжуся, мяне б ужо звалі Александраўна. А тут все пані Ганя, пані Ганя. У вас так не называли ніколі?
3: Не.
4: Называли?
3: Але гэта не праблема. Што там 5 яшчэ яно за гарамі, дарэчы, гэта є 5. Гэта не самае страшнае, бо калі чалавек набліжаецца да сямёркі,
4: так?
3: Гэта цалкам іншае. Як выглядае сямёрка? Як каса.
4: Ага. Не, не пужай.
3: А я што косіць? Не, а я што на галаве?
4: Я разумею, але просто вось так вось мне так заўсёды падабалася, гэта было так па-нашаму, калі Антонаўна, Сцяпанаўна, Вітольдаўна. Я думаю, і вось, і я калісьці буду Александраўна.
3: Ганна Александраўна.
4: Александраўна?
3: Ляксандраўна.
4: У нас бы было так.
3: Ганна Александраўна Комінч. Чарымшына ад гурта «Ас».

0: Яшчэ раз шчыры дзякуй усім за цёплыя словы, вельмі прыемна. А як песню прыемна слухаць, Міхал. Але мы не злоўжываем, мы стараемся, праўда? Мы ж усё-такі працуем для іншых людзей.
1: Вельмі стараемся.
0: Стараемся. Але дзякуй, дзякуй, праўда, вельмі прыемна. Ну што ж.
1: Файна мець дзень народзіна ў траўні.
0: Не наракаю. Цёпла, ўсё цвіце.
1: Не тое, што ў снежні.
0: Мае любімыя кветкі ў траўні акурат. Бэс, напрыклад. Ну што ж, а у нас на сувязі...
1: Чакай, слухач. Спадар Віталь.
0: Стапаркоў, сардэчна вітаем.
2: Я вас тоже вельмі сардэчна вітаю і многа-многа здароўя жадаю. І таксама ўсім, што буду паздравляць сваім родным і знаёмым. Сестру Веру Шарнёў і яе цэлую радзіну. Іну і Васю Састачка і іх цэлую радзіну. Іну Григору Скурашава, Каліну Тимошек з Новай Волі, Веру Таранта з Кошильов, Зою Майстровіч з Рудут, Надю Цетра з Білостоку, Полю Трот з Бельська-Подляскага, Анну Кущук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлов, Геню Млодяновську з Гайлівки, Мажену Багровську і її маму з Рубки, Віталія з Харовси і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Облотчини, Гришу Борона з Саков, Гришу Таранта з Козлов, Марисю Янка Боровік з Єленки, Янка Гілєвська з Суховольцев, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юк і Дмитра Борону з Топарков, і всіх жихарів Топарков, і всім жадаю много-много здоров'я, а найбільш вам, ведучим. Вельми дякую.
0: І ми вам так само дякуємо, заставайтеся з нами.
1: Сёння дзень народзіна ў нашай хроснай Галіны Уголік Скрапіўна. Жадаем ёй добрага здароўя і радасных дзён жыцця. Пішуць Аня, Янек з Аляй і Магда з Гайнаўкі.
0: Вітаю Радыё Рацыя і ўсіх слухачоў. Сёння дзень нараджэння святкуе Анна Рэйняк-Грык з Познання. З вашай дапамогай хочам перадаць

0: раз пераказаць ёй найсардэчнейшыя пажаданні здароўя, усялякай удачы, задавальнення жыцця, асабістага і прафесійнага, а перадусім Божага блаславення на ўсе дні, што яе чакаюць наперадзе. А пажаданні такія дасылае муж Міхал, бацькі Алла і Роман, а таксама браты Яцак і Павел з сем'ямі. Усім пры нагодзе прывітанні ўсёй нашай сям'і на Падляшшы.
1: А у нас далей гурт «Ас» з песняй «На юге». Гэта прапанова ад наша слухача Стапаркоў ад спадара Віталя.

0: Гэта быў гурт Ас з песняй «На юге», а ў нас на сувязі чакае ўжо спадарня Тамара, тэлефануе нам з Кнаразоў. Алло, добры вечар.
1: Добры вечар, халю-халю.
0: Слухаем вас, пані Тамару, мы ўжо на антэне.
1: Радзе, радзе. Я хацела зложыць жычэнне для Олі Федорук з Кнаразоў, ктара обходзіць у родзіне 7 мая, у чатвер, і хацела б ёй зложыць дуже... Щастя, здоров'я, щоб не хворіла, стала життя, щоб внукам тішилося, щоб стала життям жила 100 літ. Халю.
0: Так, чуємо вас.
1: І сина Василя дождала, которого має 5 червця, щоб здорова була, не хворіла. Ну і дуже-дуже всього найліпшого для її життя. І мацне сердечече життя. А пісня «Червона каліна».
0: Дякуємо за телефон, пані Тамаро. Пісню зараз послухаємо. Праз хвілиночку «Червона каліна» прогучить у нашому ефірі.
2: Ну а пакуль што зазірнём у нашу электронную пошту. Сардэчныя прывітанні, многа здароўя і шчасця Марку і Вользе Масальскім з Бельска-Падляскага і Матэушу і Адрыяне Ляскоўскім з Лап зычыць Лукаш Марчук з Нараўкі.
0: Для Юркі Салінскага з Чаромхы з надыходзячымі імянінамі разам з букетам чырвоных ружаў перадаю пажаданні многіх гадоў у здароўі, спаўнення мараў і поспехаў у працы. Піша хрышчоны Павел з Гайнаўкі, а таксама мама і родныя.
2: Ну і вось яшчэ такія пажаданні. Гэта аніякае не свята, але вельмі хацела б падзякаваць маёй маме Гражыне Савіцкай за ўсё, за тое, што яна ёсць, за тое, што заўсёды ёсць побач са мною. Жыві мне, матуля, 100 гадоў у здароўі і радасці, напісала Марта.
0: І ўжо музычная прапанова ад нашай слухачкі з Кнаразоў, ад спадарні Тамары, «Чырвона каліна», гурт «Імперіум контра».

0: Гэта быў гурт «Лідар», а нам датэлефанавалася спадарня Лідія з Новага Корніна. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хачу скласці пажаданні для сваёй каханай дочкі Асі з Халандіі, которая дзісяй обходзіць дзень нараджэння чарговы, і хочам скласці ёй найлепшыя пажаданні на многае лета, здароўя, шчасці і сонечных дзён, і прашу песню «Дом родной». Аса.
0: Шукаем гэтую песню.
2: Ну, а я пакуль што...
1: Вона любіць.
2: Дзякуем. Заставайцеся з намі, вядома. Я спадзяюся, што так і робяць усе нашы слухачы. Перадаю прывітанні майскія, травінскія, каханай мамі Зіні Міхальчук. Жадаю ёй добрага здароўечка. Сардэчна вітаю таксама сваю сястру Гэлю Казачук, а таксама Івонку Міхальчук і Алінку Варашылу ды іх родных. Усіх абдымаю і цалую, напісала сястра Ірэна з сям'ёй і вельмі просіць нейкую скучную песню «Зоркі».
0: 6 траўня імяніны адсвяткуе Юрка Ярмуц з Дубін. Самыя сардэчныя пажаданні, моцнага здароўя, шчасця, удачы ды ўсяго найлепшага перадаюць жонка, дзеці і ўнукі. Можа, дом родной, так як прапанавала наша слухачка. Паслухаем.
2: Ну так, я спадзяюся, што ўсе нашы слухачы вяртаюцца з грыля акурат вось туды, у дом родной.
0: Але сёння палюбілі слухачы гурт Ас.
2: Гэта праўда. Гэта праўда.

0: А я так скажу, не толькі ўсе шляхі вядуць да роднага дому, а вось нават і наш тэлефон магічным чынам злучае нашых слухачоў не адкуль-небудзь, а на хвілінчку з Ірландыі тэлефануе нам спадар Пётр. Сардэчна вітаем.
1: Да, Іра, здравствуйте. Хочу продать продаж. Это уже здесь, что я одного имамы, которая бы имела у родины 6 мая. Уже много лет, так была здорова, вообще счастлива, все доброго. Так жила в моего тати Александр, бочку зазвали в станции. И где мы тоже передать генерал Лукаша Карповича, его родицов, городка, Tomka Mieleszko z Radka i jego małżonkę Barbarę i dzieci, i baćkołu, i panią Nadzie, pana Siergieja, Mieleszko z Radka, także chciałem przydać dla Jurka Śledniakowa, który zawsze słuchaje Rady Racji, zawsze każe, a ja kiedy będę życzenia składał, bo to Jurek składaje do mnie życzenia, bo się dobra, no. Do twojej małżonki. Komu jeszcze? No i dla swoich braci. No wszyscy znajomy ze stacją Mariusz z Radka. No i pozdrawiam was z Radio Racja, że można na krzyku do was dodzwonić. I chcieliby pieśni, jakąś chorobę pieśni dla mamy. Gali łaska.
0: Дзякуем і вам. Я думаю, што зараз Міхал пашукае і знойдзе, бо ў нас багата хорошых песень для мамы, а я пакуль што яшчэ пачытаю цёплыя словы яшчэ адной маме. Каханай маме Любові Засім Семяноўкі з нагоды 80-га дня нараджэння. Мноства сіл душэўных і цялесных жадае ёй сын Георгій. І многае лета маме спявае.
2: Пажаданні моцнага здароўя і спаўнення мараў для Марысі ляпонскай з пасталовай Касі Алейнічак з Бельска перадае Алексы Васько з Ліпін. Дзякуе за запрашэнне на грыля і спявае вам многае лета.
0: Грыль, то ўвогуле такая штука, там і спяваецца добра, і танцуецца добра.
2: Універсальнай.
0: Ну так. Ну вось яшчэ пачытаем. Сардэчнае прывітанне вядучым Радыё Рацыі, усім слухачам, прывітанне усім маім знаёмым і сябрам. Ваш сталы слухач піша і вельмі просіць песню «Ас» зноў. Хоп-хоп, бяседа. У нас сёння «Ас» усю бяседу зрабіў. Усю. Ад пачатку і да канца літаральна.
2: А яшчэ вельмі кароткая смска. Перадаю вітанні ўсёй катоўцы і музычны дадатак песня «Смерека».
0: І яшчэ прашу перадаць прывітанні майму мужу Тамашу, а таксама дзецям Габрыэлю, Аліўцы, Віктару і Ані. Піша жонка Дарота, якая гэтага свайго мужа вельмі кахае і падкрэслівае проста гэта. Песню для мужа просіць. Міхал, як жа ж ты цяпер і для мужа, і для мамы, і для ўсіх паставіш песню, каб усім спадабалася і ўсім дагадзіць.
2: А часу не шмат.
0: А часу зусім мала.
2: А яшчэ маем смс-ку з пажаданнямі гражэння Нестерук, пажаданні добрага здароўя і толькі сонечных дзён ад Надзі. І 33 гады з дня шлюбу. Жадаю сабе і маёй жонцы Любі моцнага здароўя на наступныя гады супольнага жыцця. Было паўсялякаму раз лепш, раз горай, як у жыцці. Дзякуй табе за тое, што ты ёсць. Прабач мяне за хвіліны слабасці і крыўды. Ты для мяне была, ёсць і заўсёды будзеш найлепшай у свеце. І разам мы адолеем усе жыццёвыя перашкоды.
0: Ну што ж, і што, Міхал? Завяршаем нашу сённяшнюю перадачу заўсёды музычным падарункам нашым слухачам. А што падарунак?
2: Напэўна, паслухаем «Смереку» і можа яшчэ штосьці паслухаем. «Многае лета» вам, сувенір.
0: Але калі раптам вы не пачулі штосьці сваё любімае сёння, тэлефануйце нам, пішыце нам наступны раз абавязкова. Паслухаеце, пачуеце, праўда, мы будзем таксама чакаць сустрэчы з вамі ў наступную суботу.
2: Добрай вам нядзелькі, а сёння былі з вамі Ганна Комінч
0: і Міхал Андрасюк. Усяго вам добрага.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа означаліць пасвячэнне 4 біскупаў для вечнага горада. Агляд галоўных падзей жыцця касцёла ў Беларусі. У другой частцы праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 2 мая вас вітае Марыя Валодзіна. Святы Пасад апублікаваў важнае паведамленне адносна каталіцкай супольнасці ў Расійскай Федэрацыі. Згодна з афіцыйнай інфармацыяй, папа прыняў адстаўку ад пастырскага кіравання архідыяцэзіі Маці Божай у Маскве, прадстаўленую арцыбіскупам Паўла Пецы. Для забеспячэння далейшага функцыянавання архідыяцэзіі пантыфік прызначыў апостальскага адміністратара. Гэтая адказная місія даручана біскупу Мікалаю Дубініну, які да гэтага моманта быў дапаможным біскупам у гэтай жа мясцовай супольнасці. Сёння ўвечары папа ўзначаліць пасвячэнне 4 новых дапаможных біскупаў для рымскай дыяцэзіі. Урачыстая літургія адбудзецца ў латэранскай базіліцы. Усе кандыдаты паходзяць з мясцовага духавенства і маюць багаты вопыт парафіяльнага служэння. Кожны з іх доўгія гады працаваў пробашчам у розных кутках італьянскай сталіцы, добра ведаючы штодзённыя патрэбы і радасці вернікаў. Пра прызначэнне гэтых святароў было абвешчана ў лютым. Кардынал Бальдасарэ Рэйна, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі, адзначыў тады, што ўсе 4 прэзбітары карыстаюцца вялікай павагай сярод духавенства і народа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння святы Отец прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане супрацоўнікаў канферэнцыі біскупаў Італіі з сем'ямі. Ён падкрэсліў, што служэнне касцёлу – гэта не проста выкананне службовых абавязкаў, а ўдзел у жыцці цела Хрыстова. Пантыфік нагадаў пра 3 ключавыя вымярэнні касцёльнай працы – служэнне, прыналежнасць і місію. Ён падзякаваў гасцям за адданасць, цярпенне і клопат пра працоўнае асяроддзе. Гэта простыя рэчы, але карысныя для дабра усіх, і яны вялікія перад Богам. У жыцці касцёла няма нічога малога, калі гэта робіцца з верай, любоўю і духам адзінства, адзначыў папа, падкрэсліваючы важнасць штодзённай працы. Служэнне касцёлу – гэта не проста выкананне функцый, але актыўны ўдзел у жыцці цела Хрыстова. Галавой гэтага цела з'яўляецца пан, у якім кожная дзейнасць знаходзіць свой сэнс. Супрацоўнікі касцёльных структур не з'яўляюцца простымі назіральнікамі, але пакліканы актыўна удзельнічаць у евангелізацыі і будаванні адзінства. Нявесце Хрыстовай нельга служыць як гледачы, а толькі з любоўю таго, хто ведае, што належыць да яе, звязаны з ёй сувязю веры і еднасці, якія з'яўляюцца перш за ўсё дарам ласкі, дарам ад Бога, сказаў святы айцец. Лео XIV сустрэўся з кіраўніцтвам, папячыцелямі і членамі дабрачыннай арганізацыі «Папскі фонд США» з нагоды іх пілігрымкі ў Рым. Вітаючы дэлегацыю, ён адзначыў, што хоць гэта іх першая сустрэча, ён ужо добра знаёмы з дзейнасцю фонду. Падчас свайго служэння біскупам у Чыклаю ён на ўласныя вочы пераканаўся ў станоўчым уплыве праектаў, які фінансуюцца арганізацыяй. Папа выказаў глыбокую ўдзячнасць за падтрымку місіі пераемніка Святого Пятра і заўважыў, што дзейнасць фонду працягвае пашырацца ва ўсім свеце. Ён з задавальненнем адзначыў рост колькасці членаў фонду і іх гатоўнасць павялічваць дапамогу. Фінансуючы гуманітарныя праекты, адукацыйныя праграмы і стыпендыі, папскі фонд удзельнічае ў евангелізацыйнай місіі касцёла. Дзякуючы гэтай падтрымцы, многія святары і кансакраваныя асобы атрымалі вышэйшую адукацыю у папскіх універсітэтах Рыма. У будучыні яны могуць стаць лідарамі мясцовых касцёлаў. Дабрачынная арганізацыя «Папскі фонд» выделіла больш за 15 мільёнаў долараў на фінансаванне 144 праектаў у 75 краінах свету. Сярод ініцыятыў будаўніцтва інтэрната для дзяўчат у Танзаніі, школа для маргіналізаваных дзяцей у Індыі, IT-праграмы для ўразлівых жанчын на Філіпінах, водныя рэзервуары ў Гвінеі. Сродкі накіроўваюцца таксама на будаўніцтва і рэканструкцыю каталіцкіх школ, кляштараў, дзіцячых дамоў і медыцынскіх устаноў.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Святарскае пасвячэнне, сустрэча касцёльных рухаў і супольнасцяў, рэліквіі Святога Мікалая. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Беларусі два новыя святары. Сёння ў катедральным касцёле ў Віцебску адбылася важная падзея для мясцовага касцёла. Два дыяканы, Антон Тышко з Глыбокага і Андрэй Януль з Пагошчы, прынялі сакрамент прэзбітэрскага пасвячэння. Урачыстае набажэнства ўзначалі біскуп Віцебскі Алег Буткевіч. Маладыя людзі летась скончылі духоўную семінарыю ў Гродні, пасвячэнне ў дыяканы адбылося ў мінулым маі ў Глыбокім. Ад таго часу абодва неслі служэнне ў парафіях Віцебскай дыяцэзіі. У Буцлаве праходзіць агульнабеларуская сустрэча касцёльных рухаў і супольнасцяў. Сёння з нагоды малітоўнай падрыхтоўкі да пасвячэння мінска-магілёўскай мітраполіі найдаражэйшай крыві пана нашага Езуса Хрыста і ўдзячнасці за 35 гадоў аднаўлення структураў каталіцкага касцёла ў Беларусі, у нацыянальным санактуарыі сабраліся прадстаўнікі розных рэлігійных рухаў і супольнасцяў Беларусі. Таксама ў Буцлаве і іншых парафіях архідыяцэзіі праходзіць 8-й дзень агульнабеларускай навенны «Найдаражэйшая кроў Хрыста умацуй нас». У Магілёве ўрачыста прывіталі рэліквіі і абраз Святога Мікалая. У мінулую суботу ў мясцовым катэдральным касцёле ўрачыста азначылі прыбыццё рэліквіі і абраза Святога Мікалая, створанага заслужаным мастаком Беларусі Мікалаем Кузьмічом. Урачыстасць сабрала людзей розных веравызнанняў, узначалі ў святую імшу генеральны вікар мінска-магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Аляксандр Яшэўскі. Рэліквіі і абраз Святога Мікалая будуць знаходзіцца ў магілёўскай катэдры на працягу аднаго года. У Навагрудку прайшоў кангрэс вядучых руху «Сужэнскія сустрэчы». У мінулыя выходныя дні 5-й кангрэс вядучых гэтага руху сабраў 7 духоўных асобаў і 14 сужэнскіх пар з трох дыяцэзій, а таксама прадстаўнікоў руху ў праваслаўнай царкве. На працягу трох дзён удзельнікі рэкалекцыі паглыблялі сваю духоўнасць і харызмат, разважалі пра магчымасць развіцця місіі руху. Святую імшу падчас сустрэчы ўзначаліў генеральны вікар мінска-магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі. Ён падкрэсліў, што дзейнасць руху – гэта канкрэтны адказ касцёла на выклікі часу, і канчатковым бенефіцыярам дзейнасці руху з'яўляецца ўсё грамадства. IT-піяры праводзяць малітоўную акцыю па духоўным усынаўленні выпускнікоў. Акцыя пачалася ў маі і працягнецца да 5 чэрвеня. Сутнасць акцыі – малітоўная падтрымка тых, хто сёлета здае выпускныя экзамены і тэсты. Далучыцца да акцыі запрашаюцца першую чаргу настаўнікі і бацькі выпускнікоў. Падрыхтавана паводле Грудненсіс Бівай, Касрюк Ньюс Бівай, Касрюк Мінск Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спеціальна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Гэта толькі палова праўды. У дзеях апостолаў апавядаецца пра пакліканне першых дыяканаў. Але калі чытаць уважліва, то ў гэтых радках мы можам заўважыць падабенства да нашых заданняў у касцёле. Як касцёл мы маем права і абавязак клапаціцца пра нас. Інакш кажучы пра супольнасць, маем права і абавязак распаўсюджваць веру і Евангелле. Маем права і абавязак клапаціцца пра касцёл і вернікаў, пра нас саміх і бліжніх. У пасланні святого Петра мы чуем: «Вы самі, як жывыя камяні, будуецеся ў дом духоўны, святарства святое, каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу, праз Єзуса Христа». Першае пасланне святого Петра, другі раздзел. Гэтыя словы задаюць кірунак нашым дзеянням, якія вынікаюць з хросту і веры ў Єзуса. Святы Пётр тлумачыць: «Вы ж выбраны народ, каралеўскае святарства, народ святы, люд узяты Богам ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры ў цудоўнае святло сваё». Канец цытаты. Урэшце, найважнейшае для нас слова – прызначэнне. Слова, якое вельмі часта прыносіць нам праблемы, бо мы не можам зразумець, да чаго прызначана, якія маем заданні, што нас чакае ў будучыні. Не дапамогуць варажбіткі, прагнозы, камп'ютарнае дасягненне. Аднак мы можам адшукаць у Евангелях, асабліва ў Евангелі паводле Яна, у якім выразна гаворыцца аб нашым прызначэнні. На пачатку фрагменту Єзус Христус задае нам важнае пытанне: «Вы верыце ў Бога?» І адразу дадае: «І ў мяне верце. У доме айца майго шмат святліцы, калі б так не было, ці сказаў бы я вам, што іду падрыхтаваць месца для вас? А дарогу, куды я іду, вы ведаеце». А цяпер зададзём сабе пытанне. Ці ведаем мы гэтую дарогу, дарогу да нашага прызначэння? Вучні ў сённяшнім Евангелі ў замяшанні, яны засмучаныя і адначасова прысаромленыя, бо яны слухаюць прадказанне, што адзін з іх здрадзіць Єзусу, а таксама аб хуткім расстанні з ім. Пан вяртае ім спакой словамі: «Іду падрыхтаваць вам месца». Што означае верыць у Єзуса? Перш за ўсё гэта значыць усведамляць, што Бог любіць нас і хоча, каб мы жылі ў яго прысутнасці. Таму яго любоў не дазваляе нам упускаць у сэрцы тысячы страхаў, якія нястомна мучаць нас і спрабуюць уплываць на нашае жыццё і адносіны з іншымі. Верыць азначае даць згоду на прабыванне ў дабры, ў пастаянным руху, хоць нам і хочацца адпачыць і жыць бяспечна. Гэта азначае прыняць Єзуса і яго навуку. Евангелле, кніга жыцця Єзуса, павінна стаць кнігай нашага жыцця. Гэта кніга, якая з'яўляецца пачаткам, і да яе мы павінны звяртацца дзень за днём, бо яна фарміруе нас, перамяняе, аднаўляе. Кардынал Йозеф Рацынгер некалі адзначыў, што дарослая вера не ідзе па цячэнні модаў і навінак. Вера дарослая і сталая глыбока закаранена ў сяброўстве з Христом. Гэтае сяброўства адкрывае нас на кожнае дабро, даючы нам адначасова крытэрыі распазнання праўды і фальшу, адрознівання зерня ад пустазелля. Да дарослай веры мы павінны даспяваць, да яе мы павінны весці Христовы статак. Менавіта вера, і толькі яна, утварае єднасць, рэалізуючыся ў любові. Святы Павел у гэтым кантэксце, ў адрозненні ад тых, каго ўвесь час кідае нібы дзяцей, якія дазволілі хвалям несці сябе, дае нам прыгожыя словы галоўнае правіла хрысціянскага жыцця – быць творцамі праўды ў любові. У Христе сустракаюцца праўда і любоў. Па меры набліжання да Христа таксама і ў нашым жыцці праўда і любоў растаюць і яднаюцца адна з адной. Любоў без праўды была б сляпою, праўда без любові была б толькі гулкімі цымбаламі. Гэтыя словы, будучы папа Бенедыкт XVI, прамовіў у гамілії падчас імшы на распачацця канклава ў 2005 годзе. Сённяшні свет шукае шлях да дасканаласці. Гэтага жадання чалавек ніколі не зможа пазбавіцца. Єзус каже пра сябе ў Евангелі святого Яна: «Я дарога і праўда і жыццё». Парадак ужытых тэрмінаў не выпадковы. Спачатку трэба вырушыць, апынуцца ў дарозе, якая стварае ў нас гатоўнасць да выйсця паза нашыя навыкі і звычкі. Апынуцца ў дарозе, якая дазваляе адкінуць старога чалавека. Толькі тады мы будзем у стане адкрыцца на слова праўды, якая вядзе
до повноти.

0: да жыцця. Не варта баяцца дарогі, нягледзячы на тое, што часам яна звязана з цемрай, патрабуе ад нас рызыкі. Сведчанне веры – гэта не тэатральная пастаноўка. Нават немагчыма пастанавіць сабе, вось я буду сведкам веры і стаць ім. Бо сведкам веры з'яўляецца толькі той, хто жыве верай. Жыць верай значыць прыносіць удар сваё жыццё. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!
2: Радыё Рацыя. Белосток,
3: Слисла,
2: Гародня,
3: Бельск-Подляски,
2: 98.1 FM.

radiorecia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцыя на ўвесь свет. Радио.

0: Господь свои люди николи ниде.
1: Радио Рация.

Wyraz, co mnie wiarygodne. Czułym, maj chruk dokładny, chrony